when I let my mind wander.

see no way. Cause I let my mind wander.

What a difference a day made. And the difference

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim, bit ću hladan, bit ću super, ponijet ću ti.

How do they crawl into feet? Try to lose control.

Dobro jutro, dragi naši, 6 sati, srijeda, 13. svibnja i tek 3 Celzijeva stupnja u gradu. Čisto tako da vas ne zbuni ovo, pa sredina svibnja je, pa ne mre baš biti sad tak hladno. Je, baš je friško vani, dakle 3 stupnja su sada, a tijekom dana idemo do 5 do 9. Mislila sam iskreno da čitam jutarnju temperaturu i onda da ću vam reći, a tijekom dana najviša dnevna oko 18, ne. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 9 celzijevih stupnjeva. Takva nam je ova srijeda, malo ćemo presjeći neko lijepo proljetno doba, čisto da se resetiramo i onda se vratiti u stvarnost danas, a onda idućih dana nadam se u nešto ljepše vrijeme. A kakvo, to ćemo čuti za 20 minuta od dežurnog sinoptičara ili sinoptičarke u DHMZ-u, pa ćemo se osvijestiti oko toga što nam vrijeme donosi ovih dana. Za sada osvijestimo se oko društva, tko je s vama s ove strane frekvencije 88.1, Dinko Komadina bira nam glazbu i ove srijede Dino Kalkan je za tonskim stolom, Ivan Hlupić će se javljati iz grada, Krešimir Vešnik uređivati vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: U olujnom nevremenu koje je jučer zahvatilo Hrvatsko Zagorje, Zagreb i Karlovac lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Evo kako su na nevrijeme reagirali neki od stanovnika Zagreba, nakon čega govori zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevrijeme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješko, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
3: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
4: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
5: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici Zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Kluškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koje će predvoditi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Naše predstavnice na Eurosongu, etno-pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle naticalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale je na rasporedu u subotu.
6: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas djelomice sunčano, ujutro mjestimice magla. Navečer nas očekuje razvedravanje. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 18 stupnjeva.

Tadija Kristijan Babić uredio je vijesti koje smo upravo čuli. Dakle, 18 nam je najviša dnevna predviđena za danas, ne ona koja je bila oko 6 sati, to još valjda nije bila ažurirana prognoza. Trenutačno u našem gradu 3 Celzijeva stupnja u Maksimiru, 0 je na Sljemenu i 0 u Zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka 97% i tlak je 1013 hektopaskala.

0: Kao da smo zalutali u neko pogrešno doba godine, stalno moramo gledati na kalendar, čak je malo svibanj, aha, dakle danas je 13. svibnja, jučer 12. kad ono stvarno kao da smo zalutali u jesen. I jutros je temperatura prilično niska, tako da se ne date zavarati kad izlazite od doma, da možda uzmete ipak onaj dodatni sloj odjeće, evo to je moja topla preporuka. A kako će biti srijeda pred nama i dani pred nama, reći će nam dežurna sinoptičarka u DHMZ-u jutro s Mateja Štibuhar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa ja bih možda prije rekla da smo možda zapeli malo u proljeću nego da smo već zakoračili u jesen. Tako da je svježe, evo temperatura zraka od 0 do 3 stupnja, vjerujem i hladno, ne samo svježe u odnosu na jučerašnje jutro koje je bilo puno toplije. Prije pada temperature, tijekom jutra temperatura bila oko 12 stupnjeva, tako da današnjih 0 do 3 je osjetno svježije. U nastavku današnjeg dana, odnosno nakon magle koja također obilježava jutro, ne samo na području Zagreba, već središnje Hrvatske, ima i ponegdje u Gorskoj, tijekom dana onda sunčana razdoblja, djelomice sunčano, znači bit će i sunčanih razdoblja i izmjene sa oblačnim razdobljima, ali u svakom slučaju evo sunčanije nego što je to bilo zapravo jučer, mirnije, znači vjetar će biti većinom slab i najviša temperatura zraka danas oko 18 stupnjeva, tako da nakon što se magla postupno izdigne tijekom jutra, onda i postupni porast temperature, evo na vrijednosti oko 18 stupnjeva u 6 sati i tlak zraka je bio 1013 hektopaskala i relativna vlažnost 97%, što zapravo evo sve skupa doprinosi ovoj magli, svježini tijekom današnjeg jutra.
0: Imate li podatak kakvi su bili udari vjetra u Zagrebu jučer?
1: Neslužbeni, odnosno prema postajama automatskima koje imamo trenutno dostupne. Udari su bili većinom iznad 25 metara u sekundi, znači uzmite obzir neslužbeni, neprovjereni, ali oko 25 metara. Primjer, Zagreb Sokolovac je imao i blizu 30, tako da bili su evo olujni udari zabilježeni.
0: Dakle, danas ništa slično što se vjetra tiče idućih dana?
1: Ne, danas ništa slično. Znači vjetar većinom slab, mirnije, nakon, evo, ali osjetno svježije. Sljedećih dana također evo, ulazim opet u zapravo razdoblje promjenjivog, nestabilnog vremena. Sutra još u prvom dijelu dana dosta sunca, znači pretežno sunčano, ali zatim u drugom dijelu dana promjenjiva, na oblaka raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu, poneki pljusak na širem području grada, tako da nestabilnije sutra poslije podne. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni. Temperatura zraka dnevna malo viša nego danas, ali će jutro biti toplije, bit će uglavnom između 4 i 8 stupnjeva, tako da evo, postupno toplije u odnosu na današnje vrijednosti, a onda i petak pa i dan i vikenda također u znaku promjenjive na oblake, često i pretežno oblačno, osobito tijekom subote kad je i najveća vjerojatnost za kišu, pljuskove. Puhaće jugozapadni vjetar, on u petak može na udare biti jak, temperatura zraka još u petak slična i sutrašnjim vrijednostima, a onda zbog više oblaka ipak malo niža tijekom subote. U drugom dijelu nedjelje za sada izgleda da bi situacija se trebala smirivati u vidu prestanka kiše, ali svakako to će biti vidljivije tijekom sutrašnjeg i idućih dana.
0: Baš kao što ste rekli na početku, zapeli smo u proljeću, u onom čudljivijem dijelu, možda malo friške.
1: Da, u onom nestabilnijem promjenjivom proljeću koje evo, ima i tu svoju stranu, ali evo, danas još ovako friško kao što ste rekli, onda će ipak i jutarnja temperatura biti u porastu.
0: Hvala vam puno, do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Bila je s nama Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Čuli ste, protutnjilo je kaj je trebalo, nadam se za neko vrijeme da smo mirni, ali danas računajte na svježi dan.

Nikad nisam mislila da ću u svibnju tražiti podatak o tome koliko je snijega na Sljemenu, ali eto, atipičan dan jučer, što je dovelo do toga da je 8 cm snijega sinoć u 8 na večer izmjereno na Sljemenu, tako da nikad, nemojte reći da nikad nešto ne može biti, barem kad je vrijeme u pitanju, ona nas sve više iznenađuje. Dakle, 8 cm snijega je na Sljemenu, najjači udari vjetra, malo sam preračunavala, čini mi se da mi više razumijemo kilometre na sat nego metre u sekundi. 90 km na sat su bili ti najjači udari vjetra, dakle olujni udari vjetra jučer, to je tih 25 metara u sekundi. Čisto tako da možemo staviti jučerašnji dan u neki okvir, a današnji okvir trebao bi biti puno mirniji i puno ljepši nego taj jučerašnji, dakle djelomice sunčan, ujutro još mjestimice s maglom i pripazite jer stvarno je ima dosta. Na večer nas očekuje razvedravanje, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas oko 18 celzijevih stupnjeva. Trenutačno prometna situacija je odlična, rekla bih, nema nikakvih posebnih ni gužvi, ni čepova, niti baš situacija na koje bih vas trebalo upozoriti, osim da se grad budi na onim uobičajenim mjestima poput recimo Petlje, Slavonska u smjeru zapada, onda naravno Zagrebačka avenija, Selska, tam kod Radova, tu se već fino zagužvalo. I sve su to one uobičajene trase. Tu smo na 0800 8810, kad je promet u pitanju, slobodno nazovite, javite koje i kakva situacija, ili ako vam je jednostavnije na 099 poruku, fotku, glasovnu poruku, pisanu, 099 616 7004. Mi smo Radio Sljeme, dobro jutro, 634.

Više od 100 poduzeća iz 13 industrija, 2500 sudionika, 10 zanimljivih razgovora, 2 simulacije, 3 panel rasprave, intervju s Matom Rimcem, debata, 6 radionica, sve to će se okupiti, skupiti i vjerujem dogoditi na 19. Job Fairu, sajmu poslova, koji se danas i sutra održava u Mozaik Event Centru na Slavonskoj 6, dvorane Voda, zemlja i vatra. Organiziraju ga Fakultet elektrotehnike i računarstva, Savez studenata FERA i Klub studenata elektrotehnike, dakle KSET. Sve počinje u 10 sati danas, znači danas i sutra, ako vas zanima tema ili imate možda nekog, poznajete koga bi tema mogla zanimati, nemojte da propusti ovu stvarno jedinstvenu priliku, dakle susret s mogućim potencijalnim poslodavcem.

0: Dobro jutro, služite Radio Sljeme, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Danas slavimo Gospu Fatimsku. Dok je Europom bjesnio Prvi svjetski rat, u malom portugalskom mjestu Fatimi, na današnji se dan 1917. godine dogodilo čudo. Papa Benedikt XV. Upravo je izdao pismo kojem se obratio Majci Božjoj da zaustavi ratne strahote te naložio vjernicima da po cijelom svijetu mole za mir. Crkva je u Portugalu osim toga bila u nezavidnoj situaciji. Tadašnji vlastodršci nisu joj bili baš naklonjeni. Tu na scenu nastupaju troje djece. Lucija, Jacinta i Franjo. One su prethodnih godina već imali ukazanja anđela čuvara. Toga dana, 13. svibnja 1917. godine, bila je nedjelja. Lucija je imala 10 godina, Franjo 9, a Jacinta 8. Poslije svete mise zaputili su se čuvati ovce u jednu dolinu. Nakon što su izmolili krunicu, iznad jednog izvora ukazala im se divna gospođa, svjetlija od sunca. Ona ih je zamolila da na to mjesto dolaze svakog 13. u mjesecu sve do listopada. Pastiri su prvo ugledali dva svjetla, a zatim i samu gospu. Lucija je kasnije ovako opisala viđenje. Bila je to jedna gospođa, potpuno odjevena u bijelo, sjajnija od sunca, oko koje se širilo svjetlo sjajnije i blistavije od onog koje isijava kristalna posuda puna čiste vode obasjana zlatnim zrakama sunca. Njezino lice, neopisivo lijepo, nije bilo ni tužno, ni veselo, već ozbiljno. Ruke sklopljene kao na molitvu, bile su nagnute prema gore. Na desnoj ruci visjela je krunica. Gospa je s djecom stupila u razgovor, rekavši im da se ne boje. Zatim ih je gospa obasjala divnim svjetlom, koje je prodrlo do najskrovitijih dijelova njihova bića, te su mogli vidjeti sebe u Bogu. Gospa ih je na to potakla da mole krunicu za kraj rata i mir u svijetu. Gospa je nadalje zahtijevala pokoru, te neprestanu molitvu, posebno krunice. Djeci je poručila da će se Franjo i Jacinta uskoro pridružiti u nebu, a da će Lucija dugo živjeti. U srpnju su pastiri imali viđenje pakla, koje im je pokazala gospa, ali dobili su i upozorenje da će, ako se u svijetu ne prestane s vrijeđanjem Boga, doći do još strašnijeg rata. Gospa je tom prilikom govorila i o obraćenju Rusije. Upozorila je i na silne patnje koje čekaju Svetog Oca i ljude dobre volje. No naglasila je da će na koncu Rusija biti posvećena njezinu prečistom srcu i da će se obratiti. To je ukratko sadržaj prve dvije Fatimske tajne. Toga je dana gospa naučila djecu molitvu koja će se otada moliti poslije svake desetice krunice. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe. Treća tajna ostala je nepoznata sve do 2000. godine, kada je Sveta Stolica konačno objavila. Po objavi treće tajne odmah je stiglo i objašnjenje Josefa Ratzingera, tada prefekta Kongregacije za nauk vjere, da se tajna odnosi na događaje koji su se već zbili, prije svega na teške progone kršćana u 20. stoljeću, ali i na atentat na papu Ivana Pavla II. Gospa je pri svom posljednjem ukazanju 13. listopada objavila svoje ime, Gospa od Svete Krunice. Upravo 13. svibnja 1981. godine, na dan početka Fatimskih ukazanja, pokušan je atentat na papu Vojtilu. Sam papa smatrao je da svoj život duguje Gospi Fatimskoj. U njezinu krunu dao je ugraditi metak koji je bio pogođen. U srcu poruke Fatime jest obraćenje, pokajanje i vjerovanje u Evanđelje. Isus je na početku svoga propovjedanja objavio: Kraljestvo Božje je blizu, obratite se i vjerujte Evanđelju. Gospa Fatimska ponovila je njegove riječi i pozvala sve na obraćenje i vjerovanje. Gospa Fatimska moli za nas.

0: fa risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu la genitrice di Dio, sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža.
3: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža.
3: Oglasi.
1: Radio Sljeme.

6:59 u susret jutarnjoj kronici. Informacija da ne radi semafor na križanju Branimirove i Budakove. Javlja nam slušatelj na 099-616-7004 na naš WhatsApp servis. Dakle, križanje Branimirove i Budakove, semafor ne funkcionira. Slušate Radio Sljeme, trenutačno 3 stupnja, samo 3 u Maksimiru.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste.
3: Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li opće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela počet plakat, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
9: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
10: Hvala vam puno.
11: Koji ste aktivirali glasače van Hrvatske.
12: Puno nam to znači i evo još jednom, samo molim vas.
3: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
9: Je, apsolutno.
12: Hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
12: Je, taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
7: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, jer što nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča. Karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
12: Yeah. Yeah. A kako ne?
6: Tek sad imamo.
12: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad.
7: Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
9: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. One baš u uobičajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
13: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
14: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
15: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo kao uragan. Gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijena nafte nastavila je rasti i na evropskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump, koji stiže u Kinu, sutra razgovarati s kineskim kolegom. Danja Dubravac.
16: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba.

0: Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
1: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
0: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuzskog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko 250 milijuna dolara bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koji je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe koja je taj ko blokira institucije i kojih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj viziji s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry-exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni, dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima, koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje, uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. A ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
3: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji

0: kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
1: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovaće i premijer Andrej Plenković.
0: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
2: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
1: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
0: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
3: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da podsjete i nas liječnike.
4: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije Sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
5: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio JSHR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Murin.
6: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
7: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je raskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
6: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, džeza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz HR, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
0: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
1: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu Zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
5: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
8: Osam inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Kurier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji Udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija, kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
5: Euro minuta Hrvatskog radija.
9: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
5: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
10: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
11: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znamo da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
10: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
12: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
10: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
13: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo skvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
10: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14-17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
10: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
15: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sad s uspjehom.
10: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu Rus Karen Hačanov uspješniji od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Vralić.
16: Jako dobar ulazak prvoj energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom gdje smo ih natjerali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
17: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažnije od nas.
10: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. ukupno je 102. vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
20: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane naoblake, te umjerene, podnove lebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao minus 3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra minus 1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinj i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podnove lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a na večeri jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviše između 16 i 21 stupanj.
20: Hrvatski radio. Oglasi.
22: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
23: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
20: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.
3: Dobro jutro, želim vam Sljeme u 7 sati i 26 minuta u prilično friškom Zagrebu jutro s 4 stupnja, sad su u Maksimiru, 2 na Sljemenu i 2 u Zračnoj Luci, kao da smo zapeli u ranom, ranom proljeću ili u kasnoj, kasnoj zimi. Dakle, 4.2.2, relativna vlažnost zraka 94%, tlak 1013 hektopaskala. Danas djelomice sunčano, ujutro još mjestimice s maglom, navečer nas očekuje razvedravanje. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura danas oko 18 celzijevih stupnjeva. Malo ćemo se probuditi i razbuditi glazbom, a onda nadam se i čuti u zajedničkom nazivniku na 616 7004.

0: zajednički naziv.
1: A tako mi je lijepo Vakula sve napisao, kad je zadnji put bio snijeg u svibnju, koliko snjegova u svibnju u Zagrebu smo vidjeli i doživjeli, imam taj podatak, ali mi je ostao u režiji, pa ću vam reći nešto kasnije. Ono što sam zapamtila je da je 6. svibanj ovo ukupno, 6. put, od kad postoje mjerenje, dakle u proteklih 46, 7, 8 godina, da je pao snijeg u svibnju. Ima 8 cm snijega, toliko je sinoć izmjereno u 8 sati na večer na Sljemenu. Eto, čisto tako da malo reflektiramo i razmišljamo o klimi i o tome što nam se događa i kako ćemo se s time nositi. 7:31, vrijeme je da se čujemo u zajedničkom nazivniku na 616-7004. Imate li vi možda neku refleksiju ili dojam o tome što je i kako je sve jučer prošlo, je li moglo bolje, trebaju li se možda i gradske službe na nešto usredotočiti, neku slabu točku, ili pak s druge strane ste otkrili neku jaku točku, pa i to bi trebalo podcrtati i reći da je bilo dobro. 616-7004, slobodno nazovite, a ako nemate nikakav prigovor i za to isto palac gore, i to volimo kad se dogodi. Tu ste, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
2: Pa imam primjedbu, ali to se odnosi na sve vozače koji se ujutro voze u smjeru istok-zapad, jer Maksimirska ulica je zakrčena. Svi se voze po tramvajskoj pruzi, ne može ni tramvaj prolaziti. Evo, sad u ovom trenutku mi je trebalo 15 minuta od kad sam skrenula iz Avenije Gojka Šuška do Kvatrića. Znači, svi se voze po tramvajskoj pruzi, osim taksista i tramvajaca koji na to imaju pravo. Samo dokaz naše nekulture.
1: Vi se vozite naravno kak treba po prometnom traku.
2: Ja se vozim kako treba, pa mi treba 20 minuta da pređem tu udaljenost. A ovo je prestrašno, mislim.
1: Kaj vi mislite, je li to rješivo u našoj prometnoj kulturi, u nekoj doglednoj budućnosti za generacije koje nam dolaze, da stvarno se počnemo nekak, eto, kulturnije
2: pa,
1: prometno ponašati?
2: Pa, gledajte ovako, ja koliko sam shvatila, svi se pozivaju na uređeni zapad, ali on počiva na velikim novčanim kaznama. Znači, ako ne može lijepo, onda ga lijepo kazni. Ja mislim da će drugi put razmisliti prije nego što će se prebaciti na prometni trak za tramvaj i taksi. Mhm. A policije nema ni za lijek.
1: Evo,
2: stvarno. Kad bi se, ja mislim da dođe policajci da stanu tamo kod onog križa, kod Maksime, kod ulaza na fakultetsko dobro, da bi svoju normu kažnjavanja zaradili u prva dva sata jutarnje smjene.
1: I tako svakoga jutra, da. Hvala vam lijepa.
2: Svako jutro prestrašno, molim.
1: Hvala, do slušanja. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro i vama, želim najprije pozdraviti sa malo da sličan radio.
1: Dajte.
3: Da, pardon. Najprije vam zahvaliti za garažu Tuštanac.
1: Kaj smo napravili?
3: Napravili ste jako dobro, dobili smo odgovor, a sad smo vidjeli da li bovi se tog pridržavali, oni tam kaj sede unutra i puše.
1: Dajte nas podsjetite, kaj je bilo pitanje, kaj je odgovor?
3: Bilo je na invalidskim mjestima je bilo da su parkirani osobni automobili i to sve mrčine neke onak. I onda ovaj bok, to ima desetak mjesta unutra, sad nisam brojala, ali ovaj bok, dva su bila sam za nas invalide, a ostalo je bilo sve popunjeno s osobnim autima. Ja znam da je garaža mala, onda maknem invalidska mjesta i nema problema, niko se ne bi ljutio, ne. Nema, sve okej, okay. Imaš određeni broj i to je to. A kaj se tiče, to vam se zahvaljujem, jako brzo ste to riješili, evo ga tak da...
1: Samo nek se ide. Toga pridržavaju, da, svi u
3: da,
1: praksi. Da.
3: Za vas sve na Radio Sljemenu nemam riječi. Vi ste odlični. A ovaj bok, htio bi još neke reći u vezi ovoga kada je gospođa sada rekla za ove žute trake. Ja se sjećam prije, na Maksimirskoj, ona je rekla, to onda bila milicija, stajali su tam dole i niko se nije vozio. Niko se nije vozio.
1: Samo znači, prisutnost, jel da? Samo kad ih vidite.
3: Samo prisutnost, ideš to i tak možete i na Savskoj i bilo gdje drugdje. Postavite, ne trebaju nikakve kamere, postavite. Nima rezola gore, penji se gore, ja sam jednom platio listo. No, popel gore na rezol i dobro, to je to. Ideš dalje, ne?
1: Da.
3: Ali kod nas dok nas ne upale po džepu ili dok nemamo neku fizičku, jer kod nas je sve fizika, ne? Ako nemaš fizičku zapreku, ne poštujemo ništa.
1: Da, ako prođe, prođe. Idemo.
3: Ako prođe, prođe, bun se parkirala na nebo, derak mogu ući gore, ali... To je to.
1: Hvala vam lijepa.
3: Hvala puno i ugodno jutro.
1: Ugodno jutro i vama. Hvala lijepa, evo da. Govorimo zapravo o sebi, svojim postupcima iz dana u dan i možemo mi tražiti krivca u nekom drugom, ali svodi se na to da se mi vozimo tim žutim trakama, ne? Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Izvolite.
0: Ja bih vam htjela reći, svako jutro ja imam naštimani moj tranzistor na Radio Sljeme. Budući da u moj dom ulaze samo moji prijatelji i vi, drage moje voditeljica, gospođa Ana Lacković-Varga, gospođa Dorotea Brljak i ostale, zapravo ste i moje prijateljice. Ne samo da ste pametne, pune humora, što se ne može naslijediti, to naprosto imate. Tako ste i lijepe, ja sam vas vidjela na televiziji. Moja je želja da mi kažete, da, i pozdravljam gospodina Hlupića i gospodina Minju, međutim, ja svaki čas nazivam broj koji zasviram ti priču. I javlja se jedan izuzetno šarmantan baršunac muški bariton. Pa vas lijepo molim, u bilo kojoj emisiji, da mi kažete kako se zove taj gospodin sa senzualnim zvukom.
1: baš sam htjela reći da mi je vaš glas poznat i baš iz emisije sviram ti priču. Da.
0: Yes.
1: Hvala vam kaj zovete i baš su nam lijepe vaše priče svih vas koji zovete. Naravno da mi ne znamo kaj izmišljate, kaj se stvarno dogodilo, to nam uopće nije važno. Važno je da ste vi odlučili nazvati i reći nešto svoje. Inače, radi se o emisiji koja ide nedjeljom ujutro od 8.15 do 9.10, kojoj baza jesu vaše glazbene želje, jer naravno sviramo glazbu po vašim željama, međutim ne samo zato kaj ste nešto poželjeli, nego zato što ste nam rekli zašto vam je važna ta pjesma, na što vas podsjeća, koji je to trenutak, opis te situacije. Znači, ne samo želje i pozdravi za rođendane i za godišnjice, nego ono nešto vaše. Kad ste bili negdje s nekim, što se tad dogodilo, bilo to ružno, lijepo, srednje, potpuno nedojmljivo, ali očito je ostavilo neki veliki dojam na vas i to volimo čuti. Tako da slobodno nazovite 0800 8815 i ostavite nam i svoju priču. Slušam vaše, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Ja uopće neću komentirati na šta vi trošite vrijeme svoje emisije. To je stvarno sramota.
1: Dobro.
4: Pogotovo ovaj zadnji slušatelj. Pa to je strašno.
1: A kaj je strašno?
4: Umjesto da se nazove, da se veli probleme u gradu, ovakve gluposti vam ljudi pričaju. To je jedno. A drugo, iz Preškog zovem, šta je sa Dobronićevom ulicom od broja 9 do 19? Tu se grade 2-3 zgrade, 200 do 300 stanova. Šta će biti sa Dobronićevom ulicom? Niste odgovorili. Već smo pitali to.
1: Dobro, gospom, hvala lijepa kaj ste nazvali, ali nijedna vam nije na mjestu, osim naravno sadržaja vašeg pitanja koje shvaćamo ozbiljno i koje ćemo uputiti dalje onima koji trebaju na to odgovoriti, ali apsolutno svako i pitanje i komentar. Nekad, slažem se, idemo preširoko. Što se mene tiče, ono pitanje o zračnoj luci, o tome više ne trebamo razgovarati. Tome smo stvarno previše eterskoga prostora posvetili, ali svako pitanje, svaki komentar je uvijek dobro došao u naš eter. Tako da molim vas, nemojte prozivati druge slušatelje, mi ne budemo prozivali vas, svi ste uvijek dobro došli na 881. Hvala na pitanju, slušam i vaše, dobro jutro. Halo.
5: Dobro
1: jutro i vama.
5: Evo ovako, doduše preduhitrili su me sa Maksimirskom.
1: Uh-huh.
5: A mogu samo jedan prijedlog na Maksimirskoj kod Kvatrića, putujem tramvajem. Znači, taj tramvaj u zadnjih pola godine, pa ja mislim da se 15 minuta duže vozi. Znači, zašto taj tramvaj kao i nekada ne stane, znači dva tramvaja pa otvore vrata, nego oni čekaju semafor. I već se tu, jutro sam se okrenula, kad je skrenuo, znači pa negdje do Mioca je bilo tramvaj za tramvajem. Recimo prijedlog, zašto ne bi na Kvatriću dva tramvaja na stanici otvorila vrata, a ne jedan po jedan, pa vam je onda semafor.
1: Uh-huh.
5: A htjela sam pitati što je sa Draškovićevom i onim što smo se jako bunili na one žardinjere, koje su na kraju, vidjelo se da su i posluže, ljudi su i sjeli i tako to. Mislim, to je sada zapušteno. Ono drvo je u sredini,
1: se suši,
5: okolo. Da, o, ne da se suši, nego okolo je drač, mislim, ono, travurine, more.
1: Da, budemo i to pitali, eto, evo, pa hvala da, vam lijepa, pa baš...
5: To, eto, a ta Maksimirska zaista, otkad tamo nema policije, to je strašno.
1: Divlji zapad.
5: Da,
1: da, hvala vam lijepa. Kaj se tiče Draškovićeve, da, baš neki dan je slušatelj poslao fotke, zato velim osušeno, jer te biljke izgledaju žedno, ali opet nisam botaničar pa neću sudit, ali budemo tražili odgovor i na to pitanje, na održavanje biljnog svijeta, odnosno tih žardinjera i sve kaj se tamo nalazi. Da zaključim, dobrodošli ste svi uvijek u program Radio Sljemena. Mi smo program koji još uvijek sluša slušatelje i damo da završite misao i da govorite. I nismo zato ograničeni vremenom i nekak se ponosimo time što to još uvijek možemo, zato što smo javni radio i zato što smo glas grada Zagreba. 7 sati i 42 minute uz Radio Sljemeste. Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo!
5: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
6: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

Dogodila se prometa na zelenom valu Hebrangova, znači u smjeru zapada, taman kada prođete Zrinjevac, prođete Trg Nikole Šubića Zrinskog, tu je prometno prije Gajeve i stvorila se naravno kolona. Danas će nam u Zagrebu biti djelomice sunčano, ujutro još mjestimice s maglom, a onda kasnije, točnije navečer, očekuje nas razvedravanje. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 18 Celzijevih stupnjeva, a trenutačno je u gradu temperatura friška 4 stupnja.

0: Rekla sam jutros da je jučer u 8 na večer na Sljemenu izmjereno 8 cm snijega, ali sam vam ostala dužna podatke koje mi je poslao Vakula. 2019. je zabilježen u dva navrata u svibnju snijeg. 6. i 7. i od 15. do 17. svibnja, ali bio je niži, odnosno manji, taj snježni pokrivač. 91. visina je bila 8 cm, 9, pa onda 7, 3 dana za redom. Dakle, to je bila otprilike ta vrijednost, eto 91. Ovo je tek 6. svibanj s izmjerenim snijegom na Sljemenu od 46 svibanja u povijesti mjerenja te postaje.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Stevie Wonder danas slavi svoj 76. rođendan. Oslijepio je nedugo nakon rođenja, ali je dobio Boži dar savršenog sluha i muzikalnosti. Bio je uvijek glazbeni wunderkind, pa je svoj prvi diskografski ugovor već potpisao kad mu je bilo tek 11 godina. S vremenom je postao jedan od najznačajnijih glazbenika 20. stoljeća. Prodao je 100 milijuna primjeraka svojih albuma diljem svijeta, 25 priznanja, najuspješniji izvođač u povijesti nagrada Grammy. A za pjesmu koju upravo ćemo čuti dobio je i Oscara. Stevie Wonder i I Just Called to Say I Love You.

Hvala vam što ste jutros uz Radio Sljeme, 8:01. Pozdravlja vas ekipa koja s vama uživa ovoga jutra. Dinko Komadina bira glazbu, Dino Kalkan za tonskim stolom. Ivana Hlupića tek ćemo čuti u javljanjima koje slijede. Krešimir Vešnik uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. I svi skupa komentiramo, naravno, jutros jučerašnji sinoćni nastup Lelekica u Beču i kak su, ali stvarno, razvalile. Cure su bile odlične, a to potvrđuje i YouTube. Na službenom kanalu ima 158,000 pregleda trenutno, više od oko 10,000 lajkova. Stvarno su bile izvrsne. I što je najbolja stvar, prošli smo naravno dalje, naravno, to smo mi očekivali. Tako je i ispalo i u subotu i gledamo u finalu. A sada slušamo Andromedu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: ideja kod uređenja vašeg doma.
1: Kromos Svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
0: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, 8:10 je.
2: Vijesti.
1: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u našem je gradu ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. O ne baš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja govori glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
3: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
1: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe. Glasat će u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je

0: za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No, za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca u mreži Prvog Hrvatskoga radija odgovarali su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
1: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti. Da, HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
2: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali ustavni sud.
0: Naše predstavnice na Eurosongu etno-pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda ušle su u finale. U prvom polufinalu u Beču natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale je na rasporedu u subotu.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ove srijede, otkriva prognostičarka Matea Štibuhar.
4: Na zagrebačkom će području nakon jutarnje magle danju biti djelomice sunčano uz slab vjetar, a navečer razvedravanje. Najviša temperatura oko 18 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. 5 stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 4 na Griču, a po 3 na Sljemenu i u Zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka je 94%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: Pozivnica.
1: U 8 sati i 22 minute vrijeme je da malo zavirimo u kulturnu ponudu danas, a onaj duboki pogled možete dobiti u 12.30 također u našoj pozivnici. Recimo kako zvuči kad se spoje medicina i umjetnost možete doznati danas na predavanju u knjižnici S.S. Kranjčevića u galeriji Prozori u Zapoljskoj 1, gdje počinje dakle u 13 sati predavanje umjetnika, liječnika i kustosa Mateja Kneževića. Galerija u bolnici. Neočekivani prostori umjetnosti, to je naziv. Predavanje će otvoriti pitanje o potencijalu izložbenih i umjetničkih praksi unutar institucija koje nisu primarno namijenjene kulturi. O tome da se naprave neki drugačiji modeli participacije i komunikacije s publikom, kao i o načinima na koje prostori poput bolnica i knjižnica mogu putem umjetnosti djelovati kao mjesta susreta. Znači 13 sati Zapoljska 1. Okrugli stol Stjepan Mohorovičić, nesuđeni Nobelovac, počinje u 17 sati u dvorani Jure Petričevića na Strossmayerovu trgu 4, odnosno u Matici Hrvatskoj. Pa će između ostalih Miroslav Dorešić govoriti o Mohorovičićevom elektrumu i kritici Michelson-Morlijeva eksperimenta i bit će tu još vrlo zanimljivih tema. Dakle, u 5 u Matici. Jučer smo razgovarali o knjigama u krošnjama koje su počele na Ribnjaku. Današnji program počinje oko 9.30 u šatoru ispred zgrade na Ribnjaku je sajam knjiga. A u goste danas dolaze autori Jan de Kinder iz Belgije, Katarina Sad iz Ukrajine, Jasminka Petrović iz Srbije. A svoju slikovnicu Straško strah predstavit će autorica Lada Tomšić.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
5: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: s mjesta u eter.
1: U 8 sati i 33 minute vrijeme je da iz studija se otisnemo i na gradske ulice gdje nas dočekuje naša reporterska ekipa Ivan Hlupić. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Ana Marija, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Zagreb je mjestimice pod maglom i kroz tu maglu neki promatraju štetu na svojim poljoprivrednim usjevima ili voćnjacima od jučerašnjeg nevremena i tuče. Kaže, mjestimično je i ono bilo zaista izraženo i jako i napravilo čak i totalnu štetu u nekim dijelovima Zagrebačke županije pa i šire. Mi smo došli do Miroševečke ceste, ovdje smo u Gornjoj Dubravi uz poljoprivredne nasade OPG-a Novak. Gospođa Mateja Novak je sa mnom ovog jutra ispred Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i vama.
2: Gospođo Novak, na vašem zapravo poljoprivrednom dijelu se i dalje vide posljedice onog zadnjeg velikog nevremena, razoreni doslovno plastenici. Kako ste prošli jučer? Čujem da je ovdje ipak bilo nešto bolje nego kod vaših kolega poljoprivrednika u drugim dijelovima Hrvatske.
3: Pa da, naravno, posljedice još nismo sanirali, još sad je vrhunac sezone. Mi smo ovdje prošli jako dobro, u stvari bilo je vjetra, bilo je nešto malo tuče, ono, nismo se uzrujavali, bili smo zapravo sretni što smo tako dobro prošli dok nisu krenule stizati snimke iz ostatka zapravo središnje Hrvatske, osobito tamo okolice Siska i Kutine. Tamo je vjetar napravio ogromne štete, vidjela sam štete na OPG-u Davosir, OPG Veselić, OPG Pelegrin, ogromne štete na jagodama, odnosno na plastenicima zapravo, na infrastrukturi. Vidjeli smo ogromne štete od tuče zapravo po cijeloj središnjoj Hrvatskoj i to je stvarno strašno.
2: Što to znači za pogođene poljoprivrednike?
3: Pa mislim, ja se mogu poistovjetiti potpuno i osjetiti njihovu zapravo šok i nevjericu, jer to je nešto što su godinama radili, u što su godinama ulagali, i teško je vidjeti da sad ta nekakva zaštita koju ste vi izgradili i taj posao zapravo koji ste vi izgradili, vaša egzistencija, odleti u vjetar. Mi se nadamo, evo, pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili. Također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
2: Koliko je teško i izazovno uz ovakve vremenske neprilike koje su nažalost i sve češće i sve izraženije uopće baviti se poljoprivredom?
3: Pa to vidite po cijenama voća i povrća. Dakle, svaku nepodršku poljoprivrednicima plaćaju građani, nažalost, iz svog džepa. Tako i povrće i voće će biti sve skuplje i skuplje što mi više budemo nastradali, što mi više budemo pod utjecajem ovakvih okolnosti koje su stvarno iz godine u godinu sve više nepredvidive.
2: Nažalost, na Facebooku se moglo vidjeti i totalnu štetu na nasadima koji nisu zaštićeni plastenicima, ima i takvih. Kako uopće takva poljoprivreda može funkcionirati bez ikakvih zaštita? Čini se nemoguće. Nešto što je do prije desetljeća, dva bilo najnormalnije i moglo proći uz ovakve uvjete, gotovo pa nikako.
3: Pa evo, kad govorimo o štetama u poljoprivredi, moramo razlikovati štetu na nasadima od štete na infrastrukturi. Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati. Tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih.
2: Što se tiče voćarstva, isto jedno nezgodno vrijeme za tuču i za ovako niske temperature kakve su bile jutros.
3: Da, tako je. Vidjela sam, ono, ljudi su pokušavali paliti kao nekakvu vatru, dim po nasadima. Evo, skoro je 15. svibanj. Kažu, nije gotovo dok ne prođu ti ledeni sveci, ali ovo je stvarno neuobičajeno kasni mraz. Bilo je noćas i mraza poprilično po cijeloj središnjoj Hrvatskoj i to ne izgleda da će biti dobro, jedino ako su već voćke možda ocvale, a evo, to nije baš moje područje.
2: Spomenuli ste cijene, znači li ovo što se sada dogodilo da možemo očekivati daljnji rast cijena domaćih poljoprivrednih proizvoda, dakle voća i povrća?
3: Pa ja mislim da, nažalost da, zato što jednostavno vi više nemate načina da zaštitite proizvodnju. Ulaganja u infrastrukturu su ogromna, ulaganja u popravke te infrastrukture su ogromna, sve više proizvođača će odustajati od proizvodnje i na ovo nam zaista treba hitan i brzi odgovor, jer inače, ok, postoji uvozna roba koja je trenutno jeftinija, ali to je trenutno, dok ne nestane naše robe, a onda će cijene otići u nebo i to smo već vidjeli sa kineskim češnjakom, to smo već vidjeli sa puno zapravo kultura gdje smo izgubili u velikoj mjeri samodostatnog, sad ih plaćamo duplo skuplje.
2: Imam sad jednu obrnutu situaciju, kad ste ovo spomenuli, vidio sam da su uvozne trešnje skuplje nego domaće trešnje, bilo bi priloga sa tržnice u Dalmaciji, nisam siguran ili u Zagrebu.
3: Pa da, nekad se postoji neki narativ da su eto proizvođači, odnosno poljoprivrednici, užasno pohlepni i nabijaju cijene i tako dalje. Mislim, normalno je da čovjek mora postići cijenu koju zapravo koja mu se isplati. Međutim, nije, evo ja gledam kod ekoloških proizvođača, znači nas ima toliko malo da bismo mi mogli postići na cijenu na tržištu bilo koju želimo. A cijene su i dalje relativno normalne. Tako da nije to baš tako i nije baš stvar u pohlepi, ipak ima tu puno stvari iza toga svega. To što se ponekad pojave nekakve kulture koje su puno jeftinije uvozne od domaćih, to zapravo ne govori u taj prilog i zapravo će uvozne kulture moraju biti većinom, jel, ako se ne radi o nekakvoj eksploataciji radnika, o nekakvim tim dampinškim cijenama i tako dalje, u biti moraju biti skuplje.
2: Da, to je neka logika, zdrava. Da,
3: tako je.
2: Gospođo Novak, hvala vam lijepa. Drago mi je da ste ipak uspjeli izbjeći štetu u ovom nevremenu, za razliku od onog prošlog, ali u svakom slučaju jedan nezavidan položaj je za poljoprivrednike, ratare, povrćare i voćare u ovom trenutku i evo, samo da se priroda smiluje pa da nešto i ostane od ove sezone.
3: Da, tako je. Evo, mi smo sad uspjeli izbjeći štetu vezano uz tu zadnju nepogodu koja je u stvari puno jače pogodila Zagreb i zagrebačke poljoprivrednike. Čuli smo da je nastradalo u Zagrebu gotovo 10 hektara plastenika uskoro očekujemo natječaj od grada Zagreba za poljoprivrednike, pa ih pozivam da prate stranice grada vezano uz sanaciju tih šteta.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala vama.
2: Ana Marija, toliko za sada s novom pričom, također vezanom uz jučerašnje vremenske neprilike. Čujemo se malo kasnije.
1: Hvala ti. 8:41. Što se današnje prognoze tiče, bit će mirno, djelomice sunčano. Ujutro još mjestimice s maglom koje ima, navečer će se razvedriti, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 18 Celzijevih stupnjeva, sada je 5 u Maksimiru.

0: What good is sitting all alone in your room? Come.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža.
3: Oglasi.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: PBZ Info.
7: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
2: HR mreža.
3: Oglasi.
7: Radio Sljeme.

0: moćna Edith Piaf u 9 sati i jednu minutu na Radio Sljemenu. Javlja slušatelj da i dalje ne radi semafor na križanju Branimirove i Budakove, da možda nema ni napajanja, dakle ugašenje, i tu se stvara prilična kolona. Gužva je i na Vukovarskoj u smjeru zapada, prilaz križanju s Držićevom, i tu se dogodila, znači kod kanala, i tu se dogodila prometna nesreća. Vidim i da je jedna aktivna na Zagrebačkoj aveniji u smjeru istoka, pak na začelju kolone, koje najvjerojatnije uzrok su radovi na nadvožnjaku kod Selske. Tu smo na 099-616-7004 i hvala vam lijepa na svim informacijama o prometu i šire.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
5: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
6: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Najmanje je troje građana u našem gradu ozlijeđeno u jučerašnjem nevremenu. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac. Pogodilo je primjerice sjeverozapadni dio zemlje. Lomilo je stabla i oštetilo krovove kuća. Štete su nastale i u poljoprivredi i voćarstvu. Govori Mateja Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača.
2: Kad govorimo o štetama u poljoprivredi, moramo razlikovati štetu na nasadima od štete na infrastrukturi. Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
0: Za mjesec dana trebale bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u emisiji Sada vlada Hrvatskog radija ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Hitno je hitno što životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o to.
4: Trijaža će biti stroža.
3: Točno. Stroža u smislu.
4: Odnosno jasnije definirano.
3: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a

0: vezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite jer djelatnost hitne je isto primarna. Pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
1: Iz svijeta, uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja o tome hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Govore Trump i iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
2: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Vremenska prognoza. O vremenskim prilikama sinoptičarkama Tea Štibuhar.
3: Na zagrebačkom će području nakon jutarnje magle danju biti djelomice sunčano uz slab vjetar, a navečer razvedravanje. Najviša temperatura oko 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti Radio Sljemena, uredio je Krešimir Vešnik. 9 stupnjeva sad je u Maksimiru, 7 na Griču, 7 u Zračnoj Luci. 3 Celzijeva stupnja izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 79%, tlak je 1012 hektopaskala. Priz.

0: Nije vodeni, nego travnati sport, u pitanju je nogomet, a fokusiramo se sada na subotu 16. svibnja, 35. kolom Supersport HNL-a. Domaća Lokomotiva na Maksimiru dočekuje Hajduk u 18:15. Zahvaljujući suradnji s Lokomotivom imamo dva puta po dvije ulaznice za Zapad Dolje, pa ako ste za, čim prije pošaljite ime, prezime i svoj datum rođenja na 099-616-7004 i onda budete li dvoje najbržih, preuzet ćete te ulaznice kod Ticket Pointa u subotu od 15:30. Znači, šalje se poruka sa svojim imenom, prezimenom i datumom rođenja i vlastitim, odnosno osobe čije ime šaljete, ali i druge osobe. Znate, onaj uobičajeni princip kada svaka ulaznica mora imati svog adresanta i treba se znati na koga glasi. Dakle, imamo dva puta po dvije, Lokomotiva Hajduk, subota 18:15.
1: Hrvatski radio, oglasi.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
8: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
9: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
11: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
12: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
1: Hrvatski radio, oglasi.
13: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 10 sati i 34 minute.
1: Radio Sjeme. Zagrebi po Zagrebu.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Zagrebi po Zagrebu i ove srijede. Lijepo pozdravljam zamjenicu gradonačelnika, gospođu Danijelu Dolenec, i to netom nakon što je završila redovita konferencija za novinare gradonačelnika koja je ovaj tjedan održana u srijedu, a ne utorak, pa eto, stoga i ovih 5 minuta koje ćemo svakako danas i nadoknaditi. Nećete biti oštećeni. 616-7004 broj telefona na koji se možete uključiti nakon nekoliko brzih pitanja za gospođu Dolenec. Dobar dan prije svega.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima Sljemena, isprike na malom kašnjenju.
2: Gospođo Dolenec, nova runda vremenskih neprilika za nama, jučer prilično intenzivno poslije podne ponovno za interventne službe u našem gradu. Kakvi su službeni podaci grada vezano uz štete i intervencije?
3: Da, pa evo sad smo isto na redovnoj konferenciji za medije komentirali to jučer. Jest u jednom trenutku doista bio snažan nalet vjetra. Bili smo i jučer informirali javnost o nekim prvim štetama koje su se dogodile, a koje su utjecale prije svega na promet, što je ono što je svima ključno znati zapravo u istom trenutku. Ali evo sad kad se sabire zapravo nekakav sumarni podatak, prije svega kroz broj intervencija, ipak je ovo bio jedan kratki udar vjetra, tako da evo, znači usporedba, ovo što je bilo prije nekih mjeseci pol dana je bilo oko 1500 intervencija, ovdje govorimo o 100-tinjak, tako da jasno da to nije zapravo usporediva razina štete, ali nas je i opet uznemirilo i mislim da mi smo zadnji puta, ako se dobro sjećamo, ovdje u eteru baš tu temu malo i proširili u smislu da doista je to neko novo normalno, u smislu da evo kad dolaze značajne promjene vremena, one će biti praćene na ovaj način, ovim što zovemo olujnim nevremenom, znači jakim udarima vjetra, velikom količinom padalina, i doista svi moramo, i javne vlasti prije svega, ali i privatni suvlasnici i vlasnici imovine, početi ozbiljno osiguravati imovinu. Mislim da je to jedini održivi način bavljenja ovakvim zapravo nekakvim, evo, u kontekstu klimatskih promjena, novim normalnim.
2: Tu imamo jasnu situaciju da ono što se dogodilo krajem ožujka nije moglo na neki način ne ostaviti traga na tim stablima koja su sada puno osjetljivija i na novi vjetar. To se čak i na nekim mjestima vidjelo, baš sam jučer kad je počelo puhat bio vani i vidi se da su neka rubno onako, reklo bi se načeta. To je vjerojatno isto utjecalo da se nešto od onoga što se jučer poslijepodne i dogodilo dogodi, trebali uzeti u obzir i možda provjeriti stanje osobito visokih stabala u blizini prometnica Zrinjevac.
3: Pa da, ovo što kažete, isto sjećam se da smo komentirali ovdje u eteru da kod udara ove velike oluje nekakva kao sreća u nesreći je bilo da tad stabla nisu razlistala, bilo bi još više baš pada i potpunog uništenja stabala da je tad bilo ovako zeleno kao sad. Sad su krošnje pune i taj kratki udar vjetra je zapravo bio dovoljan da neka stabla stradaju. Gledajte, mi u kontekstu sanacija šteta ovog velikog nevremena u svim i park šumama i javnim površinama i tako dalje, mislim da se može reći da sad imamo već puno detaljniji sken zapravo cijele situacije zelene infrastrukture i kažem, s obzirom da govorimo o novim okolnostima gdje je moguće i više puta godišnje imati ovakve olujne vjetrove, mi sigurno moramo i taj vrst provjere i inspekcije stabala, pa i možda izmjena planova sadnje u smislu izdrživosti, dubine korijena, vrste stabla, sve to treba zapravo sa svim elementima zelene infrastrukture se treba baviti, ja bih rekla, puno ozbiljnije nego što je to bilo ranijih godina slučaj.
2: Prometno je utjecalo, a prometno bi moglo utjecati još i više i bolje. Ono što se sprema na zagrebačkoj obilaznici, to je jedna od aktualnih tema. konačno proširenje kapaciteta. Treći trak.
3: Da, evo i nas je to pozitivno, nama je to naravno pozitivno odjeknuli. Mislim, kad razmišljamo o svim elementima prometa u Zagrebu i onda obilaznice, znamo koliko je ogromno opterećenje na Zagrebačkoj obilaznici, znamo koliki niz godina se govori o tome da je to proširenje potrebno. Mislim da je, znam da sam čitala prošlo ljeto da kad je i građena obilaznica, da je bilo predviđeno da će trebati treći trak već oko 2000-ih, 2010-ih, sad smo u 26. tako da debelo već jasno da je to potrebno. Koliko razumijem iz javno poznatih informacija, to se odnosi na ovaj zapadni dio i naravno, apsolutno to podržavamo i mislimo da će olakšati neke prometne tokove koje su jako predvidivi, da tako kažem, u Zagrebu, a koji se sad vide ne samo u ljetnom razdoblju, nego zapravo svaki produženi vikend i tako dalje.
2: Koliko je to u skladu s vašom politikom? Dobro, to je velika prometnica koja nije gradska, pa možda se ne može usporediti, ali tamo recimo u prvom mandatu se slušalo neke vaše sastanke na kojima je između ostaloga bilo govora i o tome da proširenja prometnica u gradu nemaju nikakvu svrhu, jer će se samo sliti još veći broj automobila u te dodatne trakove koji bi se izgradili, da zapravo to nije nešto za što se vi zalažete. Treba li proširivati prometnice?
3: Apsolutno, mislim, to je sad, to što ste spomenuli je negdje iz nekog razgovora izvučeno i sigurno dekontekstualizirano u potpunosti. Mislim da je jedna stvar ako razgovaramo o Masarikovoj, ako razgovaramo o nekakvom užem centru grada, gdje nadam se da će se svi složiti da omogućavati još veći dolazak automobila, odnosno ohrabrivati time što otvarate nove prometne pravce, da to nam nije u interesu, da mi želimo imati kao i sve evropske metropole smireni promet, puno prostora i za pješake, i za kretanje, i za zapravo druženje, i zapravo imati centar grada koji je životan, koji je prije svega za stanovnike, jer želimo da ljudi i stanuju u centru grada i tu je onda to ima smisla, ali mi smo isto tako evo sada petu godinu punimo kao izvršna vlast u Zagrebu, gdje jako, jako velike zapravo i to gradska sredstva, jer za to ne možete dobiti više europska sredstva za ceste, ali gradimo Kolakovu, Branimirovu, Jarunski most, dakle jako...
2: Na primjer, treći trak Slavonske.
3: Uf, treći trak Slavonske, ok, to je jedno pitanje i projekt koji, koliko ja razumijem, bi iziskivao jako velike zapravo izvedbene zahtjevne situacije, zbog toga što je, kao što znamo, najveći dio Slavonske ipak ide kroz grad i u tom smislu proširenja nisu jednostavna, ali evo, reći ću vam ono što sam naučila iz Centra za upravljanje prometom, gdje često sad vodimo i domaće različite dionike da vide, a i međunarodne. Kažu naši prometni stručnjaci da se puno zapravo može poboljšati protok još kroz Slavonsku boljim raskrižjima, znači ne nužno trećom trakom, nego zapravo kvalitetnijem, i za to ima prostora, da se zapravo proširuju raskrižja, da se brže i lakše odvajaju lijevi i desni skretači i drugim nekim elementima. I koliko znam, za svako od raskrižja radimo i planove i projekte, tako da evo, u tom smislu, kad gledamo širinu Zagreba, njegov teritorij, apsolutno ukažem, u nekoliko naših strateških projekata upravo su cestovne infrastrukturni zahvati, velike nove ceste ili evo, u slučaju Jarunskog mosta, to su i ceste i poveznica na zapad grada, koja će jako puno značiti za cijeli zapadni dio Zagreba.
2: Današnja tema koju ste komunicirali su upisi u dječje vrtiće. Nije tu još sve 100% poznato u smislu kapaciteta ili kvota za svaki pojedini, ali u svakom slučaju treba iskazati interes i pokrenuti taj postupak upisa što se tiče roditelja.
3: Da, evo, jutro su mi javili naši iz gradskog ureda da su već ono u tisućama zapravo predani zahtjevi, tako da roditelji to već znaju, oni već komuniciraju od ranije sa ustanovama gdje su zainteresirani upisati svoje dijete. Podsjetit ću da smo ranijih godina stvarno dosta podigli transparentnost tih upisa, znači pravila su ista svuda, sva su poznata, svi kriteriji su javni. Ove godine smo dodatni taj digitalni sustav unaprijedili, pa puno papira koje ste prije morali donositi više ne morate. Znači sve što možemo provjeriti kroz razne državne registre radi se na taj način, tako da je prijava pojednostavljena, ali drugo, sve je poznato. poznato. Znači, kao i prošle godine, danas počinjemo, 22. svibnja se zatvara taj prozor, ali mi je bitno reći da zapravo to ne znači da vi nakon tog perioda više ne možete tijekom pedagoške godine upisati dijete. Upisujemo zapravo cijele godine. Uvijek reagiramo na zahtjeve za upis. Ove godine znamo da ćemo još jedan ciljani upis imati za objekt u Remetincu, jer će on biti gotov tek kasnije u jesen ili na početku zime i onda ćemo ciljano za to područje grada isto imati upise, ali zapravo tijekom cijele godine vi možete, kad vam dijete stekne uvjete, recimo ako sad još nema navršenu jednu godinu, kad ima uvjete vi predate zahtjev i mi smo cijele ove godine imali par stotinjak zapravo slobodnih mjesta gdje smo mogli, ako je nekome važno odmah upisati dijete, mogao je zapravo bilo kojem trenutku negdje u Zagrebu upisati dijete. Ono što je pravi konačni cilj je ne da ste negdje u Zagrebu upisali, nego da ste tamo gdje stanujete upisali dijete. I tu sad ove godine osjećujemo relaksaciju, ćemo vidjeti na dakle novi Zagreb zapad, zato što imamo nove objekte, i na Stenjevcu gdje je veliki objekt, dakle sa 10 skupina, tako da će se to isto značajno osjetiti kao poboljšanje u odnosu na prošlu godinu.
2: Jedna inicijativa Spasimo male obiteljske iznajmljivače obraća se gradu vezano uz plan upravljanja destinacijom Zagreba, jedan dokument koji na neki način predviđa budućnost između ostaloga i turističkih potreba, i oni su zabrinuti zbog smjera koji je, kažu, na neki način uzeo grad, a to je smjer prema hotelijerima, prema favoriziranju hotela na štetu malog obiteljskog smještaja. Je li to točno? Oni traže od vas da zapravo izmijenite to što je trenutno u javnom savjetovanju kao prijedlog i da i njima posvetite dužnu pažnju, odnosno da odustanete od favoriziranja hotela i Zagreba kao hotel destinacije. Je li to točno i što nas zapravo čeka u budućnosti što se tiče Zagreba kao turističke destinacije?
3: Pa evo da, mislim da je dobro da to prokomentiramo, da i šira javnost zna da je to trenutno zapravo tema u kojoj se može uključiti. Znači, plan upravljanja destinacijom sad donosimo prvi puta i to je dokument koji je propisan Zakonom o turizmu, tako da u tom smislu imamo obvezu njegovog donošenja, a metodologija, jer bilo je nekih, čini mi se, i komentara vezano uz to kako se što računalo i tako dalje, to je također propisano. Dakle, Ministarstvo turizma i sporta je na istovjetan način raspisalo metodologiju po kojoj se ti planovi rade. Tako da ovo je zapravo, u tom smislu treba razumjeti kao prvi puta da se ekspliciraju svi elementi o kojima treba voditi računa kod razvoja destinacije Zagreba kao turističke destinacije. I želim reći da apsolutno u izradi plana želim odbaciti taj tip kritike da se tu radilo o tome da bi mi htjeli nečeg više ili manje. Ovo je u principu jedan okvirni planski dokument, koliko ja razumijem, koji on nije propis koji bi sad regulirao koliko će se čega moći otvoriti ili neće moći otvoriti, nego na temelju različitih parametara zapravo postavlja po prvi put neke eksplicitne kriterije, i on treba prije svega služiti, ja par tako razumijem, upravo za raspravu o tome kako ćemo Zagreb, koji već je, ima fakat značajan turistički potencijal. Evo, mi smo sretni da smo ove godine advent je premašio 2019. Znači, mi smo za razliku od morskih destinacija cijelogodišnja destinacija, to ima puno potencijala da budemo prepoznati kao nekakav stopover na par dana i tako dalje, i sigurno tu i privatni iznajmljivači kao i hoteli imaju svoju ulogu. Ima tu i puno drugih tema koje su važne, kako, koliko prometa ima naša zračna luka, otkud se sve može doći direktno u Zagreb. Znači, to su neke važne teme oko toga kako...
2: Ali, je li točno da planirate dodatne namete za privatne iznajmljivače, a s druge strane subvencije za razvoj hoteljerstva?
3: Nekoliko je meni poznato. To tvrde da to piše u dokumentu. Jel? Ja kažem, ovaj dokument je planski, on nije provedbeni, on nema nikakve odredbe koje bi se ticale nekakvog akcijskog plana ili propisa ili nečeg u tom smislu, nego, kažem, prije svega predstavlja okvir za nekakvu buduću strategiju ili provedbeni plan. Tako da ga tako treba razumjeti. On jest, sad kad nešto napišete crno na bijelo, djelo je eksplicirano, onda on omogućava i dijalog sa svima i tako ćemo i dalje taj proces voditi. Treba ga razumjeti prije svega kao stavljanje na dnevni red i jasnu raspravu o tome kako ćemo razviti zapravo Zagreb kao turističku destinaciju. I htjela bi u tom smislu umiriti sve dionike da ništa se ovime ne odlučuje, nego je ovo zapravo, kažem, prvi okvir za raspravu, a onda nakon toga će morati ići cijeli niz koraka neki koji su u nadležnosti grada Zagreba, neki turističke, neki ministarstva turizma, pa kažem i zračne luke. Puno toga tu ima, puno elemenata kojima zajedno možemo postići da imamo zapravo još veći volumen turista, a da je to održivo, znači da to funkcionira, da mi koji smo stanovnici grada Zagreba možemo od tog turizma imati koristi, ali i ne prekomjerne štete. Znate da je sad to tema nekako održivi turizam.
2: Da. Dobro, ali ako dobro shvaćam, oni bi zapravo trebali biti aktivni sugovornici u donošenju ovakvih planova, a ne netko tko se sa strane žali.
3: Pa ja sad moram priznati da ne znam detaljnu metodologiju, ali bila bi jako začuđena da metodologija nije uključivala participaciju svih dionika. To trebamo još malo istražiti, ali imat ćemo prilike o ovom planu kako on dolazi na zapravo dnevni red gradske skupštine. Ovo je zapravo tek poticaj za sve ove rasprave, tek smo ih otvorili.
2: Zamolio sam vas danas jedan odgovor vezano uz ulicu Medveščina. Ne znam jeste li uspjeli i koliko doznati na tu temu. Bili smo danas tamo. Zaista, evo, nedostaje prilično malo asfalta da se omogući normalniji život. Koliko god relativno malo ljudi ondje stanovalo, zaslužuju jednaku pažnju, rekao bih, kao i svi ostali. I ako se nešto može napraviti, bilo bi žalosno da se ne želi.
3: Da, pa evo, ja mislim, mi sad imamo neke preliminarne informacije temeljem tog upita od jučer oko toga da zapravo Zagrebačke ceste kažu da one tamo saniraju kad nastane oštećenje, ali asfaltiranje puta u smislu onog za što je potrebna teška mehanizacija, kažu da je tamo vrlo teško ili nemoguće. Strmi pokos, jako uski zapravo postojeći put, dakle navode za sad neki niz prepreka zašto je to teško ili nemoguće, ali vidjela sam zapravo izvještaj, bilo ili kod vas u eteru ili negdje, vidjela sam neki medijski izvještaj o tome što sve kažu stanovnici, tako da evo, ja bih rekla da ovo možda nije još konačni odgovor, ali prvi odgovor je da vrlo teško. Dakle,
2: pitanje i vodovoda isto, tamo nema vode i čeka se godinama rješenje i projekt koji će dovesti i vodu. On je 2004. zapeo zbog toga što je propao projektant. Vrlo zanimljivo da zbog toga propadne i cijela priča oko dovođenja vode, ali evo, možda da se malo angažirate i provjerite da se proba ljudima pomoći.
3: Da, dobro, što se tiče dovođenja vode, to mora biti ako su tamo legalni objekti, ako ljudi stanuju, onda je to obaveza, to sigurno ne bi smjelo stati zato što projektant nije u mogućnosti izvesti posao do kraja ili izvođač, moramo tražiti drugoga, to možemo provjeriti, mislim da je to druga vrsta problema od ovog koji se tiče zapravo širine tog puta i može li on biti, osim ovog klasičnog saniranja nastalih oštećenja, za nekakvu značajniju prometnicu, da li se to tu može izvesti. Evo, prve informacije su vrlo teško.
2: Ja vidio sam i uže asfaltirane puteve. Svašta se asfaltiralo, zamjenice. Dobar dan, izvolite i vi. 616-7004. Vaša pitanja ili komentari u današnjoj emisiji Zagrebi po Zagrebu su svakako dobrodošli. Slušamo vas, izvolite.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Lijepo vas molim, samo jedan odgovor i pomoć u stvari bi trebala. Da li postoji zakon koji može kazniti vlasnika koji se ne brine o svojoj nekretnini? Naime, o čemu se radi? Susjed do mene odmah, kupljena je nekretnina prije par godina. Dakle, o toj nekretnini se nitko ne brine. To je bila nekada vikendica, sad je to u potpuno rušenom stanju. Ovdje ima lisica, objekte znači pun lisica, zmija, štakora, guštara, nema čega nema. Znači, to sve meni dolazi na dvorište. Jesmo odmah preko plota. Osim toga, jedan dio objekta je napravljen od azbesta, koji se trusi, ruli. Ja sam dobila rješenje prije 3 godine da on taj objekt treba srušiti. Međutim, niko do dana današnjega ništa nije pipnuo. Nažalost, vlasnik tog objekta je preminuo prošle godine, ali on ima svog sina, nasljednika. On uopće isto, dakle, nitko ne dolazi. Ja bih vas lijepo molila, gospodine Hlupiće, da li može netko ili od grada ili od Radio Sljemena doći vidjeti u kakvim uvjetima ja živim. Ja sam se
2: dajte nam adresu, molim vas. Evo to da je zapiše gospođa Dolenec, pa će se provjeriti sa komunalnim redarstvom.
4: Ja sam zvala komunalnog redarstva, međutim nikakve koristi od toga, vjerujte mi. On meni svaki puta objašnjava samo ono što visi na javnu površinu. A iz javne, na javnu površinu, znači iz škarpe rastu smokve, višnje, ne znam i sama šta, međutim, apsolutno se nije pomaklo prstom. Znači, to već traje godinama i ja imam borbu. To vam je ovako...
3: Dajte nam adresu pa ćemo, da, pa ćemo znači, provjeriti. Ali samo da kažem, mislim, načelno, ja, evo, ja neću reći da ja najbolje poznajem te propise, ali ako je izdano rješenje o rušenju, onda bi trebalo državni inspektorat, onda se to mora jer je to ugroza za zdravlje, ugroza za javni prostor, za druge osobe, tako da trebao bi postojati postupak ako ima, postoji rješenje o rušenju. To sam upravo htjela naglasiti, jer ima takvih nekretnina u Zagrebu koje nisu u našem vlasništvu, znači recimo nisu grada Zagreba, a gdje smo ishodili rješenja o rušenju i onda smo uspjeli ili nagovoriti vlasnika da ruši ili sami pokrenuti rušenje. To bi trebalo biti moguće. Tako da evo, recite nam adresu pa ćemo provjeriti
4: to
3: što je
4: sa ovom konkretnom situacijom. Medvećina, Miholići 6.
2: Miholići 6, dobro.
4: Miholići 6.
2: Evo, zanimljivo danas, dva problema u istom kvartu, bili smo vam blizu jutros, ali hvala vam što ste nazvali.
3: Da. A, možemo pročitati u eteru kad se sazna detalje.
2: Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Slušamo ovaj vas.
5: Kada možemo očekivati od grada Zagreba, mi svi obrtnici koji smo predali prigovor na natječaj za dodjelu sredstava u deficitarnim obrtima, kada možemo očekivati odgovor na prigovore zbog toga što smo odbijeni jer smo predali krivi dokument koji nam je samo gradsko stambeno komunalno isporučilo i kasnije kad je već predani dokumenti su nam tek javili oprostite, predali smo vam krive dokumente, ovi su ispravni dokumenti, a grad Zagreb nas nije upozorio da je njihova tvrtka nam predala krivi dokument i nije nam dozvolila da predamo novi dokument važeći. Pa me zanima kad možemo očekivati službene odgovore na prigovore i zanima me, gospodine Klupiću, da li ste vi uspjeli kontaktirati udruženje obrtnika grada Zagreba i njihovu pravnu službu koja je upoznata s problemom da se javno obznani što je i što se dogodilo. Eto, toliko. Hvala.
3: Ja se sjećam da ste vi razgovarali sa...
2: Prošli tjedan je bio isti upit.
3: Sa gradonačelnikom, odnosno da ste taj upit poslali, ali nisam provjeravala da li u međuvremenu smo na taj upit u eteru odgovorili. Moram sad to tek potražiti. Da li je bilo, jel znate vi možda, da li smo odgovorili na taj upit? Mislim, ja se moram reći da sam imala razumijevanja za vaš zapravo kritiku i prigovor kad sam vas slušala prošli tjedan, jer znam osobno neke obrtnice koje su mi se isto požalile da se zna dogoditi upravo ovo, da gradska tvrtka, prvo da morate od njih dobiti nekakav papir, pa nekakav e-mail da ste poslali papir, znači sve to skupa je ranije godina bilo još i papirno, pa smo to malo popravili, ja se nadam, digitalizirani taj sustav prijava trebao je biti nešto lakši i jednostavniji ove godine, ali ja znam da ste vi prošli tjedan pitali gradonačelnika oko tih prigovora i roka, ali doista ne znam jesmo li u međuvremenu to odgovorili. Evo, vi znate nešto.
2: Sad ćemo onda to pročitati pa da bude ta puna informacija, samo molim sekundu. Javni poziv za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti objavljen je 28. studenog 25. na službenoj internetskoj stranici. Prijave za dodjelu zaprimale su u razdoblju od 1. do 30. prosinca 25. godine. Radi pojednostavljenja i unapređenja postupka prijave, po prvi put se prijave podnosile u elektroničkom obliku putem službene internetske stranice grada Zagreba, uključujući i dostavu cjelokupne propisane dokumentacije. Tijekom cijelog razdoblja za primanja prijaviteljima je bila osigurana tehnička podrška vezana uz korištenje aplikacije za podnošenje prijava. Dodatno su sve relevantne informacije o javnom pozivu i postupku prijave mogle dobiti na 6 brojeva telefona. Ističemo da je prije objave javnog poziva nacrt prijedloga bio upućen u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju 30 dana, tijekom kojih su sve zainteresirane osobe imale mogućnost dostaviti svoje prijedloge i primjedbe. Točkom 6. javnog poziva propisano je da u trenutku podnošenja prijave treba biti priložena i sva potrebna dokumentacija, te da nije moguće naknadno dopunjavanje u učitavanje iste. Ukupno je zaprimljeno 730 prijava, od čega se 605 odnosilo na obrte i slobodna zanimanja, a 125 na trgovačka društva. Administrativnu provjeru uspješno je prošlo 532 prijavitelja, što čini 73% ukupno zaprimljenih prijava, a 197 prijava, 27%, nije zadovoljilo uvjete administrativne provjere zbog nepotpune dokumentacije, neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih javnim pozivom ili neprihvatljive namjene. Jedan prijavitelj je odustao od prijave. Sukladno točki 7. javnog poziva, povjerenstvo je utvrdilo prijedlog liste za dodjelu potpora obrtima i slobodnim zanimanjima, te prijedlog liste za dodjelu potpora trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima, kao i popise podnositelja prijava kojima se ne odobrava potpora. Isto je objavljeno na internetskoj stranici Grada Zagreba 30. travnja 2026. a podnositelji prijava imali su pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana objave. Nakon odlučivanja o zaprimljenim prigovorima utvrđuje se konačna lista za dodjelu potpora obrtima i slobodnim zanimanjima, te lista za dodjelu potpora trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba, koje će također biti objavljene na internetskoj stranici Grada Zagreba. Javnim pozivom detaljno je propisana procedura podnošenja prijava, te popis obvezne dokumentacije, među kojima je i potvrda o nepostojanju duga za naknade. Evo, to je odgovor. Znači, ona točka 6 čini se ključna, gdje kažu da nema naknadnog ispravljanja. Što kažete, gospođo Dolenica?
3: A ja moram reći da ja nisam zadovoljna odgovorom gradskog ureda. Ja bi isto, evo, zamolit ću da... Znači, prvo, sad nas je slušatelj pitao kad će gradonačelnik utvrditi konačnu listu, a mi ne znamo. Znači, ovo što su poslali iz gradskog ureda nije došlo sa rokom kad će biti objavljena ta konačna lista, tako da to ostaje neodgovoreno pitanje. A drugo, ono što sam ja, ako slušamo s razumijevanjem, ono što je bilo pitanje je bilo, ok, nema nadopune dokumentacije, to je jasno bilo naprijed, svi prijavitelji su znali da neće moći nadopunjavati, ali moje razumijevanje je da je greška gradskog komunalnog u tome kakav papir
2: su dali ljudi.
3: I sad, da je, evo, znači, odgovor iz gradskog ureda je da je to problem prijavitelja. To mi se ne čini možda najboljim odgovorom, tako da i to treba još jednom provjeriti, ali prije svega smo ostali i dalje bez informacije kada će biti konačna lista, pa mislim da smo to ostali dužni, provjerit ćemo pa ćemo javiti.
2: Dobro, ali vidim, s obzirom da niste zadovoljni, vi ćete tražiti još malo pojašnjenja u uredu, pa se možda nešto po tom pitanju i dogodi, onda ćemo i mi malo pričekati i definitivno ćemo okupiti obrtnike koji su nezadovoljni, a očito ih ima, barem ovih stoji nešto koji su ovih 27% nepotpunih ili netočnih dokumentacija u odnosu na ono što je bilo traženo javnim pozivom.
3: Da, znate što, ja stvarno mislim da, evo, ok, fer je s jedne strane reći, te su potpore naravno važne i mi smo uvećali iznose koji idu za potpore, znači obrtnici su nam važni, čuli smo prigovore vezano uz to da se svaki papir mora priložiti. Ja sam spomenula, prije ste od GSKG-a to papirno morali priložiti, još ste morali priložiti i mail koji kaže da je u prilogu, znači bilo je stvarno...
2: Dobro, sad da plastificiramo malo, oče, ovih 73% dobiti više novaca zato što se ovima odbija zbog jednog papira koji su krivo dobili u GSKG-u, ili to nema veze sa ukupnom cjelinom potpora koje su predviđene za ovim?
3: Mislim, ovo sigurno ništa...
2: Jel to nekoga oštećuje ako bi se ovim ljudima omogućilo da poprave dokumentaciju?
3: Ne, iako mislim da sada, ako je ovako kako smo sad, ja sam vas slušala dok ste čitali, ako je unaprijed određeno propisom da se ne može nadopunjavati, to možemo promijeniti kod sljedećeg poziva. Sjetit ćete se da postoje neki drugi pozivi gdje smo isto oko toga bili ne sasvim dosljedni. Ja se sad razmišljam recimo o stipendijama i tako dalje.
2: Kako da ljudi znaju da im je GSKG izdalo krivi dokument?
3: Ne, govorimo o dvije stvari. Znači, jedno je da li vi imate propis koji kaže nema dopunjavanja. Jer ako je tako, onda se na ovom pozivu sad ne može popravljati. Mi možemo utvrditi da on nije bio idealan, ali možemo tek u sljedećem pozivu reći ok, dopunjavanje. Jer bez prava na dopunu, čak i uz greške koje su nenamjerne, recimo od GSKG-a ili od prijavitelja, mi sad
2: ne možemo
3: popravljati ovaj poziv, ali možemo evidentirati da, gledajte...
2: Što znači da su oni sad za ovu godinu ostali bez novca?
3: Mi sad dodjeljujemo ove potpore obrtnicima svake godine i kažem iznosi ukupni iz proračuna su značajno veći nego prije, tako da smo mi prilično sigurni da mi svake godine kako oni prijavljuju ipak pomognemo većinu ili sve obrtnike u gradu Zagrebu, to treba reći da sad ne prenaglasimo ove pogreške i treba isto tako reći da je sustav sada bolji i lakši za prijavu nego što je bio, ali evo od sada u razgovorima prošli tjedan i ove vidimo i neke elemente gdje to možemo popraviti i apsolutno smo voljni i želimo to popraviti. Želimo da obrtnicima grad Zagreb u tom smislu bude pomoć i podrška, ne izvor frustracije.
2: Još jedan poziv, dobar dan, izvolite.
6: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Sam kratko pitanje. Da li se zna ovoga petlja Držićeva, ovaj gornji trak, kad će biti pušten u promet? To je to. Hvala.
3: Petlja je Držićeva je projekt koji ide sve u rokovima unutar plana, je tako da ovako na pamet iz zadnjeg izvješća koje sam čitala, čini mi se da je to u lipnju, ne mogu sad biti potpuno precizna, mogu provjeriti dok sam još ovdje na radiju, ali znači kako je bilo najavljeno, tako unutar roka i završavamo taj projekt. Tako da to je u lipnju ove godine.
2: Rečeno da će godinu dana biti zatvorena.
3: To je to. Znam da sam na jednom nedavnom izvještaju informirana da tu sve ide po rokovima i po planu, tako da ako pogledate na regulacije Zagreb.hr, tamo će vam precizno pisati kad smo počeli i kad završavamo, znači ono što je objavljeno kao javna informacija, to tako izvođači poštuje te rokove.
2: Gospođo Dolenec, hvala vam lijepa za danas.
3: Hvala i vama.
2: I vama, poštovani slušatelji, hvala na pažnji, do slušanja.
1: Zagrebi po Zagrebu.

0: Ovo je Radio Sljeme, dobar dan, 11.10. je. Vijesti. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji Zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugoj 4,5 km morat će biti dovršeni u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Pojedinosti tog važnog projekta predstavili su predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
1: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu, ljeti još i više.
2: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskoga jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik, jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
0: Sport. Večeras je finale Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati snage će odmjeriti Dinamo i Rijeka. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle godine, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Treneri Mario Kovačević pa Viktor Sanchez.
4: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti, da smo mi to sposobni.

0: to napraviti i vjerujem u pobjedu nad
1: Malagom. Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
2: Vremenska prognoza.
3: Prognozu donosi sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom će području nakon jutarnje magle danju biti djelomice sunčano uz slab vjetar, a navečer razvedravanje. Najviša temperatura oko 18 Celzijevih stupnjeva.
3: Vijesti uredio Krešimir Vešnik. 11 stupnjeva sada je u Maksimiru, po 10 na Griču i u zračnoj luci, 5 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 60%, a tlak je 1012 hektopaskala.

Nicole, godina je 1982. Prva pobjeda Njemačke ili prva njemačka pobjeda na Eurosongu Ein bisschen Frieden. Često to možete čuti u našem eteru, kao što u zadnje vrijeme, zadnjih dana, a i u danima pred nama, često ćete čuti i Andromedu, naše lelikice koje su prošle u finale Eurosonga koji je ovoga tjedna u Beču, pa i gledamo, naravno, i slušamo i navijamo za njih u subotu. Dan prije toga će biti jako svečano za HRT i to u Lisinskome. Slavimo svojih 100 godina, 100 radijskih godina, 70 godina slavi televizija, ali želimo i vama svima zahvaliti što nas podržavate, što ste s nama i u dobru i u zlu svih ovih 100 godina. Kako bismo vam to nekako i doslovno prenijeli, a ne isključivo eterom, što nadam se da dobro i dostojno činimo svakoga dana, želimo vas pozvati k nama u Lisinski, dakle na proslavu 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, i to ovoga petka, 15.5. je naravno u pitanju, u 20 sati. Sve što trebate je odmah sada, što trebate odmah sada početi razmišljati o nekoj odjevnoj kombinaciji koju ćete si spremiti za petak. Nema nikakvih nagradnih pitanja, bit će nam čast i zadovoljstvo ugostiti vas u Lisinskome ovoga petka. Imamo danas kroz dan 30 ulaznica za vas, ovoga trenutka 10. Dakle, 10 tijekom prije podneva, 10 tijekom poslije podneva, i budite uz nas i u večernjem programu kada ćemo vam darovati još 10 ulaznica, odnosno 5 puta po 2 u svakoj smjeni. 099-616-7004, pošaljite svoje ime i prezime, 5 puta po 2 ulaznice za Lisinski ovoga petka, i onda oko 7:30 dođete na blagajnu Lisinsko, kažete da ste vi naši, da ste na Radio Sljemenu osvojili 2 ulaznice za ovu svečanost, i uživajte u programu koji pripremamo. Dakle, 099-616-7004, trebamo na WhatsApp poruku vaše ime i prezime.

0: Nismo profesionalni pjevači, ali ćemo uvijek rado pustiti glas za dobru stvar. Kao što čujete, evo, opet smo se okupili pa smo malo pjevali i složili ovu pjesmu Halo, halo. Radni naziv nam je Radiofoničari. Mislim da je jasno zbog čega. Jao, jao, koliko smo poruka dobili u ove 3 minute, baš ste me iznenadili, to pozitivno, no s druge strane negativno je da nemamo toliko ulaznica. Sada darujemo 5 puta po 2, dakle u prijepodnevnom programu, ali budite i popodne uz Nene na večeru s Damona i još ćemo onda 20 ulaznica darovati. Sad su najbrži bili Vesna Lendić Kaselo, Danijela Baseli Turkalj, Helena Šangret, Goran Jakubec ili Jakubec, Željka Kosorčić. Ako ste čuli svoje ime, onda budite u Lisinskome u petak u 19:30 na blagajni, recite ja sam Sljemenaš i bit će kuverta s vašim kartama tamo i uživajte onda u programu koji smo pripremili, koji nek nam još malo bude tajna.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
4: Tu smo.
5: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
6: Mana, novi katalog, proljetna kolekcija. Ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Mana HR.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: 11:37, vrijeme da još jednom čujemo našu reportersku ekipu i Ivana Hlupića. Dobar dan.
2: Dobar dan još jednom, Anamarija, tebi, cijenjenim slušateljima, lijepi pozdrav. Ovdje smo na Europskom trgu ispred muzeja Monetera, muzeja novca Hrvatske narodne banke, gdje turistička zajednica grada Zagreba predstavlja novo izdanje projekta Odredište Zagreb. O kakvom se projektu radi, na koji način su uključeni srednjoškolci, reći će mi uvijek draga gošća iz turističke zajednice našega grada, gospođa Darija Dragoje. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, riječ dvije o samom projektu.
3: Pa projekt Odredište Zagreb je projekt koji turistička zajednica grada Zagreba razvija zajedno sa Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade. Ovo nam je već 16. izdanje, a radi se o projektu gdje učenicima srednjih škola zapravo kroz jednu semestralnu van nastavnu aktivnost pokušavamo podići svijest o vrijednostima našeg grada, o njegovim prirodnim, kulturnim i turističkim ljepotama.
2: Kakva su iskustva zapravo? Koliko su mladi zainteresirani za vlastiti grad?
3: Pa evo, iskustva su zapravo vrlo dobra. Svake godine nam sudjeluje 5 ili 6 škola, ovisno o samoj školskoj godini. Oni kroz svoje projekte koje rade i razvijaju kroz jedan semestar dolaze, evo danas upravo imamo predstavljanje ove godine od strane 6 škola i oni zapravo nam pokazuju možda i neke strane Zagreba koje mi sami ne vidimo i razvijaju vrlo zanimljive projekte, ovisno opet o kojoj se školi radi, tako da nas jako taj projekt veseli, a posebno nam je drago što upravo i sami vidimo koliko mladima znači naš grad, odnosno i njihov grad, i koliko kroz njihova promišljanja i to možemo i sami dobiti jednu drugačiju perspektivu.
2: Turističkoj zajednici su vjerojatno gosti svih profila podjednako važni. Možete li temeljem ovog projekta razvijati nekakvu ponudu i sadržaje Zagreba za mlade?
3: Pa u svakom slučaju da, moglo bi se tu pronaći vrlo zanimljivih projekata i čak i suvenira. Često znaju napraviti suvenire škole, pa evo imali smo jedne godine primjer, škola za primalje su napravili jedan vrlo zgodan suvenir, one narukvice koje imaju mame i bebe su napravili kao da to bude jedan suvenir iz Zagreba. Sada ne istaknem samo njih, tu je stvarno bilo i mnogih drugih projekata, ali ono što je zanimljivo kako nam, evo ovo je 16. godina, sve više vidimo naravno upotrebu i umjetne inteligencije, digitalizacije, to što, evo, apsolutno je nešto s čime se svi nosimo i idemo u korak s tim trendovima.
2: Sjećate li se nekog momenta kojeg su mladi primijetili, a da mi ostali baš i ne vidimo, da nam malo otvaraju oči?
3: Pa ono što je možda sad najzanimljivije, i to je evo zadnje 2 ili aj možda 3 godine, su recimo te selfie ture Zagrebom, i danas nam škola Centar za obrazovanje i odgoj predstavlja svoju selfie turu Grad za tvoj kadar. To je uvijek vrlo posebno zanimljivo vidjeti koji su njima kadrovi interesantni i upravo na koji način se možda i neke druge slike grada mogu poslati zapravo i u svijet.
2: Možemo nabrojati ovih 6 škola, evo jednu ste spomenuli.
3: Možemo, imamo znači Centar za obrazovanje i odgoj koji sam spomenula, imamo industrijsku strojarsku školu koja nam predstavlja Skriveno blago, drugu gimnaziju Zen Zagreb se zove njihov projekt, 4. gimnazija Zagrabi ZG i 18. gimnazija Otkrivanje zagrebačkih beštija, a po prvi puta ove godine imamo i jednu privatnu gimnaziju, to je humanistička gimnazija koja predstavlja čak 2 projekta su napravili, Zagrebački vremeplov i ZIO AI asistent. Tako da, eto, vidjet ćemo što je točno, evo, predavanja su, odnosno predstavljanja su u tijeku, tako da i nas zanima što ćemo pogledati.
2: Imamo i mi svoj zagrebački vremeplov svaki dan u 10, ali moram reći da su kreativni, ako je suditi po samim naslovima njihovih projekata. Vjerujemo da je zanimljivo svima koji sada nazoče ovom predstavljanju u Moneteri. Darija, hvala lijepa na ovom razgovoru i puno uspjeha. uspjeh, a naravno i nadalje. Iskoristite dobro ove rezultate ovogodišnjeg izdanja Odredišta Zagreb.
3: Je, evo ga, hvala. Možda bi još samo rekla da je stvarno u ovih 16 godina smo imali 2250 učenika, 100 škola nam je do sada prošlo sve skupa, znači promijene se, već smo izmijenili par generacija i otpratili. Zahvaljujemo još jednom i svim mentorima, svim ravnateljima, a isto tako i našim partnerima, Ekonomskom fakultetu i WWF Adri. Ove godine isto zanimljivo, imali smo po prvi put street art umjetnika Krešimira Golubića, koji je skrenuo mladima pažnju da grafiti nisu vandalizam, nego da oni se trebaju i zapravo mogu koristiti kao jedna vrsta umjetnosti. Tako da, eto, veseli nas i novo izdanje iduće godine. To je stvarno jedan projekt s kojim smo jako ponosni i drago nam je da je već toliko godina sa nama.
2: Da, možda grafiti nisu nužno vandalizam.
3: Ne, definitivno, da, nisu nužno, i to je upravo što pokušavamo i mladima skrenuti, da neki možda svoj bunt i to mogu usmjeriti u pozitivnom smjeru, jer ono što zapravo i gosti, a i mi sami prvi primjećujemo, su nažalost i šarane fasade protiv kojih se borimo godinama.
2: Hvala lijepo još jednom. Da.
3: Eto, hvala i vama.
2: Hvala Turističkoj zajednici grada Zagreba, a i vama na pažnji, poštovani slušatelji. Davor Idadica, Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo. Srdačan vam pozdrav do petka.
1: Hvala vam, dečki. 11.43. Ostanite u Sljemenu.

Ogromnu zaslugu za ovih 100 godina radija, velik dio tih 100 godina ima i naša Maja Mihaljević, koja ovdje i pjeva, svira u lutkama u pjesmi koju smo upravo čuli. A dok će se događati Lisinski u petak od 20 sati, dok ćemo mi slaviti obljetnicu HRT-a, u tvornici će nastupati njujorški trio Fun Loving Criminals, jedan od najzanimljivijih bendova koji je izrastao iz pop kulture 90-ih. Već više od 30 godina svojim live nastupima i hitovima, kao što su recimo Scooby Snacks ili The Fun Loving Criminals ili Love Unlimited, oduševljava publiku diljem svijeta. Pa tako preko sutra stižu u tvornicu promovirati svoj 7. studijski album A Matter of Time. Oni koji vole Fun Loving Criminals, njih ne treba nagovarati. Ako ste, a vjerojatno već mnogi jeste, u vlastitom aranžmanu riješili karte, ali danas smo onako u tom nekom darovnom načinu, pa evo, nakon ulaznica za Lisinski i za Lokomotiva Hajduk, želimo vam darovati 2x2 ulaznice za ovaj koncert u tvornici u petak u 20 sati Fun Loving Criminals. Isti broj 099-616-7004, pošaljite svoje ime i prezime i budite brzi. Slušamo Scooby Snacks.

Dali smo vam sve što imamo ovog prije podneva. Ovo zvuči kao neki početak, odmah ruke gore i neka zabavna pjesma ide. Ali stvarno, evo, imali smo što dati. Nadam se da ste dobili ono najbolje od nas tijekom ovog prije podneva. Što se ulaznica tiče za Fun Loving Criminals, najbrži su bili Jelena Frančić, Zdravko Veg i Mirela Pamer Glavan. Po dvije ulaznice su vaše. Petak, nešto prije 8 sati, dođite na ulaz tvornice i onda uživajte, pošaljite i koju fotku, čisto da se potvrdi da ste tam i da vidimo jel vam dobro. Bilo bi nam drago. Nadam se da vam je bilo dobro i tijekom prije podneva. Uz Sljeme pozdravljaju vas Dinko Komadina, Dino Kalkan, Ivan Hlupić, Krešimir Vešnik, Ana Marija Knezović-Kaurić. Ostanite i dalje u svoj Sljeme.

Dobar dan, podne je. Naši ste u sljedećih 6 sati. Popodnevna ekipa vam želi dobrodošlicu, da nam lijepo protekne ova srijeda popodne, da vrijeme bude mirno, da malo sunca vidimo i da evo nekak vedro dočekamo završnicu ovog dana. Mi imamo još dosta vremena do tada, između ostalog evo što se radi na 881. Pozivnica je naravno za pola sata. Tu ćemo vas kao i uvijek uputiti na kulturna zbivanja u gradu, pa i neke karte imamo, budite svakako uz nas od 12:30. U ordinaciji danas o celijakiji. Celijakiji koji je posvećen mjesec svibanj. U goste nam stiže jedna nutricionistica i jedna članica udruge Celivita, pa ćemo doznati više o problemima i rješenjima za ljude koji boluju od celijakije. A u pametnu ploču od 15:30 stižu nam studenti psihologije koji organiziraju 10. jubilarni psihozi kongres studenata psihologije. Što će se sve ondje moći čuti i doživjeti, saznaćemo od naših gostiju od 15:30 u pametnoj ploči. Dinu Kalkana zadržat ćemo još za tonskim stolom Radio Sljemena, a glazbu preuzima Vura, prijateljsko preuzimanje do 18 sati, naravno traje, slušamo izbor po Vurinom. Magdalena Pongrec, Boris Bogić pripremaju vijesti, tako da budete dobro obaviješteni o svemu što se događa oko nas. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i svi vam želimo ugodno popodne.

0: kad nam Adriano Celentano na više jezika kaže da nas voli. No, vrijeme je za informacije u našem aktualcu, 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici, dugoj 4,5 km, morat će se završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Pojedinosti tog važnog projekta predstavili su predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu, ljeti još i više.
3: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
0: Grad podržava projekt jer bi trebao rasteretiti promet i smanjiti gužve na samoj obilaznici, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Radi se o dijelu obilaznice tog trećeg traka. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti, znači, ti projekti, tako da cijela obilaznica dobije treći trak. To je naravno jako bitno iz perspektive prometa jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj. Znači, zagrebačka obilaznica je po broju vozila najprometnija, koliko znam, cesta u Hrvatskoj. Ona se koristi ne samo za nekakav tranzitni promet, nego se koristi i za gradski promet, i u tom smislu itekako to pozdravljamo i to je itekako bitan projekt.
0: Počeli su upisi u gradske vrtiće. Novost je da je postupak predavanja zahtjeva integriran sa svim registrima, što roditeljima olakšava postupak prijave, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Mi zapravo u našem elektroničkom sustavu već vidimo veliki broj predavanja zahtjeva koji će se moći predavati sve do 22. svibnja, i u tom smislu ovaj postupak kakav je sad pred nama je već dobro uvježban proteklih nekoliko godina. Nakon što se predaju svi zahtjevi do 22. svibnja, naš gradski ured i naših 61 gradskih ustanova vrtića napravit će sve u svojoj moći da smjesti sve prema zahtjevima i po onim principima koje smo puno puta već isticali, a to je najbliže mjesto stanovanja.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U našem su gradu ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Znači, bile su izvještene, kao što znate, tri lakše ozlijeđene osobe. Jedna čak i nije tražila kraj mjeseca pomoć u bolnici. Od te tri osobe, dvije su bile, čini mi se, ogrebotine, riječ o granama, tako da doista lakše ozljede. I to je ono što je najbitnije u cijeloj priči, da nemamo teže ozlijeđenih osoba, kamoli poginulih. Ovo nevrijeme jučer je bilo puno, puno slabije od nevremena koje je zadesilo grad Zagreb 27. ožujka. Mislim, koliko god je ono bilo jako, izazvalo je određene probleme.

0: probleme kratkotrajne u funkcioniranju grada. Kao što znate, javni prijevoz u Savskoj je bio relativno dosta brzo saniran, međutim u Maksimirskoj negdje oko 4 je uspostavljen i normaliziran. Međutim, najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Štete zbrajaju i poljoprivrednici i voćari. Mateja Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških i proizvođača ističe.
2: Kad govorimo o štetama u poljoprivredi, moramo razlikovati štetu na nasadima od štete na infrastrukturi. Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
3: Aktualno u Zagrebu.
1: U Podsljemenskoj zoni u ulici Medvešćina desetak stanara i korisnika vikendica nemaju asfalt niti pitku vodu. Dio ulice je asfaltiran, a makadamski dio sanira se nakon svake jače kiše. Projekt spajanja na vodovod propao je nakon što je projektant otišao u stečaj. U našem programu problem su iznijeli stanarka Štefica Brnjaković i predsjednik vijeća gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak, a komentirala ga je i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Prije mene su se borile druge osobe koje su već umrle. Nažalost, nisu dočekale niti pitku vodu, niti asfalt. Radi se o nekih 160 metara. Plaćamo prireze, imamo legalne objekte, platili smo legalizaciju.
5: Nastavno vodovod nije nastavio jer se radi o službenim dopisom o zelenoj zoni. Isto tako su nam odgovorili od jučer da se nije asfaltiralo tih 150 metara jer se nalazi u parku prirode Medvednica, a mi smo asfaltirali do broja 29 dok kut je prošla voda.
6: Ako su tamo legalni objekti, ako ljudi stanuju, onda je to obaveza, to sigurno ne bi smjelo stati zato što projektant nije u mogućnosti izvesti posao do kraja ili izvođač. Moramo tražiti drugoga, to možemo provjeriti. Mislim da je to druga vrsta problema od ovog koji se tiče zapravo širine tog puta i može li on biti, osim ovog klasičnog saniranja, nastalih oštećenja, za nekakvu značajniju prometnicu, da li se to tu može izvesti. Evo, prve informacije su vrlo teško.
3: Aktualno u Zagrebu.
1: Turistička zajednica grada predstavila je ovogodišnje izdanje projekta Odredište Zagreb. Do sada je u njemu sudjelovalo 2250 učenika iz 100 škola. Ove godine svoje ideje predstavili su učenici Centra za obrazovanje i odgoj Industrijske strojarske škole, 2., 4. i 18. gimnazije, te privatne humanističke gimnazije. Iz turističke zajednice Darija Dragoje.
7: Ovo nam je već 16. izdanje, a radi se o projektu gdje učenicima srednjih škola zapravo kroz jednu semestralnu vannastavnu aktivnost pokušavamo podići svijest o vrijednostima našeg grada, o njegovim prirodnim, kulturnim i turističkim ljepotama. Svake godine nam sudjeluje 5 ili 6 škola, ovisno o samoj školskoj godini. Zapravo nam pokazuju možda i neke strane Zagreba koje mi sami ne vidimo. Nas jako taj projekt veseli, a posebno nam je drago što upravo i sami vidimo koliko mladima znači naš grad, odnosno i njihov grad, i koliko kroz njihova promišljanja i to možemo i sami dobiti jednu drugačiju perspektivu.
1: Sport. Večeras je finale Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati snage će odmjeriti Dinamo i Rijeka. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Treneri Mario Kovačević pa Viktor Sanchez.
8: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znamo da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti, da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
9: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
10: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
11: Jutro je na zagrebačkom području bilo često maglovito, a zatim je bilo promjenjive na oblake uz većinom slab vjetar. Također je jutro bilo i razmjerno hladno uz najnižu temperaturu od 0 stupnjeva na Plesu, 2 je bilo u Maksimiru, a 3 stupnja na Griču. Sredinom dana izmjereno je oko 11 stupnjeva. Na Sljemenu je temperatura porasla s najnižih minus 2 na oko 5 stupnjeva, a ujutro je izmjereno i 7 cm snježnog pokrivača. U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te uz slab vjetar. Navečer razvedravanje. Najviša temperatura bit će oko 18 celzijevih stupnjeva.
3: Aktualno u Zagrebu.
1: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik, a dodajemo i aktualne podatke o vremenu. 14 je stupnjeva zagrebačka temperatura uz 51% vlage u zraku i tlak od 1010 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 6 stupnjeva.

0: 13:30.
1: Ordinacija.
0: Dobar dan, dragi slušatelji. Mjesec svibanj posvećen je celijakiji, a celijakija ima i svoj dan u svibnju, to je 16. dan svibnja. Ovaj tjedan završit će i sa jednom akcijom na kojoj možete i sami sudjelovati, dakle u subotu od 10 do 12 ispred hotela Dubrovnik u Gajevoj. A danas ćemo u našoj ordinaciji opet malo više doznati o celijakiji i o problemima, ali i o rješenjima koja postoje za oboljele i njihove obitelji. Također, gošće su nam stigle iz udruge Celivita. Doroteja Valentić je nutricionistica. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala.
0: A Amalija Jurjević i Deli Šimunović je predsjednica udruge Celivita. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Vi ste, Amalija, u udruzi zbog obiteljskog razloga, dakle vaša kći, jel tako, je dijagnosticirana celijakija i to je nešto s čim se mora onda suočiti cijela obitelj.
3: Tako.
0: A mnogo stvari još uvijek nekako nije prijateljski nastrojeno prema oboljelima i njihovim obiteljima. Kako ste se vi s time suočili?
3: Pa, je, tako je. Moja kćer je danas 16-godišnjakinja. Dijagnozu je dobila sa 2,5 godine i upravo u tome je bio nekako moj motiv. I susrela sam onda kolegicu Idu koja isto ima kćer oboljela celijakije i još jednu odraslu osobu oboljela celijakije i krenuli smo u osnivanje udruge, odnosno osnovali smo Celivita upravo s razlogom da učinimo živote oboljelih od celijakije lakšim i jednostavnijim, jer smo primijetili, odnosno susreli smo se s time da društvo i sustav nisu, kako ste rekli, prijateljski raspoloženi prema oboljelima celijakije, znači ne postoje nekakve inkluzivne prakse, inkluzivne politike koje toj djeci, obzirom da smo mi tada krenuli s tim motivom, ali na odrasle se isto odnosi, koji ne prepoznaju potrebe oboljelih od celijakije, ne prepoznaju da je bezglutenska prehrana jedini lijek oboljelih od celijakije, da to nije njihov izbor, da to nije njihov hir ili naš, kako čak nekada znaju ono roditeljima odgovarati pa sad bi vi bezglutensku prehranu, nego da je to zaista zdravstveno uvjetovana prehrana i da tragovi glutena kod takve djece i kod takvih osoba, znači kod oboljelih od celijakije, mogu uzrokovati komplikacije bolesti i nekakve teže zdravstvene oboljenja. Problem je kod celijakije što ona nije trenutno, ima osoba koja imaju trenutnu reakciju ako se gluteniziraju i u obliku nekakvih, ne znam, povraćanja, trbuhobolja, glavobolja, lošeg osjećanja, proljeva ili slično, no dobar dio oboljelih nema vidljivu, trenutno vidljivu reakciju i onda vam to onak prolazi ispod radara, odnosno jako se omalovažava i kao pa dobro šta, to je celijakija, nećeš ti, samo će malo povraćat, malo će ga boli trbuh i proći će, a zapravo radi se o autoimunoj bolesti i upravo je to u tome ozbiljnost cijele priče oko celijakije.
0: Dakle, o doživotnoj autoimunoj bolesti nije hir, nije trend
3: ne,
0: u pitanju, iako su se u međuvremenu pojavili neki trendovi vezani uz preosjetljivost na gluten, što vama, odnosno oboljelima od celijakije, nije baš.
3: Pa upravo to, znači to je dvosikli mač za oboljele. S jedne strane, kako se to populariziralo, kako je taj trend bezglutenske prehrane pokrenut prije nekakvih možda 10 godina i više, dostupnost bezglutenskih proizvoda u trgovinama je zaista veća i ponuda je veća i s te strane nemamo što reći. No ono što je problem, jest problem shvaćanja ozbiljnosti pripreme bezglutenskog obroka. Znači, siguran bezglutenski obrok za oboljele celijakije nije samo zamjena glutenskih, ne znam, glutenske tjestenine, glutenskog kruha sa bezglutenskim kruhom i tjesteninom. To je puno dublja i kompleksnija priča. Od samog izbora namirnice, od pripreme namirnice, posluživanja namirnice, skladištenja i spremanja namirnice. Znači, cijeli taj proces od kupovine do konzumacije obroka mora biti po pravilima stroge bezglutenske prehrane. Znači, ne smije doći do te popratne kontaminacije, odnosno slučajne kontaminacije koja se vrlo često dešava ako onaj ko priprema obrok nije dovoljno educiran, a to je najčešće problem kod te popularne trendovske bezglutenske prehrane, što ljudi kažu može bezglutenski obrok, a zapravo taj obrok
0: je kontaminiran, nije, ako tako, ozbiljno shvaćate.
3: Tako je.
0: Preosjetljivost na gluten i zato se i ova akcija vaša zove Ni u tragovima. Uvijek to želite naglasiti. Dakle, ni najmanje.
3: Tako je. Znači, ono kad kažemo ni u tragovima, ljudima je to vrlo često apstraktan pojam, onda da im približimo koliko to zapravo je malo. To vam je jedna mrvica glutenskog kruha je dovoljna da se potakne ta imunološka reakcija organizma i da dođe do narušavanja zdravlja oboljelih. Znači, ne jedan zaloga, ma šta će ti biti od jedne kriške torte, od jednog komada pice, znači jedna mrvica kruha.
0: Što je gluten i je li on na bilo koji način koristan ljudima koji nemaju preosjetljivost na gluten i gdje uopće sve ima glutena?
1: Pa gluten je smjesa bjelančevina. On nama kao zdravim pojedincima, ako nemamo celijakiju, nije niti koristan niti štetan. Dakle, bitna je kvaliteta prehrane, a ne unos glutena. No kod osoba s celijakijom, kao što smo već čuli, on stvara autoimunu reakciju. I njega nalazimo u pšenici, ječmu i raži i njihovim srodnim žitaricama. Ali naravno tu je onda i velik izbor proizvoda koji se rade od pšenice, ječma i raži ili sadrže gluten kao aditiv, jer on ima super svojstva kod prehrambene industrije i proizvodnje hrane.
0: Znači, pšenica, ječam, raž, to je taj trio. Ostale onda žitarice su...
1: Pa imamo, dakle, dopuštene. Sigurnu žitaricu, rižu, kukuruz, možemo gluten, odnosno glutenske žitarice zamijeniti škrobnim povrćem, tako da imamo nekakve opcije za unos ugljikohidrata, što je važno. Ali moramo izbaciti sve žitarice koje nastaju križanjem pšenice, ječma i raži ili koje sadrže na primjer tjesteninu koja sadrži pšenicu, ječam, raž, picu, pekarske proizvode. Dakle, sve te namirnice izbacujemo iz prehrane kod stroge bezglutenske prehrane.
0: I zato treba čovjek dobro biti upućen što je u proizvodu koje kupuje.
1: Da, treba se educirati. Dakle, kao što Amalija zna, cijela obitelj se tu treba educirati, i prijatelji, i supružnici, roditelji, djeca, svi.
0: Je li teško sastaviti jelovnik bez glutena?
1: Pa čak i nije. Najlakše je to napraviti u kućanstvu koje je bezglutensko, ali problem su tu, dakle, škole, izleti, restorani, slavlja. Ovako čovjek za sebe može jednostavno to iskombinirati, kupiti sigurne namirnice, ali više je taj socijalni aspekt problem. A što se tiče nutritivnog aspekta, nije toliko teško. Treba se fokusirati, dakle, na unos ugljikohidrata iz drugih izvora, unositi dovoljno proteina, voća, povrća i sve je u redu.
0: Čuli smo, dakle, da se sve ove godine, koliko ste vi, Amalija, u tome sustavi nije nešto smekšao, da tako kažem, ali ste vi puno toga putem naučili, izvještili se, vjerujem, i u kuhinji. Oboljeli imaju i pravo dobiti određenu količinu bezglutenskog brašna. Koliko to pomaže?
3: Tako je. Pa pomaže na 10 kg mjesečno na recept liječnika obiteljske medicine i onda to brašno podignu u ljekarni kao i sve druge lijekove. Pomaže u značajnoj mjeri samo, evo, kako vrijeme prolazi, kako tempo života je sve ubrzaniji i ubrzaniji, sve više dobivamo komentare članova da li se može ta napraviti nekakva varijanta drugačije, umjesto brašna da se dobije gotova tjestenina ili kruh ili keksi ili slično, bezglutensko, jer ljudi nemaju vremena
0: pripremati. Da, nije baš da svi mjesimo.
3: Tako je, nismo svi, mislim, i nije baš i niti jednostavno u početku, zato i mi kroz našu udrugu i aktivnosti udruzi organiziramo i radionice rada sa bezglutenskim brašnom, jer upravo zbog izostanka tog glutena, koje je to jedno prirodno ljepilo i daje tu elastičnost glutenskim pekarskim proizvodima, kod bezglutenskog tijesta to izostaje. Morate steći određene vještine, određena znanja da biste uspješno mogli sa njime raditi. Da se može, može se. Treba imati određeno znanje i volju, kao i u svemu.
0: Čuli smo, problem je posebno izražen u grupama, dakle u vrtićima i u školama. Kakva je tu trenutno situacija?
3: Pa nažalost, ono što je još uvijek prisutno, to je da ne postoji sustavno rješenje. Znači, ne postoji ta jedna inkluzivna praksa na nivou vrtića, škola, općenito, znači države, da je za takvu djecu osiguran taj jedan protokol, bezglutenski protokol, da tako velim, i postupanje s takvom djecom, nego je još uvijek sve prepušteno nekakvoj dobroj volji pojedinih vrtića, škola, ovisno gdje se pojavi dijete oboljelo s celijakijom. U vrtićima je, moram priznati, situacija bolja. Vrtići imaju zdravstvene voditeljice koje su ipak educirane u tom smislu i u većini slučajeva nekako odgovaraju pozitivno. I moram reći unazad, evo kak je moje dijete krenulo u vrtić, i moje dijete nije imalo tu sreću, nije joj se kuhalo u vrtiću, ali evo tih nekakvih 10 godina je situacija ipak se popravila. U većim gradovima, naravno, moram reći da je situacija bolja, u lokalnim manjim sredinama je lošije, odnosno izostaje ta jedna sustavna edukacija. Znači, edukacija je ključ svega. Kad vi educirate i tete u vrtićima i zdravstvene voditelje, općenito učiteljice, kad oni zapravo spoznaju o čemu se tu radi, da to nije puki hir, trend ili slično, onda i oni malo promijene pristup i pokažu tu jednu volju i izlaze u susret. Mislim, žalosno reći, još uvijek izlaze u susret, ali to je nažalost naša realnost i to je ono što mi kao udruga, evo, nastojimo već 12 godina, ne odustajemo i dalje ćemo nastaviti da se zaista to promijeni. Znači, to stanje svijesti općenito, znači da to nije neki trend, nego da je to potreba i da je to osnovni uvjet normalnog funkcioniranja djece od najmanje dobi pa do one odrasle. A samo ako kažem da u cijeloj Republici Hrvatskoj nijedna studentska menza ne nudi siguran bezglutenski obrok za studente s celijakijom, onda vam sve dovoljno govori.
0: Ali vi ste i dalje neumorni.
3: Jesmo, neumorni smo, ono,
0: oko edukacije i osvješćivanja o ovome problemu. No, registar bezglutenskih proizvoda, to je nešto vrlo korisno za oboljele.
1: Tako je, da. Dakle, oboljeli kad se susretnu s dijagnozom imaju poteškoće, naravno, sa odabirom namirnica. Neke namirnice su jasno označene da su bez glutena, neke su označene da sadrže gluten, ali postoji velika skupina namirnica na kojima ne piše ništa i onda su osobe izgubljene. I zato je, tako je zapravo nastao registar kroz jedan projekt. Htjelo se olakšati osobama da pronađu proizvode na kojima ne piše ništa, da znaju da li su sigurne ili nisu za oboljele od celijakije. Naravno, sad se taj popis proizvoda u registru i proširio, imamo ih oko 1400 i stvarno, evo, ako neko ima čak i intoleranciju na gluten ili alergiju na pšenicu, a još ne koristi registar, preporučila bi da barem pogleda kako izgleda, jer ljudi često u trgovini ga znaju otvoriti. Sad možemo iskenirati proizvode kroz registar i vidjeti jesu li sigurni. Dakle, svi koji su sigurni ne sadrže tragove glutena, odnosno sve što je u registru je bez tragova glutena.
0: No, tu je još jedan problem, ti su proizvodi skuplji.
1: Da, tako je. Proizvodi su skuplji, pa više od duplo. Neki su, dakle, na primjer, brašno 4-5 puta skuplji od glutenskih. Obično pšenično brašno je možda od 80-90 centi po kilogramu pa do euri nešto, ili nekakvo heljdino, rižino. Maksimalno je to 2-3 eura po kilogramu i to su skupa brašna, a bezglutensko brašno koje oboljeli koriste svakodnevno ako nešto pripremaju doma je od 3,5 pa čak i do 6-6,5 eura po kilogramu.
0: Uh-huh. Evo sad nam dajete ideje sa drugim vrstama brašna, dakle,
1: da,
0: jedino pirovo je popularno isto, jel?
1: Da, pa tu to su super sve izbori, jedino što je velik rizik za kontaminaciju kod brašna. Dakle, na primjer, heljdino brašno koje je bezglutensko prolazi sličan proces kada se usitnjava žitarica kao i pšenica, ječam i raž, i jako je visok rizik za kontaminacijom. Tako da ta brašna koristimo samo ako imaju AOC certifikat, odnosno znak prekrasnosti zakriženog klasa sa znamenkama i slovima ispod. Dakle, to nam je nekakva sigurnost da tu nema glutena koji je slučajno tijekom proizvodnje dospio u to brašno.
0: Mm-hmm. Taj prekriženi klas, to je znakić koji traži svaki bezglutenac.
3: Htjela sam samo reći, pir je glutenska žitarica. Mm-hmm. Znači, pir, to je vrlo često predmet spora.
0: Da, kažem, zato što
3: spora.
0: Je isto popularan u posljednje vrijeme.
3: Ali vrlo često osobe koje, recimo, su intolerantne ili imaju alergiju, recimo, na pšenicu, mogu tolerirati, iako su na bezglutenskoj prehrani, mogu tolerirati, recimo, pir. Ali kod oboljelih od celijakije je i pir strogo zabranjen. Da, tako da svi proizvodi od pira i samo brašno, pirovo je glutensko i zabranjena žitarica. Da. Tako je, a OECS-ov znak je znak koji je, da tako velim, za te najrizičnije proizvode, to su svi ti proizvodi na bazi bezglutenskih žitarica, je proizvod koji daje neku najveću sigurnost i uvijek sugeriramo da se prilikom kupovine te vrste namirnica biraju proizvodi sa tim znakom.
0: Što je vama bilo najteže ili najizazovnije kad ste se u kuhinji suočili sa i bezglutenskim brašnom i načinom pripreme obroka?
3: Pa, mislim, izazovan je taj prva organizacija kućanstva, jer je bilo pitanje hoćemo li zadržati dvojno kućanstvo, pripremati određene obroke samo bez glutena za kćer, a mi ostali glutensko, što bi meni bilo logistički lakše, ali onda sam shvatila kad iz početka kad sam tako krenula da je to zapravo puno teže, jer vi u tom radu svakodnevnom u kuhinji često neke stvari radite automatizmom i uopće ne registrirate što ste napravili i onda shvatite u jednom času, jesam ja sad koristila ovu žlicu, jesam ja promiješala, jel meni to sad brašno zaprašilo i potencijalno kontaminiralo ovo što pripremam za kćer. I onda sam vrlo brzo prešla na isključivo bezglutensko kućanstvo. Svi u kući konzumiramo bezglutenske namirnice, van kuće normalno mi koji smijemo konzumiramo gluten. Izazovni su, recimo, konkretno izbivanja izvan kuće, ja bih rekla da je to najizazovnije. Sve ovo još u kući vi lako savladate i zamijenite glutensko s bezglutenskim i naučite i raditi sa brašnom i peć, kuhat sve s bezglutenskim namirnicama, ali izbivanje, odnosno obroci izvan kuće, pogotovo kako dijete raste, kako je sve više van vaše nekakve pažnje i samostalnije i ima više aktivnosti, to je teže, jer vi ne možete utjecati na svaku situaciju njezinog obroka izvan kuće, koliko god se vi trudite. Ja izovem kuhinje kad ide ona na nekakve izlete, na nekakve sportske, ne znam, pripreme, dodatno se još bavi sportom, pa je češće izvan kuće, ali opet to nije garancija da se ne kontaminira, da se ne desi pogreška. I to je zapravo ono što je život celijakijem, zapravo život svakodnevni sa rizikom. Vi nikad ne znate hoće li negdje se desiti neka greška i doći do kontaminacije, samim time onda do gluteniziranja i nekakvih simptoma, i onda su tu problemi. Tako da ja bih to izdvojila kao najizazovnije.
0: U ordinaciji danas govorimo o celijakiji. Ako imate kakvo pitanje, komentar ili neko vaše iskustvo sa bezglutenskom prehranom ili celijakijom, možete nas nazvati na 616-7004. Naše su gošće iz udruge Celivita, Doroteja Valentić i Amalija Jurjević Deliš-Imunović. Doroteja, čuli smo, dakle, proizvodi bez glutena su skuplji i treba znati i baratati s njima, treba neko iskustvo steći. Ova cijela situacija sa preosjetljivošću na gluten, koju su si izgleda mnogi sami dijagnosticirali, pa je evo pomama za bezglutenskim proizvodima, rekli smo, i ne ide baš na ruku onima koji boluju od celijakije, no treba reći da doista postoje i druga stanja koja nisu celijakija, a vezana su za preosjetljivost na gluten.
1: Tako je, to su intolerancija na gluten, alergija na pšenicu i neke druge autoimune bolesti, što još, moram reći, nažalost još nije razjašnjeno kako treba, ali evo kod bolesti štitnjače preporučuje se bezglutenska prehrana i pokazuje se da ima pozitivnog učinka.
0: A svi ovi ljudi, sad to riječ valjda o milijunima, koji su prepoznali da im gluten šteti, kako je došlo do toga? Evo, cijela industrija se okrenula prema prema tome?
3: Pa mislim, ja bih rekla da je industrija bezglutenska je u zadnjih par godina, ono, u zadnje desetljeće u porastu je, ali prvenstveno zbog tih trendsetera, ja ću reći, odnosno zbog osoba koje ne moraju nužno konzumirati bezglutensku prehranu iz zdravstvenih razloga, jer ta brojka je njima nezanimljiva. Mislim, oko 1% ukupne svjetske populacije boluje od celijakije, ali ono što je najgore, da recimo 10 oboljelih, njih 8 do 9 zapravo još uvijek nema postavljenu dijagnozu. Znači da je više onih koji nisu dijagnosticirani,
0: nisu
3: tako i prepoznati, nego dijagnosticirani. Vi gdje god dođete vas pitaju koliko ima oboljelih. Mislim, oboljelih ima puno, puno više nego što ih zapravo ima, ali oni nisu ta nekakva kritična masa još uvijek za te industriju i za te velike igrače, ali svi ovi što su evo iz nekakvog drugog razloga, pa što zbog tih nekakvih popularizacije bezglutenske prehrane prešli na tu bezglutensku prehranu, oni su ti koji su doprinijeli popularizaciji i naglom skoku. To je zaista u nekom kratkom periodu je ta industrija doživjela velike brojke i porast.
0: 616-7004, slušamo i vas. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
2: Dobro, hvala. Ja sam Vesna i slušam vašu emisiju. Mislim, općenito slušam stalno Radio Sljeme, ali htjela bih vam reći nešto. Svi ti proizvodi, ja sam teški alergičar od 7. godine, ubod pčele, alergična sam na ubod pčele i na svašta nešto, i kupovala sam takvu prehranu, ali to nije, ima unutra i aditiva. Onda sam odlučila da sve radim sama. Razumijete? Ja mogu vam poslati slike, ja mijesim tijesta, sve.
0: A na što ste alergični, nismo dobro čuli?
2: Od uboda pčele do svašta, laktoze, svašta i glutena, ne?
0: I na gluten ste alergični, to ste ispitali.
2: Da, i na gastroenterologiju, radili su mi gastroskopiju do 12 terca.
0: Dobro, ali ne vjerujete, dakle, proizvodima gotovim, nego sami se snalazite.
2: Sve sama radim, sve sama.
0: Dobro, imate pitanje za naše gošće?
2: Latentni sam šećeraš. Znači i tu imam problema. Imam pitanje. Kakvi su to proizvodi koji vi, mislim, ne ja vas ne osuđujem, ne, to koje možete kupiti, to je sve još ima aditiva.
0: Mm-hmm. Dobro, hvala vam. Evo, mislim da sam sad skužila na što ciljate.
2: Da,
0: dakle, može biti s jedne strane neka dobrobit, a s druge strane može biti unutra nešto što je i štetno, jel?
1: Da, dakle, gluten ima super svojstva povezivanja sastojaka, davanja volumena, sljepljivanja i često se koristi u prehrambenoj industriji. I kada ga zamijenimo, odnosno kada ga maknemo iz proizvoda, imamo bezglutenski proizvod, želimo isto takva svojstva, tako da dodajemo aditive, odnosno proizvođači znaju staviti više aditiva u proizvode koji su bezglutenski i zato je jako važno da se bezglutenska prehrana ne bazira na industrijskim proizvodima nego na svježim i bolje je naravno napraviti vlastiti kruh nego kupiti nekakav zapakirani. Znamo i da taj rok trajanja kod zapakiranih kruhova je duži, znači da ima više aditiva, ali moram reći da se situacija malo ipak mijenja. Imamo proizvođače koji rade proizvode sa više vlakana, sa manje aditiva. Aditivi su, na primjer, prirodniji. Ljudi uglavnom misle da su svi aditivi jako loši. Imamo i aditive koji su, ne znam, i vitamin C i nekakva biljna vlakna i slično. Tako da ne moraju nužno biti loši, ali evo ovo, ako ste odlučili samostalno pripremati peciva ili
0: evo ako od ovog brašna na recept, da, sami mjesite, da, to je onda neka domaća priča, jel, bez aditiva.
3: Pa je, to je bolja, mada i ta brašna, to nije ono brašno od jedne vrste brašna, to vam je mješavina škrobova, bezglutenskih brašna, isto raznih tih zgušnjivača, odnosno guar guma, to je zgušnjivač, koji pomaže da možete dobiti brašno kad nema glutena. Tako da ni to nije ono čisto brašno, recimo od riženog brašna, nije baš da ćete dobiti možete ispeći kruh i kod kukuruznog brašna isto. Sjetimo se, naši stari bake djedovi su pekli onaj kukuruzni kruh od običnih, samo od kukuruza, ali to nije ono što ovi
0: naši gluten nam nije nutritivno toliko važan, ali je važno vezivo za pripremanje.
1: Da, ima super svojstva. Ima super svojstva i zato je često u proizvodima, što je onda oboljelima naravno problem. Mm-hmm. Ali svakako ćete napraviti dobru stvar ako ćete prehranu bazirati na, dakle, svježim namirnicama, a to su nam prvenstveno voće i povrće, riba, meso, mahunarke, orašasto voće, jaja, dakle, to je apsolutno bolja opcija.
0: Nije sve u žitaricama, tako da su jako važne. Da. Dobar dan i vama, još jedno pitanje, izvolite.
4: Dobar dan, pozdrav svima u studiju. Zanimalo me sljedeće. Jednom sam pročitala u novinama da nije dobro da osoba koja nema taj zdravstveni problem jede tu bezglutensku hranu. Da li je to istina ili nije? Samo toliko. Puno hvala na odgovoru.
0: Hvala vam lijepa.
4: Hvala, Dženja.
1: Hvala vam na pitanju. Da, dakle, nema zdravstvenih benefita za osobu koja nema celijakiju ili ne treba konzumirati gluten iz zdravstvenih razloga da ga izbaci. Prehrana je, nije niti bolja niti lošija, bitno je ono ostalo što jedete. Dakle, voće, povrće, mahunarke, riba, meso, mliječni proizvodi, orašasto voće, ulja i masti. Tako da gluten neće biti niti manje niti više zdrav ako ga izbacite ili ne izbacite. Radi se o ostatku prehrane.
0: Dobro, nadam se da nisu sad ljudi zapamtili samo ovo, ima glutena, nema glutena, ima još cijeli jedan spektar zdravih namirnica koje moraju svakodnevno
1: koristiti. Kada imaju članove obitelji, članovi obitelji znaju isto izbaciti gluten, to za njih nije niti bolje niti lošije, evo možda je to zaključak.
0: Uh-huh. Jel vam se nešto promijenilo u okusu, evo kod vas u obitelji, Amalija?
3: Pa ne znam, ja sam cijelo vrijeme pola-pola, ali moram priznat da ne primjećujem neku razliku, uh-huh. Možda sam se već toliko navikla.
0: Nije se teško, hoćete reći?
3: Nije to sad neka drastična razlika. Neke stvari kad pripremate za bezglutenskim brašnom, one tko ne zna, ne primjećuje. Ako ne kažem, ne napomene me, ovo je vam je kolaž s bezglutenskim brašnom, malo tko da će primijetiti. Možda kod ovih, ne znam, tipa, ne znam, orahnjače, makovnjača, kruh, ovo što se radi sa dizanim tijestom, sa kvascem, ali realno ono što ja velim, i glutenski kruh kad stoji 3 dana nije nam ukusan i malo tko će ga htjeti pojesti. A samo što vi imate mogućnost otići u dućan i kupiti novi, friški kruh, a sa bezglutenskim nemate tu mogućnost, pa onda ili tostirate 3. dan kruh ili se snalazite na razno razne načine, tako da nije to sad neka značajnija razlika. Mislim da je više stvar nekakve podsvijesti, ono, i što ljudi recimo kad kažeš da je nešto bez glutena, oni kako ovi koji znaju da je to lijek, jel smijemo mi to jest? Ono, boje se kak inače lijekove, ne smiješ pit lijekove ako nisi bolestan. Znači nije to lijek u smislu da tablete ili nekakve druge remedije, nego jednostavno je hrana jedini lijek i možete pojesti bezglutenski i keks i kolač i kruh, neće se ništa dogoditi.
0: U udruzi Cijeli Vita mogu se dobiti takve informacije o prehrani.
1: Naravno.
0: Bez glutena.
1: Imamo nutricionističko savjetovalište, tako da su oboljeli dobro došli kod nas za bilo kakva pitanja.
0: Do vas se može na razne načine, jel tako? Može se za početak pogledati na vašim stranicama na webu i na društvenim mrežama, a može vas se i susresti u subotu, pa možemo pozvati zainteresirane.
3: Tako je, evo u subotu, znači povodom mjeseca svjesnosti o celijakiji, organiziramo javno zdravstvenu akciju na našem glavnom trgu kod hotela Dubrovnik, kako ste i rekli. Cilj te akcije je zapravo podizanje svijesti i naših sugrađana, a i općenito javnosti sa problemima života s celijakijom, s izazovima života s celijakijom, s time da razviju tu jednu empatiju prema takvim osobama, da zaista imaju na umu da to nije trend, opet se ponavljam, i to je nešto što se zaista pokazalo ovo kroz godine iskustva, da stalno trebamo ponavljati tu jednu te istu stvar. To nije trend, to nije hir, to je nešto što je zdravstveno uvjetovano i što se oboljele celijake zaista moraju pridržavati, i zaista i mali tragovi glutena, znači mrvica kruha, je nešto što oboljelima čini loše, i zato evo pozivam sve koji imaju priliku, volju da dođu da nam podrže javno zdravstvenu akciju.
0: akciju nazvanu Ni u tragovima, ko ime govori već samo po sebi. Želimo vam lijepo vrijeme u subotu od 10 do 12 sati ispred hotela Dubrovnik u Gajevoj, odnosno tamo na uglu kod trga. Vjerujem da ćete osvijestiti još mnoge i dati informacije koje ljude zanimaju, kao što inače činite u udruzi Celivita. Hvala vam lijepa što ste danas bili u našoj ordinaciji. S nama su bile Amalija Jurjević Delišimunović, predsjednica udruge Celivita, i nutricionistica Doroteja Valentić. Hvala
1: vama.
3: Hvala vama na pozivu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Velikem.
7: Na istoku Zagreba potražite ekskluzivnu trgovinu boja, lakova i građevinskog materijala. Dubrava 264B.
6: Veliki izbor, velika kvaliteta, velika briga o kupcima.
7: Velikem, vaš centar boja.
8: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U našem su gradu ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi, dvoje na području Tuškanca, a jedna osoba u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Znači, bile su izvještene tri lakše ozlijeđene osobe i to je ono što je najbitnije u cijeloj priči, da nemamo teže ozlijeđenih osoba, kamoli poginulih. Ovo nevrijeme jučer je bilo puno, puno slabije od nevremena koje je zadesilo grad Zagreb 27. ožujka. Mislim, koliko god je ono bilo jako, izazvalo je određene probleme kratkotrajne u funkcioniranju grada. Kao što znate, javni prijevoz u Savskoj je bio relativno dosta brzo saniran, međutim u Maksimirskoj negdje oko 4 je uspostavljen i normaliziran. Međutim, najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100 u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici, dugoj 4,5 km, morat će se završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Govore predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan, resorni ministar Oleg Butković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
4: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
2: Radi se o dijelu obilaznice tog trećeg traka. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti, znači, ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak. To je naravno jako bitno iz perspektive prometa jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj. Ona se koristi ne samo za nekakav tranzitni promet, nego se koristi i za gradski promet. To pozdravljamo i to je itekako bitan projekt.
0: Počeli su upisi u gradske vrtiće. Novost je da je postupak predavanja zahtjeva integriran sa svim registrima, što roditeljima olakšava postupak prijave, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Mi zapravo u našem elektroničkom sustavu već vidimo veliki broj zahtjeva koji će se moći predavati sve do 22. svibnja i u tom smislu ovaj postupak kakav je sad pred nama je već dobro uvježban proteklih nekoliko godina. Nakon što se predaju svi zahtjevi do 22. svibnja, naš gradski ured i naših 61 gradskih ustanova vrtića napravit će sve u svojoj moći da smjesti sve prema zahtjevima i po onim principima koje smo puno puta već isticali, a to je najbliže mjesto stanovanja.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
7: Jutro je na zagrebačkom području bilo često maglovito, a zatim je bilo promjenjive na oblake uz većinom slab vjetar. Također je jutro bilo i razmjerno hladno uz najnižu temperaturu od 0 stupnjeva na Plesu, 2 je bilo u Maksimiru, a 3 stupnja na Griču. Sredinom dana izmjereno je oko 11 stupnjeva. Na Sljemenu je temperatura porasla s najnižih minus 2 na oko 5 stupnjeva, a ujutro je izmjereno i 7 cm snježnog pokrivača. U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te u slab vjetar. Navečer razvedravanje. Najviša temperatura bit će oko 18 Celzijevih stupnjeva.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, urednik je Boris Bogić. Temperatura u gradu sada je 15 stupnjeva Celzija, relativna vlaga je 45%, a tlak 1010 hektopaskala. 7 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.

Ludački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01 634 4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Manna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Manna.hr ili posjetite trgovine Manna.
3: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
0: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
4: Za takve trenutke birate provjereno.
3: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
4: Veličina je vrlina.
3: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
4: Velikem, vaš centar boja.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
5: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: U našem je gradu ozlijeđeno troje građana. Vatrogasci su odradili 100 intervencija, a štetu najviše zbrajaju poljoprivrednici kojima je tuča u zagrebačkoj okolici i na sjeveru zemlje donijela neizvjesnost. Opširnije Nikolina Devčić.
1: Zagrebačka gora bijeli se u svibnju. 7 cm snijega nije prizor koji bismo sada trebali gledati. Ne čudi to s obzirom na jučerašnje nevrijeme praćeno obilnom kišom i vjetrom koje je donijelo pad temperature za više od 10 stupnjeva. Gradski promet bio je kaotičan zbog oštećenih vodova tramvajske mreže, a 3 su osobe ozlijeđene, rekao je jutros gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Od te 3 osobe, 2 su bile, čini mi se, ogrebotine, riječ o granama, tako da je doista lakše ozljede i to je ono što je najbitnije u cijeloj priči. Da nemamo teže ozlijeđenih osoba, kamoli poginulih. Ovo nevrijeme jučer je bilo puno, puno slabije od nevremena koje je zadesilo grad Zagreb 27. ožujka. Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500.
1: Ovoga puta zbog tuče najviše su pogođeni poljoprivrednici koji se još nisu oporavili od šteta iz ožujka, kaže Matea Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača.
3: To je nešto što su godinama radili, u što su godinama ulagali i teško je vidjeti da sad ta nekakva zaštita koju ste vi izgradili i taj posao zapravo koji ste vi izgradili, vaša egzistencija odleti u vjetar. Mi se nadamo, evo, pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili. Svaku nepodršku poljoprivrednicima plaćaju građani, nažalost, iz svog džepa. Tako i povrće i voće će biti sve skuplje i skuplje.
1: Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec poručuje da ovakve posljedice klimatskih promjena treba ozbiljnije uzeti u obzir.
4: Doista svi moramo, i javne vlasti prije svega, ali i privatni suvlasnici i vlasnici imovine, početi ozbiljno osiguravati imovinu. Mislim da je to jedini održivi način bavljenja ovakvim, zapravo nekakvim, evo, u kontekstu klimatskih promjena, novim normalnim.
1: Dolenec smatra i da se ozbiljno mora promišljati o tome kakvo drveće saditi po gradskim parkovima, a važan kriterij je otpornost krošnje i korijenja na jake nalete vjetra.
5: U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju 3. traka zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Radovi na toj dionici, kojom na dan prolazi više od 80.000 vozila, počinju na jesen. Silvija Bjonda-Njikoš.
6: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
7: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
6: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije 3. trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
6: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
8: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
6: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sve obuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
9: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
6: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardu eura.
0: Počeli su upisi u gradske vrtiće za ovu pedagošku godinu. Zahtjevi se podnose digitalnim putem, a sustav je sada povezan sa državnim i javnim registrima, što omogućuje dohvat ključnih podataka i jednostavniju prijavu. Mario Mihaljević.
10: Zahtjevi za upis zaprimaju se do 22. svibnja, a inicijalni rezultati upisa bit će objavljeni 17. lipnja na mrežnim stranicama grada i oglasnim pločama dječjih vrtića. Nakon objave slijedi rok za prigovore od 17. do 25. lipnja, dok će revidirani rezultati biti objavljeni 8. srpnja.

0: srpnja, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
1: I ono što želim podsjetiti, nakon gradskih vrtića upise provode privatni i vjerski vrtići, koji onda imaju još otprilike između 1100 i 1500 mjesta, ovisi o tome jesu li to zahtjevi za jaslice ili za vrtićke skupine, tako da mi kroz čitavo ljeto zapravo još uvijek razvrstavamo, optimiziramo sustav. Sustav je velik, u njemu je preko 32 tisuće djece. Upisujemo nove i zapravo u rujnu očekujemo, kao i prošle godine, da ćemo imati svu djecu upisanu.
0: U ovogodišnje upise uključena su i tri nova dječja vrtića u Boroviju, Podbrežju i Stenjevcu s ukupno oko 500 novih mjesta. U izgradnji je i vrtić u Remetincu s 12 odgojnih skupina koji će biti dovršen do kraja jeseni, nakon čega će se provesti upisi za taj objekt, ističe Dolenec i dodaje.
1: Gradimo i završavamo i u Remetincu. On neće biti gotov za prvi tjedan rujna, tako da objekt u Remetincu nismo sada uključili u kvote za upis, nego ćemo za njega provesti upise kad bude gotov. Očekujemo da će biti gotov krajem jeseni, početkom zime, i u tom trenutku ćemo onda i za njega raspisati upise. Također sam bila komunicirala proteklih mjeseci da jedan veliki objekt u Dubravi, dječji vrtić Ivane Brlić-Mažuranić, to je stari objekt, zapravo ide u izgradnju. Dakle, rušimo postojeći objekt i gradit ćemo novi, i to veliki za čak 16 skupina. Tako da ove godine u ovim upisima na toj specifičnoj lokaciji nema upisa.
0: Gradski dječji vrtić i upise provode tijekom cijele pedagoške godine. Roditelji zahtjev mogu podnijeti bilo kojem dječjem vrtiću, a sve potrebne informacije mogu naći na mrežnim stranicama grada.
2: Zagrebački dnevnik.
3: U Peking je u dvodnevni posjet stigao američki predsjednik Donald Trump, a on je bio i posljednji predsjednik SAD-a koji je službeno posjetio Kinu 2017. godine. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Goran Ivanović.
4: Uoči polaska u Peking, predsjednik Donald Trump istaknuo je da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra, te da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
5: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj. Netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
4: Trump je dodao da mu ne treba pomoć Pekinga u vezi s Iranom jer je uvjeren u američku pobjedu. Ipak, analitičari procjenjuju da bi Washington mogao smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu, koji golemu većinu svoje nafte izvozi u Kinu. A Xi je često isticao da je Tajvan ključ američko-kineskih odnosa. Diplomacija na razini predsjednika je nezamjenjiva u odnosima dviju država, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
5: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
4: Na snazi američko-kinesko carinsko primirje nakon što su napetosti prošle jeseni prijetile trgovinskim ratom. U predsjedničkom zrakoplovu doputovali su i čelnici 20 tvrtki poput Ilona Maska iz Tesla i SpaceXa, Jensena Huanga iz Nvidije, Tima Cooka iz Apple-a te Kelly Orberga iz Boeinga.
2: Zagrebački dnevnik.
6: Vraćamo se u Hrvatsku. U ponedjeljak 18. ovog mjeseca počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj, koja iznosi 160 eura i 22 centa. Od 19.367 korisnika, više od 80% su žene.
3: Nastava u školskoj godini 2026/2027 počeće 7. rujna i trajaće do 15. lipnja sljedeće godine. Stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta, a zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine.
6: A turistička zajednica grada predstavila je ovogodišnje izdanje projekta Odredište Zagreb. Do sada je u njemu sudjelovalo 2250 učenika iz 100 škola. Ove godine svoje ideje predstavili su učenici Centra za obrazovanje i odgoj Industrijske strojarske škole 2. 4. i 18. gimnazije te Privatne humanističke gimnazije iz turističke zajednice Darija Dragoje.
7: Ovo nam je već 16. izdanje, a radi se o projektu gdje učenicima srednjih škola zapravo kroz jednu semestralnu vannastavnu aktivnost pokušavamo podići svijest o vrijednostima našeg grada, o njegovim prirodnim, kulturnim i turističkim ljepotama. Svake godine nam sudjeluje 5 ili 6 škola, ovisno o samoj školskoj godini. Zapravo nam pokazuju možda i neke strane Zagreba koje mi sami ne vidimo. Nas jako taj projekt veseli, a posebno nam je drago što upravo i sami vidimo koliko mladima znači naš grad, odnosno i njihov grad, i koliko kroz njihova promišljanja i to možemo i sami dobiti jednu drugačiju perspektivu.
3: U Podsljemenskoj zoni u ulici Medvešćina 10 stanara i korisnika vikendica nemaju asfalt niti pitku vodu. Dio ulica je asfaltiran, a makadamski dio sanira se nakon svake jače kiše. Projekt spajanja na vodovod propao je nakon što je projektant otišao u stečaj. U našem programu problem su iznijeli stanarka Štefica Brnjaković i predsjednik vijeća gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak, a komentirala ga je i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Prije mene su se borile druge osobe koje su već umrle. Nažalost, nisu dočekale niti pitku vodu, niti asfalt. Radi se o nekih 160 metara. Plaćamo prireze, imamo legalne objekte, platili smo legalizaciju.
9: Nastavno vodovod nije nastavio jer se radi o službenim dopisom o zelenoj zoni. Isto tako su nam odgovorili od jučer da se nije asfaltiralo tih 150 metara jer se nalazi u parku prirode Medvednica, a mi smo asfaltirali do broja 29 dok kut je prošla voda.
10: Ako su tamo legalni objekti, ako ljudi stanuju, onda je to obaveza, to sigurno ne bi smjelo stati zato što projektant nije u mogućnosti izvesti posao do kraja ili izvođač. Moramo tražiti drugoga, to možemo provjeriti. Mislim da je to druga vrsta problema od ovog koji se tiče zapravo širine tog puta i može li on biti, osim ovog klasičnog saniranja, nastalih oštećenja, za nekakvu značajniju prometnicu, da li se to tu može izvesti. Evo, prve informacije su vrlo teško.
6: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se sutra u 10 sati u parku Bundek, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nove idejna rješenja u uređenju vrtova, zelenih površina i aranžiranju cvijeća, najavljuje Nevena Saraga.
11: Izložba Flora Art, koja se održava u organizaciji podružnice Zrinjevac i grada Zagreba, kroz godine se razvijala prateći napredak urbanog vrtlarstva te razvoj brige o javnim i zelenim površinama u gradu Zagrebu. A ova gradska uprava izmjenama generalnog urbanističkog plana proširila je zelene zone. Istaknuo je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
12: Sadimo čak 8000 stabala godišnje, što je tempo 4 puta jači od prethodne uprave, i do sada smo posadili gotovo 22.000 novih stabala, a nastojimo uvesti i neke, da tako kažem, napredne projekte poput cvjetnih livada, ozelenjivanja dvorišta, malih urbanih šuma u pješačkim zonama i na platoima novozagrebačkih naselja itd.
11: Izlagači iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
13: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
11: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
3: I vijesti iz Crne kronike. Brzom reakcijom policije na izlazu iz Zagreba spriječen je sukob Bad Blue Boysa i Armade koji su krenuli prema Osijeku na finale Hrvatskog nogometnog kupa. Policija je nakratko zatvorila autocestu zbog čega se stvorila kilometarska kolona.
6: Iz emisije izdvajamo.
3: Troje građana lakše ozlijeđeno u jučerašnjem nevremenu.
6: Potpisan ugovor za izgradnju trećeg traka zagrebačke obilaznice.
3: Počeli upisi u gradske vrtiće.
6: Sutra kreće novi Flora Art.
14: Kultura.
6: U Zagrebu završava proljetni dio Jazz HR festivala, trodnevne manifestacije organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Muvrin.
15: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
16: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znati želju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znati želju prema nečemu, to je to.
15: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, jazza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz HR, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
2: Sport.
3: Večeras je finale Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku će u 18 sati snage odmjeriti Dinamo i Rijeka. Riječani žele zadržati Ravuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Treneri Mario Kovačević pa Viktor Sanchez.
17: Finala kad već dođete tako ne igraju se nego se pobjeđuju, s takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti, da smo mi to sposobni ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu normalno.
18: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale. Fair final.
14: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U Zagrebu i okolici je nakon česte magle tijekom jutra, danju bilo djelomice, poslije podne i pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. U 15 sati izmjereno je oko 16 stupnjeva, na Sljemenu oko 7. Do kraja dana na zagrebačkom području vedro i malo, još poslije podne i umjereno oblačno. Vjetar većinom slab. Tijekom sutrašnjeg prvog dijela dana na zagrebačkom području pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom poslije podne pa ponovno krajem dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 u okolici do 7 stupnjeva u središtu grada, a najviša oko 20 stupnjeva. I u petak povremeno kiša, vjerojatni su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni. Jutro toplije, a danju oko 19 Celzijevih stupnjeva.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 17 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 43%. Tlak je 1007 hektopaskala. Na Sljemenu je 8 stupnjeva.
6: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Boris Bogić.
2: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Zagrebačka avenija, Selska cesta, Savska cesta, tu je baš gust promet trenutno, kao i na Jadranskom mostu u smjeru prema sjeveru, na Mostu Slobode u oba smjera. Gust promet, a ništa bolje nije ni na Držićevoj u smjeru sjevera, posebno između Petlje i Vukovarske. U središtu grada, ako malo zoomiramo naš downtown u Boškovićevoj, je najgušće nekako, eto, na tom dijelu Zelenog vala, kao i u Frankopanskoj, što je nekaki zaočekivati. Evo je Medulićeva isto preopterećena prometom, tako da znate otprilike što vas očekuje. A sa obilaznice nam vijesti javlja Hrvatski autoklub. Evo, u sjeni sad ovih dobrih vijesti o proširenju s još jednim trakom. Iz Haka vijest sa obilaznice o prometnoj nesreći se dogodila na, odnosno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Zbog toga se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Inače je povećana gustoća prometa na 3 između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
5: Veličina je vrlina. Velekem.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
1: Oglasi. Radio Sljeme.

Stigle su nam vijesti, 17 je i 10. Vijesti. U Banskim je dvorima potpisan ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici, dugoj 4,5 km, morat će se završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Govore predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan, resorni ministar Oleg Butković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

0: ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj. Ona se koristi ne samo za nekakav tranzitni promet, nego se koristi i za gradski promet. To pozdravljamo i to je itekako bitan projekt.
1: U dvodnevni posjet Pekingu stigao je američki predsjednik Donald Trump. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima kao i nesuglasicama u vezi s Tajvanom. Uoči polaska u Peking, Trump je istaknuo da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra i da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
2: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj, netko s kim se slažem. I mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
1: Večeras je finale Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku za manje od sat vremena snage će odmjeriti Dinamo i Rijeka. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu i po dvostruku krunu. Treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
3: Finala kad već dođete tako ne igraju se nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti, da smo mi to sposobni ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu normalno.
4: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sinoptičarka Mateja Štibuhar.
6: Do kraja dana na zagrebačkom području vedro i malo, još poslijepodne i umjereno oblačno. Vjetar većinom slab.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena i ovo je uredio Boris Bogić. Temperatura nam je još malo narasla u međuvremenu. Trenutno smo na 17 stupnjeva Celzija u gradu, a 9 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost je 33% i tlak je 1007 hektopaskala. Ponovit ćemo informaciju iz Haka. Prometna nesreća je na obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozi se na dva prometna traka, odnosno po dva traka uz ograničenje od 60 km na sat. A tu je i nesreća na autocesti A4 između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sat.

stoljeće je prošlo, a mi smo još tu. Pa možete vjerovati da je 100 godina prošlo od onog halo halo, ovdje je Radio Zagreb. 100 godina Hrvatskog radija slavimo ovaj tjedan, ovu cijelu godinu, 2026. jer od 1926. radio je tu, ne samo da je to Hrvatski radio, nego radio u Hrvatskoj. 2 godine nakon BBC-a, evo i nas. Obilježit ćemo to svečano, kak i očekujete i kak mi to želimo. U petak je poseban program na svim programima, ajmo tako reći. A imamo i posebnu svečanu priredbu u Lisinskom, na koju pozivamo i neke od vas, evo, koji budete brzi na 616-7004. Imamo 3x2 ulaznice za Lisinski za petak 15. svibnja u 20 sati pod motom Zauvijek prvi. Ova će svečanost podsjetiti na najvažnije trenutke koje HRT tijekom zadnjih 10 desetljeća zabilježio, stvarao, dijelio s publikom, od povijesnih događaja i nekih prijelomnih društvenih trenutaka pa do svih onih sportskih, glazbenih i televizijskih i radijskih uspomena koje nosimo u srcu. Kroz glazbu, kroz arhivske zapise i posebne programske sadržaje moći ćete se prisjetiti trenutaka koji su oblikovali kolektivno pamćenje generacija. Snimili smo mi i pjesmu prigodnu, zove se prigodno Halo Halo, samo uzmite u obzir da su pjesmu napisali, uglazbili, otpjevali, odsvirali, aranžirali, snimili i evo sad i emitiramo mi, djelatnici Hrvatskog radija. Dok mi slušamo Halo Halo, vi zovete i dobijete po 2 ulaznice za Lisinski za petak.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
3: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrale biljke, odaberi ti.
0: Hrvatski radio,

0: burna rasprava u Saboru zbog izmjena zakona o strancima. Vladajući odbacuju tvrdnje o masovnom uvozu stranih radnika. Kraj gužvama, jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica, dobiva treći trak u oba smjera. Američki predsjednik Donald Trump stigao u posjet Kini usred napetih trgovinskih odnosa Washingtona i Pekinga. Lelekice u finalu Eurosonga oduševile nastupom u Bečkoj štahale i osigurale mjesto među 20 najboljih.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Dobro večer, dragi naši. Evo, dogovoreno je da sada počinje večer i večernji program na 88.1, tako da vas ne zbuni ovo sunce koje vidite kroz svoje prozore. Nadamo se da je dan bio dobar, ali vjerujemo da ni večer neće razočarati, pa idemo mi odmah karte na stol i da čujete što smo pripremili za naredne sate. Idemo redom, a to znači da nam uskoro stižu vijesti, puni sat i 10 minuta njihov je termin kroz dan, pa tako i kroz večer. Onda smo ubrzo i u Zagrebačkoj županiji, a u goste nam uz brda zdola od 18.30 dolazi gradonačelnica Samobora Petra Škrobot, pa ćemo čuti što se sve zbiva i priprema u tom susjednom nam gradu. Kasnije malo trčimo ultramaraton, i to humanitarni ultramaraton od Zagreba do Siska. Riječ je o trećem izdanju ove humanitarne akcije za koje stoji glumac i humanitarac Marko Cindrić, koji nam stiže u naš program u Brže više jače u 20.30. Za kraj ovog večernjeg druženja imamo još kroniku dana u 22, a u posljednjem satu tu će biti mjesečeve sjene. Evo, to bi bio program za večeras, naravno uživat ćemo i u glazbi, Maro Market tu drži uzde, a kada govorimo o vijestima, evo, te uzde ostaju u rukama našeg urednika Borisa Bogića. Uz nas je ostao i Nenad Bubanović za tonskim pultom, a za mikrofonom je Damon Balenović, pa ostanite u Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
4: Dobro staro Sljeme.

0: 18 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U našem su gradu ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi, dvoje na području Tuškanca, a jedna osoba u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Znači, bile su izvještene tri lakše ozlijeđene osobe i to je ono što je najbitnije u cijeloj priči, da nemamo teže ozlijeđenih osoba, kamoli poginulih. Ovo nevrijeme jučer je bilo puno, puno slabije od nevremena koje je zadesilo grad Zagreb 27. ožujka. Mislim, koliko god je ono bilo jako, izazvalo je određene probleme kratkotrajne u funkcioniranju grada. Kao što znate, javni prijevoz u Savskoj je bio relativno dosta brzo saniran, međutim, u Maksimirskoj negdje oko 4 je uspostavljen i normaliziran. Međutim, najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100 u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Počeli su upisi u gradske vrtiće. Novost je da je postupak predavanja zahtjeva integriran sa svim registrima, što roditeljima olakšava postupak prijave, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
3: Mi zapravo u našem elektroničkom sustavu već vidimo veliki broj zahtjeva koji će se moći predavati sve do 22. svibnja i u tom smislu ovaj postupak kakav je sad pred nama je već dobro uvježban proteklih nekoliko godina. Nakon što

0: rješenja u uređenju vrtova i zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Tema jubilarnog 60. izdanja je Voda, izvor života. Najavljuje voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
1: Biće to prilika da u 4 dana budu predstavljeni brojni zabavni programi, edukacijski i stručna izlaganja. Imamo 22 izlagača i moći će se vidjeti 18 vanjskih i unutarnjih cvjetnih instalacija. Sve instalacije oblikovane su sukladno ovoj temi. Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Matea Štibuhar.
3: Sutra na zagrebačkom području u početku pretežno sunčano. Od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom poslije podne pa ponovno krajem dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša oko 20 celzijevih stupnjeva.
0: Evo, čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. U gradu je dalje 17 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 36%, tlak 1006 hektopaskala, na Sljemenu je 9 stupnjeva.
4: Burna rasprava u Saboru zbog izmjena zakona o strancima. Vladajući odbacuju tvrdnje o masovnom uvozu stranih radnika. Kraj gužvama, jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica, dobiva treći krak u oba smjera. Američki predsjednik Donald Trump stigao u posjet Kini usred napetih trgovinskih odnosa Washingtona i Pekinga. Lelekice u finalu Eurosonga oduševile nastupom u Bečkoj štathale i osigurale mjesto među 20 najboljih.
5: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Radio Sljeme.
1: U Vrbovcu znaju kaj su jeli.
2: Posjetite Zelinsku
3: vinsku. Ivanić gradska nalazišta.
2: Samoborske kremšnete su najbolje.
1: Zabrešić čuva spomena bar. Dugosanska
4: gradska priča.
5: Zbrda zdola. Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dobro nam došli u Zbrda zdola. Dobrodošlicu želimo i našoj večerašnjoj gošći, gradonačelnici Samobora, gospođa Petra Škrobot. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
5: Evo da krenemo odmah sa friškim stvarima. Dakle, jučer je nas je opet pogodilo dosta jako nevrijeme. Kako je Samobor prošao u toj cijeloj priči? Vidio sam da je nešto pahulja snijega padalo na vašem području.
6: Da, uvijek ističem, često puta ljudi zaborave da Samobor ima i Žumberačko gorje i Samoborsko gorje, ove predjele gdje naravno jučer evo pao i snijeg, nije toliko puno količinski, ali zanimljiva činjenica u ovo doba godine, dakle klimatske promjene rade svoje i
5: da,
6: nažalost
5: očite
6: su, evo svjedoci smo.
5: Je li bilo kakvih šteta?
6: Po saznanjima, dakle, i od vatrogasaca bilo je nekoliko intervencija, ali nisu bile značajne štete, bilo je nešto tuče isto, isto kao i ovdje u Zagrebu, ali po trenutnim saznanjima vidjet ćemo još sa terena informacije, za sada nije bilo toliko dramatično, ali evo, bili smo svjedoci nevremena.
5: Da. Dobro, idemo sada na malo veselije teme. Nedavno je u Perivoju svečano otvoren novoizgrađeni dječji vrtić Ferdo je prijatelj, ja mislim da se zove. To je zapravo novi područni objekt dječjeg vrtića Izvor i moram reći da onako baš izgleda svjetski, dosta je onako i velik vrtić i moderno to izgleda i veliko dvorište ima. Pa malo da rekapituliramo taj projekt, što je sve napravljeno, što sve nudi taj novi vrtić. I naravno ono najbitnije, koliko je to novih skupina, koliko je to nove djece koja će pohađati taj vrtić.
6: Evo, veseli nas naravno svako otvaranje vrtića, posebno nas veseli, to znači da postoje potreba, da imamo djece u gradu i sretni smo zbog te činjenice. Po trendovima i situaciji koju pratimo, bit će još potreba za vrtićima i radit ćemo naravno i dalje po tom pitanju. Sada je otvoren ovaj dječji vrtić u Perivoju, presretni smo, baš jedno lijepo zdanje, jedan lijepi objekt. Sama ideja, htjeli smo jednu samoborsku priču i naravno naš poznati Ferdo Livadić kao jedna vrlo bitna ličnost našeg kraja u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda i preporoditelji su se okupljali u Samoboru oko Ferde Livadića i smatrali smo da zaslužuje imati i vrtić, samo smo ga naravno prilagodili našim najmlađima, pa zato naziv Ferdo i prijatelji. Ali ono što smo ovdje još zamislili je da to bude umjetnički vrtić i svaka grupa predstavlja jednu vrstu umjetnosti i tu ćemo u narednom periodu ići sa umjetničkim programima. Zapravo jedna predivna zaokružena priča, baš smo ponosni na tu činjenicu. Naravno ima još tu oko akreditiranja još programa, neki su već akreditirani po pitanju tog umjetničkog dijela, znači i glazbeni dio, plesni dio, dakle na tome će se još nastaviti raditi, ali evo, preduvjeti su stvoreni, tako je zamišljen koncept. Kao što ste rekli, mislimo da je to jedinstven takav primjer, što u Hrvatskoj za šire sad ne mogu tvrditi, ali u Hrvatskoj je definitivno, evo, jedna samoborska priča, umjetnička priča i stvarno smo i ponosni na tu činjenicu i veseli nas naravno što smo otvorili još jedan vrtićki objekt. Za naš grad je to izrazito bitno. On ima 7 odgojnih skupina, 136 mališana je našlo svoje mjesto u tom novom vrtiću. Ono što nama sad još slijedi, dakle u suradnji naravno i s ministarstvom, idemo u osnivanje treće ustanove, dakle imamo dvije ustanove ustanove gradskih vrtića pod kojom pripadaju objekti i svi ostali objekti vrtića, pa će ići nova mreža vrtića i jedan, dakle, jedna nova ustanova.
5: Kada bi to trebalo zaživjeti?
6: Plan je sa novom godinom, dakle do kraja ove godine će biti i sva dokumentacija, sve spremno. Mi već dulje vremena radimo na tome, jer tu je puno priprema ovog u pozadini ovih dokumentacije i u tom dijelu se sve priprema, ali nekako je najbolje sa novom proračunskom godinom iz više razloga ići sa novom ustanovom i dakle, to je plan i toga ćemo se držati.
5: Dobro, to su planovi za budućnost. Idemo se sad malo vratiti u sadašnjost. Dakle, sa tim novim vrtićem u Perivoju, sa 136 mjesta, kao što ste rekli. Jesu li sada, barem za sada, zadovoljene potrebe? Mislim da su danas počeli i upisi u vrtiće. Pa, evo, hoće li sva djeca pronaći svoje mjesto?
6: Evo, mi smo malo ubrzali taj proces, budući da smo željeli da što prije djeca krenu u novi objekt, da nema tu da sad objekt koji je gotov, da ne stoji prazan. Tako da smo mi sve upise u naše dječje vrtiće odradili prije i oni su zapravo, djeca su već sa prvim tjednom u petom mjesecu krenula u vrtić. Naravno, ostala djeca, upisi su provedeni za sve ostale, a oni će naravno sa novom pedagoškom godinom krenuti u ostale objekte. Trenutno stanje, dakle, 82 djece je nije dobilo mjesto u gradskom vrtiću, ali sva ta djeca su dobila, imala mogućnost upisa u privatne vrtiće, zato što mi sufinanciramo i boravak djece u privatnim vrtićima, što na području grada Samobora ili negdje drugdje, i u obrtima za čuvanje. I isto tako opet spominje mjeru baka i djec servis, koja isto dobro funkcionira i pozitivno je pozdravljena. Evo i drugi gradovi slijede naš primjer.
5: Zato sam vas htio pitati, vidim i u Svetoj Nedelji da će to uvesti i da još ima drugih gradova u Hrvatskoj koji su se poveli tim primjerom. Je. Dakle, očito je projekt bio uspješan. Koliko uopće korisnika imate te mjere?
6: Mi vam oko 40-ak korisnika, ali to vam je fluktuira. Dakle, kako neka djeca ili odu u vrtić ili prestanu imati zadovoljavati uvjete za tu mjeru, dakle do 4 godine života, tako dolaze nova djeca i stalno je to promjenjivo, ali jedna lijepa brojka je po nama, smatramo da je mjera dobro prihvaćena, da je zaživjela.
5: Mi pa kad vas kopiraju drugi, onda je to očito
6: to je dobar znak. A što se tiče još ovog dijela, dakle pratimo, napravljene su analize, imamo projekcije za idućih 5 godina, pratimo broj rođene djece, pratimo, dakle, ono što je jedino malo veći izazov po pitanju vrtića i planiranja, dosta odgoda djeca koja bi trebala krenuti u školu, odnosno u prvi razred, dosta dobijemo odgoda i tu je teško planirati koliko će tih odgoda biti i koliko će se točno mjesta u vrtićima osloboditi, ali za sad smatramo da smo napravili veliki iskorak i da je ovo stvarno se broj neupisane djece smanjio, ali ono što je najbitnije da ta djeca mogu naći mjesto i u privatnim vrtićima koja se sufinanciraju.
5: Povukli ste i nepopularan potez, od ožujka su poskupili vrtići, je li tako? Koliko je to poskupljenje i koji su točno konkretni razlozi za to?
6: Gledajte, od 2010. godine cijena boravka djece u vrtićima se nije mijenjala. Kada gledamo cijelu situaciju oko poskupljenja, inflacije, cijelo stanje na tržištu, ali kada gledamo kompletna ulaganja ne samo u nove objekte, već u postojeće objekte, želimo da imamo kvalitetne i prostore, ali isto tako povećanje plaća zaposlenika. Jednostavno, kada izanalizirate brojke, kada gledate koliko je ekonomska cijena, dakle, prema sadašnjim podacima, ekonomska cijena u našim vrtićima je 670 eura po djetetu. Dakle, mi smo, cijena vrtića je bila 80 eura, sad je podignuta na 110 eura i sa ovih 110 eura mi čak pokrijemo trošak prehrane u, kad gledate pet obroka dnevno, kad gledate pet dana u tjednu. Brojke su vrlo jasne. Naravno da se tu opet gledalo da to poskupljenje ne bude toliko veliki udar na roditelje i uvijek se trudimo što je duže moguće odgađati bilo kakva poskupljenja i intervencije, ali nažalost morali smo povući te poteze, ali ono što je činjenica, evo vidimo i primjere drugih gradova koji su krenuli na isti način. Nažalost, situacija je takva da kad pogledate i energente i prehranu i plaće, dakle brojke su takve da evo ekonomska cijena trenutno 670 eura. Kad smo neke prve analize radili, kad sam postala gradonačelnica, je bila oko 400 do 430 eura, pa ovaj skok u ovom periodu je ogroman i jednostavno i ovo je veliki iznos kojim grad dalje participira u toj cijeni. I jednostavno,
5: jeste li možda razmišljali o uvođenju dohodovnog cenzusa za određivanje cijene vrtića?
6: Razmatrali smo različite varijante, ali ono što je bitno istaknuti, mi imamo malo drugačiji model. Mi imamo prvo dijete plaća puni iznos, ako roditelj ima dvoje djece dobije se popust i za treće i svako sljedeće dijete se ne plaća. Aha. Tako da smo na taj način išli, nismo po dohodovnom cenzusu nego malo drugačiji model. Ali uvijek pratimo situaciju, radimo analize i trudit ćemo se raditi da što bezbolnije, koliko je to naravno moguće u datim okolnostima, bude za djecu, naše najmlađe i roditelje. Naravno, podizanje cijena nikad nije popularno, ali jednostavno iz ekonomskog aspekta ono je bilo nužno.
5: Pored vrtića, evo, dosta se ulaže i u školsku infrastrukturu. Tu su projekti rekonstrukcije i nadogradnje osnovne škole Rude te osnovne škole Samobor, odnosno tu govorimo o područnoj školi Celine. Pa evo, možete nam malo reći o tim projektima, do kuda su oni došli, kakvi su rokovi i što će se konkretno zapravo napraviti u tim školama. Čini mi se da se na području nekadašnje vojarne se planira isto nova škola i nova sportska dvorana.
6: Velik investicijski ciklus u škole, naravno to je na nacionalnoj razini, dakle glavni cilj i plan da sve škole budu u jednoj smjeni, pa nakon toga da se ide u cjelodnevnu nastavu, dakle nacionalna politika. Sukladno tome, grad Samobor kao osnivač škola naravno mora odgovoriti na te izazove. Ono što volim reći, da je ipak nešto lakše našim gradovima u okruženju, dakle i Zaprešiću i Jastrebarskom i Svetoj Nedelji, našim susjedima, jer njima je županija osnivač škola, pa nisu samostalno morali, naravno i dio sredstava, naravno velik dio isto iz fondova Europske unije, nisu to samostalno morali, već je to županija za njih radila, a evo mi, s obzirom da imamo status velikog grada, mi smo osnivači škola i samostalno moramo realizirati te projekte. Velika sredstva su tu već uložena. Istaknut ću, naravno, i veliki iznosi sredstava su povučeni iz fondova Europske unije, ali je uvijek tu onaj vlastiti dio participacija, određeni postotak, ovisi od projekta do projekta koji grad samostalno mora osigurati. Spominjali ste školu u Vojarni, ona je evo pred samim završetkom, odnosno građevinski radovi su gotovi, sada je u tijeku opremanje, naravno plan je sa novom školskom godinom biti u novim prostorima i vjerujemo da će to biti tako. U principu, kažem, ostalo nam je opremanje i selidba, dakle učitelji, profesori svojih stvari, priprema, čišćenje i sve ono da sa novom školskom godinom škola otvori svoja vrata i isto tako i školska sportska dvorana na području Vojarne, a isto tako u Bregani, osnovna škola Milana Langa, također radovi su isto, građevinski radovi su gotovi, Rotovi također slijedi opremanje i ista situacija kao i sa školom u Vojarni, sa osnovnom školom Milana Langa u Bregani, te sa novom školskom godinom i oni ulaze u te prostore i tamo je sportska dvorana. Mm-hmm. U tom smislu i idemo u jednu smjenu.
5: Hoćete to i onda ispuniti
6: da,
5: do jeseni?
6: Dakle, da, u Bregani da. I u Bregani i u Vojarni, dakle, učenici nam idu u jednu smjenu, odnosno osnovna škola Bogomila Tonija, osnovna škola Milana Langa. Veseli nas ta činjenica i naravno nastavljamo dalje jer imamo i ostale škole koje treba dovesti, stvoriti uvjete i dovesti u jednu smjenu. U početak radova je obilježen i krenuli su radovi u osnovnoj školi u Rudama, tako da će naravno radovi idu svojom dinamikom i u idućoj godini ćemo i tu školu imati.
5: Znači ne sad ova školska godina nego na godinu.
6: Da, možda će nešto prije, vidjet ćemo, naravno to uvijek ovisi u kojem trenutku, teško je to točno precizirati, naravno postoji plan da je kroz godinu dana završetak radova, nikad ne znate, pogotovo kod rekonstrukcije i dogradnje,
5: što ćemo
6: pronaći, hoće li dinamika radova biti kako je terminski plan definirao, ukoliko i onda su naravno tu odluke nije najpopularnije usred polugodišta djecu iz dvije smjene u jednu smjenu, to su i organizacijski vrlo zahtjevni pothvati, tako da to uvijek u koordinaciji sa ravnateljima dogovorimo što je najbolje, naravno cilj je da to bude što prije, ali opet kažem, na neke stvari se ne može utjecati. Nedavno smo potpisali ugovore, također smo ostvarili preko 12 milijuna eura iz fondova Europske unije za još dvije škole, odnosno osnovnu školu Samobor i područnu školu u Celinama. Tu će se sad pripremati, znači projektna dokumentacija, to je naravno sve spremno već kad se prijavljivalo, sve za pokretanje nabave, ali smo si rekli da je nekako cilj završiti građevinske radove, opremanje i sve, zatvoriti postojeća gradilišta i onda otvarati nova, jer naravno imamo zaposlenika koliko imamo, u operativnom smislu treba isto to sve voditi i pratiti sve te, ali i u financijskom smislu, tako da i to će uskoro se pokrenuti procedure da i te škole što prije dobiju uvjete za jednu smjenu. Naravno radimo na još projekata po pitanju škola, imat ću već u najavi.
5: Da, treba razmišljati unaprijed i zapravo nikada ne treba niti stati sa time.
6: Upravo tako. I analize, konstantno praćenje, kretanje brojeva, s obzirom da evo imamo dosta i doseljavanja u Samobor, treba i te brojke uzeti u obzir za budućnost i uvrstiti to u planove. Tako da radimo na još nekim projektima, ali o tome u nekom budućem periodu.
5: Evo, nedavno vas je prozvao sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika. Kažu da odbijate kolektivne pregovore, kažu da diskriminirate vlastite službenike i ignorirate zahtjeve sindikata. Kako je to bilo u vrijeme Uskrsa, tvrde da je uskrsnica isplaćena isključivo zaposlenima u gradskim ustanovama, dok su zaposlenici gradske uprave iz toga bili izuzeti. Evo, kao vaš komentar, je li to točno, je li izbjegavate kolektivne pregovore i zašto dio je dobio uskrsnicu, zašto dio nije?
6: Mi smo pregovarali i sa sindikatom po pitanju vrtića i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ja sam jasno komunicirala od samog početka, apsolutno sam za da se kontinuirano radi na pravima zaposlenika, da se poboljšavaju uvjeti i to je nešto što je sasvim logično. Apsolutno treba misliti o zaposlenicima i to smo pokazali jer je bio velik rast plaće između 50 i 60% čak u nekim ustanovama, negdje još i više. Trudili smo se maksimalno ići u korist zaposlenika i jasno sam komunicirala da ćemo sve definirati pravilnikom, sve što se, o čemu se razgovaralo, sve što se tražilo. I jednostavno da, a da kolektivni ugovor neću potpisati. To nisam nikad skrivala, nikad nisam rekla drugačije. Isto tako po pitanju drugih sindikata vezano zaposlenike u javnoj upravi. Također imali smo razgovor i sastanak i gospođa Šušković je bila u gradu. Nakon toga smo promijenili velik broj uvjeta i poboljšali uvjete i naših zaposlenika, donijeli neke planove za budućnost. Ali ono što tu treba također istaknuti da je bitno osvijesti činjenicu da to sve nije jednostrano. Dakle, uvijek govorimo o pravima zaposlenika i apsolutno da treba nagraditi kvalitetne, dobre zaposlenike, treba se truditi poboljšavati uvjete, ali isto tako treba preispitati i obveze i odgovornost zaposlenika. I tu je zapravo malo došlo do razilaženja u mišljenju, zato što imam stvarno, evo, zahvalna sam i sretna, imam divnih zaposlenika koji na kraju dana svi ovi projekti i sve ovo što radimo ne bi bilo moguće, svaki od njih daje neki doprinos. E sad, ima onih koji puno više doprinose, a ima onih koji nešto manje. I onda često puta se događa da oni koji imamo osjećaj nekako samo traže svoja prava, a nikad ne gledaju koje su obveze i da li su spremni, ajmo reći pod navodnicima, podmetnuti leđa kad treba, kad imamo projekte za završiti, nešto za pripremiti i tako dalje i tako dalje. To je jedna vrlo onako zanimljiva situacija i ono što mogu reći da ćemo se truditi i dalje nagrađivati učinkovite i efikasne zaposlenike, oni koji su spremni zasukati rukave i raditi za dobrobit grada Samobora i svih građana i na realizaciji projekata.
5: A što je s onima koji nisu spremni zasukati rukave?
6: Tu ćemo također, uvijek postoje naravno zadnja stvar je koju treba primjenjivati su neke sankcije i penaliziranje, ali Bože moj, ako netko kontinuirano odbija neke radne obveze, radne zadatke, onda se zna kako, jer ono što se događa, zapravo oni zaposlenici koji se trude, rade i stvarno ono imaju volju dati doprinos, s vremenom postaju frustrirani ako netko za istu plaću konstantno nije spreman zasukat rukave ili ponekad je skivira ili kaže to mi nije u opisu posla, ja to neću napraviti i odbija zadatke. Tako da svako bi trebao malo preispitati sebe i vidjeti da li je stvarno zaslužio neke stvari, da li stvarno uopće zaslužuje svoju plaću i da li je ispunio i bio učinkovit u svojih 8 sati ili to možda baš i nije. Uvijek su svi spremni kritizirati svoje nadređene, ali rijetko tko se je spreman preispitati kakav je doprinos dao. Tako da na taj način ćemo funkcionirati i dalje, naravno trudit se poboljšavati uvjete na sve načine, ali isto tako očekivat ću naravno i od pročelnika i od ravnatelja ustanova da se ne trpi nerad, ne trpi neposlušnost i da se ono, red radi disciplina, a onda sigurno nagrade, povišice, stimulacije, plaćanje edukacije ili bilo šta neće biti uopće upitno.
5: Evo, dosta ste se našli na meti kritika i zbog preuređenja vašeg ureda. Na koji način je on preuređen, koliko je to zapravo koštalo i zašto je tolika prašina se digla oko te cijele priče?
6: Prvo treba istaknuti da to je gradski prostor. Uređen je gradski prostor kojeg ja trenutno koristim, a poslije mene će ga koristiti ili netko drugi ili kako će se već odrediti ta namjena prostora. Po svim tim prozivkama, kritikama, rekla bih, ispalo je kao da sam uredila javnim novcem svoju sobu doma ili neku prostoriju u vlastitoj kući, što je apsolutno apsurdno. I ono što je bitno istaknuti, da smatram da trebamo urediti apsolutno cijelu gradsku upravu, jer je sramotno da se 20-30 godina nije ništa ulagalo u te prostore, da nam na dijelovima pada žbuka sa zida, da mi kao grad Samobor koji se ponosi svojim poduzetnicima, obrtnicima, tradicijom, kao grad bogate povijesti i tradicije, si dopustimo da nas je sram kada nam netko dolazi u gradske prostore na što to liči. Dakle, smatram da trebamo i dalje nastaviti uređivati i ostale prostore i tako ćemo i dalje raditi. Uređivali smo i urede za djelatnike Samoborskog muzeja, koji su isto vrlo lijepo i reprezentativno i dizajnerski uređeni, pa to nitko nije doveo u pitanje.
5: Da.
6: Ali eto, gledajte, informacije su takve, naravno, nažalost uvijek tu ima i nekih političkih oponenata, ima svakakvih tu situacija i informacija je sa terena da se dugo radio pritisak i na medije i na sve, da se ta priča potencira. I još jedna činjenica, ured je uređen u prošloj godini, dakle krajem 10. mjeseca, početkom 11. Tako da evo, sad je to stavljeno kao tema, očito je netko imao razlog zašto to tako tempira, a očito sam otvorila puno frontova u uvođenju reda, pa je to onda odgovor na takve stvari. I isto tako, činjenično stanje da određeni broj ljudi u gradu, zaposlenici, dakle, potenciraju takve stvari na van. Naravno, lijepo je znati tko su, praviti se da ne znate tko su, pa da vidimo dokle to ide i kako stvari.
5: Zanimljivo je kod vas u gradskoj
6: jako
5: upravi.
6: Znači, kod nas vam je, rekla bih, toliko kao da su sutra izbori, čak i u ono vrijeme najjače kampanje nije bilo ovako, ali dobro, ja kažem, neka ljudi rade svoj posao, svatko po svojoj savjesti zna što treba, što želi, pa ćemo vidjeti kakvi će biti ishodi.
5: Evo, nije nam puno vremena ostalo, samo još da vas pitam, i prošli put smo razgovarali o tom projektu Dom za starije osobe, projektna dokumentacija je zapravo pripremljena, zapravo u planu je izgradnja i opremanje Doma za starije osobe u Maloj Rakovici, ali i rekonstrukcija objekta u Lugu Samoborskom za eto, potrebe Doma za starije osobe, pa kad smo prošli mlade, idemo sada i malo ove starije.
6: Uvijek se trudimo realizirati projekte za sve dobne skupine, svjesni smo potrebe. Zapravo je tužna činjenica da na području cijele Zagrebačke županije do sad nije postojao niti jedan dom za starije osobe. Tek će sada, evo, u Gorici se je u izgradnji, mislim da imaju rok za završetak, barem je tako bilo po natječaju na koji smo i mi aplicirali, ali je odluka bila da taj dom ide u Goricu. Što smatram, isto moram odmah reći, pogrešnom odlukom, jer se dodjeljivao jedan po županiji, a kada gledamo brojčano, broj stanovnika i potreba u Zagrebačkoj županiji, smatram da je ovdje
5: premalo.
6: Jedan je premalo, da je trebalo to drugačije rasporediti, ali dobro.
5: Dobro, barem su se stvari
6: barem
5: pokrenule.
6: Barem su se pokrenule stvari, to je već iskorak. U najavi je bio još natječaj jedan od strane ministarstva, naravno sad je tamo došlo do smjene ministara, pa je tu malo
5: zapelo.
6: Mi smo obavili sastanke i na ministarstvu, naravno to treba biti i sa te strane podržano. Definitivno ćemo ići u te projekte, pričekat ćemo još taj natječaj, jer bi bilo šteta da započnemo nešto vlastitim sredstvima, a onda da se otvori natječaj iz kojeg smo mogli financirati, a da onda ne možemo iskoristiti, jer retroaktivno je rijetko da se može iskoristiti sredstva iz fondova Europske unije. Plan je u pripravnosti smo, još evo ćemo malo pričekati informacije sa ministarstva, a ukoliko se stvarno to toliko prolongira da više ne možemo čekati,
5: onda ćete samostalno ići.
6: Potrudit ćemo se ići samostalno. Naravno da je to izazovno, uvijek se gleda što se može naravno iz vanjskih izvora dobiti sredstava da
5: da se proračun ne opterećuje toliko.
6: Upravo tako. A s obzirom na globalnu situaciju, nepredvidivost okolnosti i situacije, trebamo naravno i o tome razmišljati i oprezno investirati. Naravno, ne isključujem da će se na tome raditi. Potreba je i moramo po tom pitanju raditi.
5: Dobro, hvala vam najljepša. Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, bila nam je gošća. Hvala još jednom na dolasku i na vašem vremenu.
6: Evo, hvala i vama na pozivu. Vidim da imamo velik broj tema.
5: Da,
6: i
5: nismo
6: da bismo
5: ni stigli
6: mogli,
5: proći sve. Da, mogli
6: puno,
5: bi još pola sata
6: puno
5: sigurno.
6: Puno toga još
5: sigurno,
6: reći,
5: da.
6: Ali evo, dosta smo toga.
5: Biće druge prilike.
6: Apsolutno. Hvala još jednom i lijepi pozdrav svima.
5: Evo, dragi slušatelji, to bi bilo to od Zbrda Zdola. Ostanite dalje uz Radio Sljeme.
1: U Vrbovcu znaju kaj su
0: jeli.
1: Posjetite Zelinsku.
0: Ivanić, gradska nalazišta.
2: Samoborske kremšnete su najbolje.
1: Zabrešić, čuva spomena
3: Dugosanska
1: ban.
3: Gradska priča.
4: Zbrda Zdola.

0: Vrijeme za vijesti, 19:10.
1: Vijesti.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugoj 4,5 km morat će se završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Govore predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan, resorni ministar Oleg Butković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
3: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
4: Radi se o dijelu obilaznice tog trećeg traka, nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti, znači ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak. To je naravno jako bitno iz perspektive prometa, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj. Ona se koristi ne samo za nekakav tranzitni promet, nego se koristi i za gradski promet. To pozdravljamo i to je itekako bitan projekt.
0: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima iz resornog ministarstva, najavljene su promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi se bolje kontroliralo trošenje novca u sportu. Pravilnik je predstavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta.

0: zrakoplovnih sustava Barjaktar, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Riječ je o jednom od najzahtjevnijih obučnih događaja usmjerenom na održavanje i razvoj borbenih sposobnosti. Održana su i bojna gađanja ciljeva iz borbenih helikoptera Kiowa Warrior, te simulirana bojna gađanja ciljeva na zemlji višenamjenskim borbenim avionima Rafale. Sport. U Osijeku se igra finale hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Trenutni rezultat je 1-0 za Dinamo.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Mateja Štibuhar.
2: Sutra na zagrebačkom području u početku pretežno sunčano. Od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom poslije podne pa ponovno krajem dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Kolega Boris Bogić uredio je i ove vijesti koje ste upravo čuli. Sada je 19 sati i 14 minuta. Gradska temperatura je 16 stupnjeva, relativna vlažnost 35%, tlak 1006 hektopaskala, na Sljemenu je sada 8 stupnjeva.
3: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
4: Radio Sljeme,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Idemo na vijesti, 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Saniraju se posljedice nevremena koje je jučer poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su 100 intervencija. Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. U nevremenu troje građana lakše je ozlijeđeno, dvoje na području Tuškanca i jedna osoba u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Znači, bile su izvještene tri lakše ozlijeđene osobe i to je ono što je najbitnije u cijeloj priči, da nemamo teže ozlijeđenih osoba, kamoli poginulih. Ovo nevrijeme jučer je bilo puno, puno slabije od nevremena koje je zadesilo grad Zagreb 27. ožujka. Mislim, koliko god je ono bilo jako, izazvalo je određene probleme kratkotrajne u funkcioniranju grada. Kao što znate, javni prijevoz u Savskoj je bio relativno dosta brzo saniran, međutim u Maksimirskoj negdje oko 4 je uspostavljen i normaliziran. Međutim, najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100 u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Objavljen je novi kalendar za sljedeću školsku godinu. Nastava bi trebala početi 7. rujna, završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene sada idu u javno savjetovanje. Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice putovanja vlakom. Komisija predlaže mjere za uspostavu sustava za kupnju pojedinačnih karata za putovanja s više željezničkih prijevoznika prema načelu jedno putovanje, jedna karta. Putnici će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. Prijedlogu će odlučivati Vijeće Europske unije i Europski parlament.
3: Kultura.
0: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se sutra u parku Bundek, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nova idejna rješenja u uređenju vrtova i zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Tema jubilarnog 60. izdanja je Voda izvor života, najavljuje voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Imamo 22 izlagača i moći će se vidjeti 18 vanjskih i unutarnjih cvjetova.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Matea Štibuhar.
2: Sutra na zagrebačkom području u početku pretežno sunčano. Od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom poslije podne pa ponovno krajem dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša oko 20 celzijevih stupnjeva.
1: I evo toliko što se sljemenskih vijesti tiče za danas i ove posljednje uredio je Boris Bogić. Temperatura u gradu nam je sada 15 stupnjeva, na Sljemenu je 7, relativna vlažnost 39%, tlak 1006 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.
3: Dobro večer, dragi slušatelji, dobro večer, ljubitelji sporta. Evo, ove nedjelje trči se jedna vrlo zahtjevna utrka, a posebna je po tome što je humanitarnog karaktera. Riječ je o jednom ultramaratonu s kojim smo se bavili proteklih godina. Riječ je o Mosa Bavlju ultramaratonu u svojem trećem izdanju. A sa nama je Marko Cindrić, kojeg znate kao glumca, ali ja ga znam i kao organizatora idejnog začetnika ovog ultramaratona. Marko, dobro ti večer, hvala kaj si došao.
4: Dobro večer i hvala ti na prilici da i ove godine pričamo o Mosa Bavlju.
3: Evo ga, humanitarni ultramaraton, ajmo reći za početak, ono najosnovnije, od kuda do kuda se trči, koliko je to kilometara?
4: Pa trčimo, znači, od Zagreba do Siska. Aha. I radi se o distanci od 70 kilometara.
3: Fina je to udaljenost.
4: Pa to je jedna fina udaljenost, da, ovaj, dosta veliki fizički izazov, to je ono, pravi ovaj ultramaraton, jel? Tako da, jer ono, početna nekakva ulaznica u ultramaraton je 50 km, a ovo je već sad ozbiljna priča.
3: Kad je start? U nedjelju je start, je li
4: u
3: tako?
4: U nedjelju je start, u 4 ujutro. Aha. Krećemo sa Svetog Duha ispred crkve Svetog Antona Padovanskog i krećemo prema Sisku, prema samostanu Svetog Antona Padovanskog, odnosno župi Svetog Josipa Radnika dole u Galdovu.
3: Daj mi reci, i prije i prošle dvije godine isto bio na istoj poziciji i
4: startnici. Identična je, i satnica je identična, maltene u datum smo isti, mislim da smo prethodne dvije godine bili 18.5, a sada je 17.5 nedjelja.
3: Jesi li možda povezan na neki način sa tim crkvama, s obzirom da evo start je na Svetom Duhu, a cilj je u Sisku,
4: za Sveti Duh me vežu brojna sjećanja i iskustva. Gore sam se i ženio i sestra mi se gore udavala. Aha. I djecu sam gore krstio i radili smo jedan predivan projekt gore pre nekih 10 godina. U musical Uskrsli, ne, ja to zovem uvijek blažom verzijom Jesus Christ Superstara, to je bio jedan fantastičan projekt koji igra u kazalištu Komedija nekakvih 20 puta, ono, bilo je 50 ljudi na sceni, što profesionalnih plesača, što amaterskih glumaca i glumica, baš jedno fantastično ovaj iskustvo. Imam gore i drage prijatelja, i moj dragi prijatelj fra Ivan Bradarić je gore i bio kao, nazovimo ga, producentom tada tog mjuzikla i selio se posvuda i sada je dole u Sisku, tako da ovaj, idemo dole prema njemu, a i Sveti Ante kao nekakav ovaj,
3: zaštitnik djece.
4: E pa tako je, da, i siromaha i ovaj, najranjiviji skupina u našem društvu je tu i to je nekako ovaj, i kao zaštitno lice.
3: Da. Najbitnije u cijeloj ovoj priči je zapravo da je ova utrka humanitarnog karaktera. Cilj je prikupiti sredstva za dvije hvale vrijedne udruge koje rade s djecom. Evo, daj nam malo detalja o tome.
4: Pa i prošle godine smo trčali za njih. Znači, riječ je o udruzi Krijesnica i udruzi Kolibrići. Kolibrići su udruga roditelja vitalno ugrožene djece, znači djece koje ne mogu ništa sama, vezana su za medicinska pomagala 24 sata dnevno, a udruga Krijesnica je udruga djece s malignim bolestima, tako da je to onak, to, te dvije udruge su po meni svjetionici, jedni od svjetionika sigurno našeg društva i stvarno ih moramo čuvati i paziti i pomoći im maksimalno jer su tu na prvoj liniji i nekako ne samo da rade na tome da pomognu djeci koje su njihovi članovi, nego oni progovaraju o inkluzivnosti, jednakosti, o nekim predivnim stvarima i bave se reintegracijom djece u društvo i organiziraju kampove edukacijske gdje djeci vraćaju samopouzdanje i nekako pomažu im ljepše živjeti i dati im vjetar u leđa. Ove godine, znači, Krijesnici trčimo za razne vrste zapravo specijalističkih terapija, onkogenetskih terapija koje su jako skupe za liječenje tumora. Znači, riječ je o situaciji kada se djetetu vrati maligna bolest i onda putem tih terapija, odnosno analiza, pretraga, pokušava se saznati u čemu je točno riječ i to su stvarno skupe, nevjerojatne pretrage. Neke od njih nisu ni na listi HZZO-a, uopće se ne mogu zapravo napraviti u Hrvatskoj, ja govorim o dječjem životu, znači to nije nešto, to je stvarno ovaj visoko rizična stvar. Udruga Krijesnica govori o tome da je danas tehnologija jako otišla daleko prema napred, tako da ovaj jako puno djece se i izliječi, ali to jako puno košta, tako da osnovna neka pretraga je oko 3000 eura i kad dijete uđe u pod pretrage, odnosno u liječenje, to se penje preko 20.000 eura. Što se tiče Kolibrića, njima trčimo za edukacijski kamp, treći edukacijski kamp u Fažani ove godine i to je kamp u kojem se oni osjećaju sigurno, u kojem se educiraju, u kojem se obitelji iz zajednice Kolibrića druže zajedno, govorimo o inkluzivnosti i zapravo nekakvom mjestu sigurnosti gdje ih nitko ne gleda kao nekakve čudake, jel, zato jer su djeca u kolicima, znamo kako ovaj ljudi znaju biti, tako da to je to. I cilj je 40.000 eura, znači 20.000 eura svakoj od udruga. Mislim, sada kada spominjem ove cifre, to mislim zvuči smiješno, ali fenomenalno je da uspijemo i to postići.
3: Da, svaka pomoć je dobro došla, iako i to je isto kikiriki u moru svih tih troškova.
4: Mislim, život je postao preskup sam po sebi, a onda ovo, ali nema veze, što se uspije, uspije se, kažem, neka se priča, neka ljudi ono postaju svjesni svega i da ne bježimo od stvarnosti koje smo dio.
3: Kako sve možemo sudjelovati? To je 70 km utrka, ne možemo baš očekivati od nekakvog velikog broja ljudi da će prevaliti udaljenost. Ali ajde za početak, koliko uopće imaš prijavljenih trkača?
4: Pa ove godine nas ima zapravo najviše do sad, ima nas 37, bit će i nekoliko biciklista. Ne startaju svi iz Zagreba, imamo dvije recimo utrke, ali trčimo je zajedno. Mi koji krećemo u 4 ujutro, nas ima nekak 20, bih rekao 19 ili 20 trkača i trkačica, i to renomiranih stvarno, i trkačica i trkača, ultramaratonaca hrvatske reprezentacije, predvođene sigurno legendom atletike Veronikom Jurišić i Hrvojem Vlašićem, Janita Lacković je tu i Katarina Bekavac, ima stvarno tu ono ozbiljnih trkača i trkačica, mahom iz AK Sljeme. Ostatak ekipe skupljamo, znači, dole 16 km prema Sisku u mjestu koje se zove Martinska Ves. I to je to, znači ima nas 37 plus par biciklista koji
3: krećemo. A kako, evo, naši slušatelji možda koji neće ići trčati, kako oni mogu pomoći?
4: Znači, kotizacije za utrku su završile, moglo se i tako, znači sama kotizacija ide na namjenski račun i sada su ostale zapravo dvije opcije, odnosno tri opcije, može se donirati direktno na namjenski račun ili se može kupiti ova sportska marama koja je na glavi, slušatelj je naravno ne vide, ali je mogu vidjeti na ovome, na mojoj web stranici, i može se kupiti majica također sa logom i natpisima Mosa Bavlju, znači apsolutno sve o utrci i samoj humanitarnoj akciji, uključujući i to da je sve transparentno vidljivo prema propisima i zakonima Republike Hrvatske, sve je vidljivo, znači piše na www.markocindric.com ili na mojim društvenim mrežama, apsolutno toliko smo toga pisali i šerali i svako nama se na tome radi i kroz udruge i mene, tako da sve je vidljivo.
3: Evo, ljudi, potražite, lako ćete pronaći, možete sudjelovati, svaki prilog je naravno dobro došao. Daj mi reci, evo, kako je to prošle godine prošlo, jeste li prošle godine uspjeli ispuniti cilj? Čini mi se da je sve to jako dobro.
4: Pa prošle godine smo stvarno razvalili, ali to, i već sam i rekao, to javno, to se ponajviše, mislim, možemo zahvaliti jednoj Kolibrici, Petri Petrović iz Podravine, njena obitelj je velikodušno izašla sa svojom pričom van i o tome kroz što prolaze i što se Petri dogodilo, Petri Ani, i tako da je to zapravo jako doprinjelo humanitarnoj akciji i pomoglo stotinama ljudi, odnosno stotinama djece. Tako da prošle godine je cilj bio 20.000, skupilo se 42.000. Ove godine smo kao digli cilj s obzirom da trčimo za stvarno ozbiljne stvari kao što su specijalističke pretrage za djecu s malignim bolestima. Trenutno smo na nekakvih 25% od ciljanog iznosa.
3: Start je u 4 ujutro. Hoćeš li spavati uopće tu noć prije?
4: Pa znaš što je, to je toliko toga, s obzirom da ja to organiziram i trčim i sve to ono malte ne do zadnje minute sam ja aktivan po pitanju organizacije svega i da li je sve tu po PS-u, da li sve funkcionira, tako da ako ulovim sad dva sna, puno sam rekao, tako da ono, kao dajte da samo zavežem te tenisice i krenem, znaš.
3: Kako se pripremaš?
4: Pa u principu član sam atletskog kluba Sljeme, pod vodstvom legendarnog trenera Dragana Jankovića, kojem sam i bio prišao prvi put kada sam htio istrčati ultramaraton kao netrkač, i ostao sam u klubu, odnosno postao član atletskog kluba Sljeme, tako da pratim njegov raspored treninga i to su ozbiljni treninzi i AK Sljeme, bih rekao da je zapravo ultraški klub.
3: Da.
4: Ima jako puno ultrašica i ultraša, reprezentativaca i reprezentativki iz Sljemena. Tako da zimska baza je ozbiljna priča i bez zapravo te velike zimske baze ne bih mogao ni razmišljati o ovakvim nekim velikim distancama, a s obzirom da sam imao dosta jaku zimsku bazu, pa čak i malo sad slabije neki raspored treninga zbog posla i obaveza, nekako imam povjerenje u tijelo da drži tu ono kilometražu, a i ne da mu držim, ono, kombiniram zapravo razne vrste treninga, ili sam na biciklu ili hodam ili trčim, tako da uvijek je tu nekakvih 90 do 100 km ove aerobnog treninga tjedno.
3: Sad si postao, možemo reći, ono baš ozbiljan trkač, maratonac zapravo, ne?
4: Pa imam ih, sad sam ih naslagao, da, znači ono, evo, ovo će biti treća Mosa Bavljuka ultramaraton, nastupio sam i na prvenstvu u Poloju prošle godine na 50 km, trčao sam prvenstvo 6 sati i trčao sam ove godine, kako se zove, prvenstvo Hrvatske na 100 km, isto u Poloju, i odvalio sam Sljemenski maraton, Zagrebački maraton, tako da nakupilo se ozbiljnih tu utrka u zadnjih ono 3 sezone sigurno.
3: Lijepo. I s kojim si rezultatom najzadovoljniji? Kako je prošlo ovo na 100 km? Daj nam to.
4: Pa evo, završio sam 19. Mislim, ono, nema nas tu puno kao nekakve ove komercijalne utrke da dođe 1000 ili 2 trkača. Pristupilo nas je 56 ili 57.
3: Ali
4: ja sam,
3: opet.
4: Da,
3: opet,
4: pa da, mislim, ta distanca je stvarno ono respektabilna. I završio sam 19. sa tim ono prvim pokušajem istrčavanja toga. Mislim, čovjek ne zna. Znaš, kad imaš maraton 42 km, znaš da ćeš ga preživjeti nekako. Da, ono, i kad dođeš, kad dođe do krize na 33. ili 35. km, ono, stisneš zube pa makar na koljenima. A ovo ne znaš, znaš, ovo ono su dva maratona, malo ono, 2,5 maratona skoro, da. Ono, su u pitanju, tako da je to zapravo jako zahtjevno i zeznuto i mentalno veliki izazov, a i za tijelo, naravno. Ne, tako da...
3: Što ti je veći izazov, mentalni ili fizički dio?
4: Pa nekako to igra zajedno, stalno uđu oni u neki zanimljiv dijalog i to je ludilo. Zapravo ono što mi je trenutno najfascinantnije, otkud se pojavi ta snaga na nekom sad ono XY kilometru, a malo prije je nije bilo. Odjedno nekakva onak nevjerojatna svježina se pojavi.
3: Odjedno se razmišljaš o tome da ćeš odustati od svega i onda...
4: Znaš, ono, jedan trenutak ono, povraćanje, boli koljeno, kuk, ja ću se ozlijediti sad za život, sad ću sad, naravno kreći neki sumanuti dijalog, ono, ponor, naravno, padaš u ponor, a i onda odjednom kao tijelo se probije kroz to, odnosno isforsiraš to tijelo preko te neke granice i odjednom tijelo ono i glava se spoje u jedno i dolazi do neke nevjerojatne...
3: Popričaš sam sa sobom na neki način i pregovaraš.
4: Apsolutno, to je čudo. Da. Ta komunikacija s glavom je ludila.
3: Daj mi reci, da se malo prisjetiš prošlogodišnjeg izdanja Mosa Bavlju, tih 70 km, kako si to proživio ili preživio, možda da pitam. Je bilo problema?
4: Pa znaš kaj, pa nekako je to predivno. S obzirom da se nađu ljudi koji su tu, da, naravno, jer vole trčati, ali glavni i primarni cilj im je tu humanitarna ta akcija i nekako to bude lijepo. To ono prođe ko neki ono Zagreb, Sisak, Kapućino, ja to znam zvati, jer onak, mi u principu trčimo do Martinske Vesi po principu ovoga long slow distance treninga, znači 8+2, 8 minuta se trči, 2 se hoda, tako da ljudi se i upoznaju ko se ne zna i priča se o sportskim stvarima, nekim zanimljivim stvarima, utrkama, samoj akciji, idejama, razno raznim, tako da je to ono bude, čak i kad čovjek ima krizu, ima ljudi koji te tu nose, neće ti tu dati, mislim, znaš, kad imaš oko sebe stvarno respektabilne trkače i trkačice, kao što su ono Veronika Jurišić ili prošle godine je bio i Hrvoje Vlašićev, koji je sad osvojio i ovaj Backyard Ultra na Grobniku, gdje čovjek ono bez beda istrči 31 sat i ono, djelo je kao da se tek ono digu iz kreveta, no ono, mislim, oko, to su nekakvi ljudi koji evo, i dižu energiju i
3: kada vidiš njih daju ti poticaj.
4: Ma da, i svi smo tu i neka je pozitiva, sve prisutna.
3: A oni su sve to prošli u svom životu, znaju
4: to koliko puta,
3: zapravo, što ti prolazi kroz glavu i znaju kako ti pristupiti i znaju
4: absolutno,
3: točno kako ti pomoći.
4: Imamo i bogate okrepe i ono, ove godine isto su ono sponzori nam pomogli, tako da stvarno bude to ono okej. Okay,
3: kako je ta utrka onda segmentirana, da tako kažem, u tih 70 km mora biti i tih punktova za
4: tako
3: okrepu
4: je, tako
3: i tako.
4: Ima, pa imamo tri fiksne okrepe. Prošle godine je trener Janković i na 60. kilometru uveo četvrtu okrepu. Znači prva nam je u Bukeviju na 27 km, onda maratonska distanca suša 42 km i na 53. kilometru kod Visočeg mosta u Martinskoj Vesi nam je treća. I tu se u principu, kao što sam i rekao, spajamo sa ovom skupinom trkača i trkačica koji trče tu manju distancu i onda to
3: i onda
4: operativno krenemo. Da.
3: Odlično,
4: i tu ga opalimo u principu i uputa je trenera Jankovića koji ima snage i goriva u tanku, neka opali i pusti nogu, jer to naši reprezentativci, odnosno reprezentativke koriste kao dugi trening za sve ove utrke koje im dolaze, jer vikend nakon je i prvenstvo Hrvatske u trailu na 80 km na Učkoj, dolaze sad isto velike ima ultri, sad je to sezona je ludilo.
3: Znači, sada se uhvatilo to ultramaratoni kod nas.
4: Pa ima
3: jako puno utrka, je li tako?
4: Pa nema ih jako puno, ne bih rekao.
3: Dobro, općenito ovako manjih maratona
4: pa
3: i tako.
4: Ima, mislim, trčanje je nekako je postalo, ima i taj komercijalni segment, a postoji i taj segment gdje ljudi stvarno testiraju svoje granice kroz ultramaratone, neke velike stvari imamo od tih par utrka. Mislim, Istra sigurno najpoznatija od njih kao ultramaratonski trail od 160 i koliko je milja, 7 km ili 8 km, što je stvarno nevjerojatna stvar. I imamo ih, pa ima i najpoznatija možda ultra isto cestovna ova od Zagreba do Čazme, koja ide tako. A ovo trener Janković kaže meni da je ovo zapravo najduža cestovna utrka od A do B je Mosa Bavlju u Hrvatskoj. Ovo što su prvenstva Hrvatske, to se vrte krugovi, ali ovo je stvarno ti prođeš dve županije, dođemo dole. I to je čini isto zapravo lijepom, jer prolazimo uz rijeku Savu i mirno je i nevjerojatno je i nekako kao da
3: uživate u krajoliku na kraju.
4: Ma da, ko vratiš rekom kodu čovjeka što je bio, neki nomadi su valjda taki išli, od A do B do C do D do F, u potrazi za životom i to možda nešto se otključava u tom genetskom kodu dok se trče ultramaratone.
3: Evo, rekao si malo prije da je trener Janković rekao da u toj zadnjoj dionici pustite noge, ali tako? Pa me sad zanima tvoj tempo u tih 70 km. Kako doziraš tempo, kako doziraš zapravo snagu? Jel kreneš silovito ili kako to zapravo ide kroz tih 70 km? Meni to onak sve zvuči onak nevjerojatno, ne? Ja i 7 km mi je potvat od trčata, kamoli 70.
4: Pa siguran sam da bi ove godine mogu onak to ozbiljno napast, da držim nekakav pace malo luđi nego što sam to radio prijašnje godine, ali uputa je takva isključivo zato jer neki ljudi odrađuju to kao trening za neke žešće stvari, pogotovo reprezentativne stvari. Trčimo to kao što se reka 8+2 i to pokušavamo nekako držati tako da svima bude ugodno, da ta skupina što kasnije se zapravo raspadne u smislu umora i toga, jer nema puno, mislim, sad toliko ultramaratonaca u Hrvatskoj, ima ih, ali ne toliko, a i nekima će ovo biti prvo iskustvo definitivno ultramaratona, tako da to je nešto 5:45 do 6 minuta po kilometru do Martinske Vesi. A onda kad tamo dođemo, prošle godine sam trčao, čini mi se...
3: Da, koje ti je vrijeme bilo?
4: Pa, tipa 5:00 ili 5:15, mislim da je bilo tih zadnjih 17 km. Tako da, potegnulo se to, okej.
3: Kada očekujete da ćeš doći do cilja u Sisku?
4: Pa računam, ako bude sve okej i vremenski, navodno je vrijeme, ne baš nešto što nas čeka, da će dosta biti kišovito, ali takva je bila najava i prošle godine, pa nek držim fige da će nas i ove godine to...
3: Da će se zeznut malo.
4: Nek se malo to otvori vedro, pa da nas to vrijeme podrži. Pa tako, između 11:30 i 12 sati smo dole sigurno. Podneva, jel?
3: Daj mi reci, prije par godina da ti je netko rekao da ćeš odvaljivati ovakve ultramaratone od 70-100 km, vjerojatno bi ga gledao kao potpunog luđaka, ili tako?
4: Apsolutno. Znači, ova priča traje, šta je, sa 2026-a od 2023-e ili krajem 2020-e. Znači, to je, ja sam mislim, stvarno kao svjež trkač.
3: Da.
4: Ma ne, da mi je neko to rekao prije 5 godina, mi je rekao, ma daj molim, šta, to postoji uopće? Mislim, i prvo mi je pitanje bilo koliko dana se to trči. I to je valjda prva stvar koju te ljudi pitaju kad im kažeš kao 100 km. Pa dobro, ali čekaj, koliko vi dana to trčite? Nekad im kažeš kao...
3: U komadu,
4: kao... Pa probljede laga, znaš, kao, respekt. Tako da, pa mislim, ultra zajednica, trkačka zajednica, jedna nevjerojatna zajednica i ja njih podržavam i oni podržavaju mene, ne samo u ovom humanitarnom trkačkom smislu, nego i dolaze ljudi na predstave i tu su i nekako, mislim, to su predivni ljudi, ljudi koji su spremni toliko radit na sebi u smislu bacanja u nepoznato i istraživanja svojih vlastitih granica, to je nije to neko, to je malo ludo pleme u Hrvatskoj, u Americi ili Japanu ili ne znam, neko od sjevernih zemalja, vjerujem da ima više ultraša, ali mislim da smo dosta dobri i super su to ljudi, baš, baš nevjerojatne glave.
3: Vidim da te taj humanitarni rad baš ono ispunjava. Jel se baviš još nekim humanitarnim projektima pored Mosa Bavlju?
4: Znaš kaj, ne stignem, to je ono, ali ovo je treća, znači registrirana humanitarna akcija pod nazivom Mosa Bavlju, ali sam pod tom zastavom Mosa Bavlju trčao više utrka, tako da sam i Zagrebački maraton trčao za časne sestre Svetog križa gore na Vrhovcu, da, kada su skupljale sredstva za izradu ovoga prihvatilišta za onkološke bolesnike, da, evo, da, koje je nedavno i otvoreno. Tako je to, pa sam trčao za jednu predivnu mladu djevojku dole s Korčule, Katarinu Nobilo sam trčao. Prošle godine polo je 50 km, skupljali smo i novac za liječenje, odnosno za operacije kukova i drugih dijelova tijela kako bi mogla normalno hodati, jer je to bila velika želja. Pa trčao sam i za udrugu Savao koja se brine o beskućnicima u Zagrebu i bilo je to još ono pothvata razno raznih, tako da ono kroz te ono noge i tijelo od kad ono se bavim tim Mosa Bavlju, kroz razne te humanitarne akcije kojih sam bio dio, koje su bile i veće od, bio samo jedan segment toga, pa mislim sigurno govorimo o nekakvim ciframa koje sad premašuju preko 200,000 eura, a Mosa Bavlju sama po sebi je sigurno na nekakvih 80,000 eura, što je stvarno mislim ono onak, ma okej, okay, nemam pojma, okej sam s tim, ono kao tu smo i trčimo za djecu i nekako progovaramo o djeci koja su tu, ne bježimo od toga i ono, i to mi je ono cool i ta zajednica raste i ljudi se javljaju i s guštom nose majice, Mosa Bavlju na različitim utrkama i znači im to i ove sportske marame i nekako raste to pleme i nekako ono ljudi vjeruju u to kao neki pokret, znaš, od nekakve osnovne ideje koja je krenula, aha, idemo napraviti humanitarnu akciju. To onak lagano postaje nekako pokret i neka vjera u to da onak ovo društvo ima šansu. Nemam ponovno i da ovaj svijet ima neku šansu. Samo iscrpljuje to, nije to jednostavno ono za furati, tako da kažem. Dok god imam snage i energije, sigurno ću ono se baviti i trčanjem.
3: Što ti teže bavlja, pada, organizacija Mosa Bavlju ili samo trčanje tih 70?
4: Ma, trčanje je gušto. Trčanje, nema mobitela, ono, slikam kukuruze kad prođem pored njih. A ovo je ono, iziskuje puno truda i žrtve i emotivnog naboja i trošenja. Mislim, tu sam, ne, s tom djecom i sve to i onda ono, svašta tu navire i kroz komunikaciju sa udrugama i kroz vlastita životna iskustva, da, tako da je to je ono nevjerojatna stvar.
3: Samo ime ultramaratona Mosa Bavlju, to je šatrovački samoljubav.
4: Tako je.
3: Tako je, da, malo ovoga. Evo, kako si odabrao to ime i kako baš ovu šatrovačku verziju?
4: Pa ideja je došla, kao i što je velika većina fenomenalnih ideja dođe kroz trčanje.
3: Imao si vremena razmišljati, pa, jel da?
4: Ma nevjerojatna je to stvar, kad čovjek uđe u tu trkačku zonu, trkači to znaju, onda stvarno ono neke fenomenalne stvari padaju na pamet, a s obzirom da sam htio nešto napraviti iz ljubavi za druge i iz nekakve odgovornosti i ne tražiti ništa za uzvrat, ono, i vjerujem da je ljubav najveća i najjača sila u svemiru koja nas sve pokreće i prožima, makar je nekad ne vidjeli i ne možemo shvatiti zapravo što nam život pruža. Ja mislim da je ljubav uvijek tu, samo mi to ne vidimo jer moramo živjeti taj život. Od tud je nastao taj naziv, da iz te bezuvjetne ljubavi prema drugome. A onda taj Mosa Bavlju, jer ipak sam ono tip iz Zagreba.
3: Zagrebački dečko.
4: Pa zagrebački dečko, da. I to mi je nekak normalno došlo, kao da obacim i malo dozu tog humora i neke te cestopske šprehe, nazovimo je, u cijelu stvar. Ne.
3: U nedjelju ćeš trčat, u ponedjeljak ćeš se oporavljati. Kako će tvoj ponedjeljak izgledat onda?
4: A vjerojatno radno. Imamo ono dvoje djece, pa nemam baš puno vremena za odmor. A i najavljuju mi zapravo već za popodne da imam sastanak stanara, tako da nemam povijeću.
3: A da, imaš neki možda ritual prije same utrke ili općenito utrka? Znamo da sportaši znaju često puta biti, aha, onako malo i praznovjerni i tako nešto. Jesi ti isto, evo ga, uskočio na taj vlak?
4: Pa nemam pojma, nekako ono, pa nekad, znaš kaj, krenem, jednostavno krenem, a onda kroz to trčanje, onda se tu svašta otvara i ono, i komunikacija sa nevidljivim i ono, s Bogom i molitvama i zahvaljivanjima i ono, ma čudo je to, tako da ono, nemam sad neku spiku, baš mi treba ta čarapak, ono, Goran Ivanišević, Wimbledon i te spike.
3: Evo, nedavno sam baš čitao da Luka Modrić ima isto ovo, ja sretne čarape koje fura ispod štucni, pa je bila drama kad ih nisu mogli pronaći.
4: A nemoj zezati, da, genijalno. To nemam. znam, kaj ja znam.
3: Dobro, ima vremena, ajde.
4: Ma ima vremena, da, ba da, ba da. Stignem.
3: Daj mi reci, evo, baviš se naravno i glumom prije svega. Je li te možda gluma na neki način i naučila disciplini u sportu ili ti je možda sport pomogao više po pitanju glume?
4: Jako zanimljivo pitanje. Mislim da je ono, odgovor u tom pitanju apsolutno da je jedno i drugo se nadopunjuju sigurno, jer mi glumci, pogotovo svi ljudi koji se bave ovako kazalištem na jedan intenzivni i dugoročni način, smo svi pomalo luđaci. Ono, glumci ne otkazuju baš tako često predstave,
3: da,
4: jer imaju odgovornost prema publici i prodanim kartama iz nekakvog ono mazohističkog, ja bih rekao, ono, poriva. Ma ono, igrao sam predstave i ono, nakon što sam karambolirao auto i ono, i bolestan i nikakav, ono, i znam da su brojne kolege sa slomljenim ono rukama, nogama, svakakvi ono nastupali, tako da ima taj element toga koji se krije i u ultraštvu, ovaj, odnosno ultraškom trčanju, to nekako, ta jaka glava i neodustajanje, jer to je glavna spika, ono, nemoj da mi piše DNF, kao did not finish, kao, tako da ima i to, a opet s druge strane, trčanje kao sportska disciplina, pogotovo ultraško trčanje, zahtijeva nevjerojatnu količinu zapravo tih treninga i odricanja i ovaj, jednostavno ono, svakodnevnog maltene treniranja, tako da ja više ne igram predstave, recimo, a da ne trčim prije same predstave, ono, minimalno 5 km, nekad po 10, 20, mislim, ono, ovisi koliko vremena imam i gdje se točno nalazim, i jer mi to daje nekakvu prisutnost, jer ono, očistim sustav, i prije sam ja, i prije nego što sam trčao, bi se zagrijavao prije predstave, neka joga, sklekovi, nešto, girija, ne, ono, čisto da ovo što sam doneo u kazalište, da mene ne lovi po sceni, da sad odjednom ne razmišljam kao ono, Isuse, koji propust, što sam, aha, što si kao rekao, ne, nego jednostavno ovim se očistim trčanjem i uđem čist, ono, istuširam se i čujem sve i vidim sve. I onda nekako, ono, se mogu prepustiti i ono, kako su me učili na Oxfordu, leave yourself alone, ono, napraviš zadaću, a onda leave yourself alone, pa šta bude, a to, pa šta bude, je nekako disciplinirano ako je svaki put to trčanje u igri, odnosno trening, gdje ja sebi očistim svijest i onda mogu, ono, raditi svašta.
3: Znači, te tvoje dvije ljubavi te baš onako se nadopunjuju zapravo,
4: je.
3: I odlična stvar.
4: Je, ludilo, totalno. Ima nas para, ono, Jecija Ojdanić je nevjerojatna trkačica.
3: Aj
4: da? Da. Pa ona je i duže od tome od mene, već preko 10 godina, isto u istom smo klubu, isto je u AK Sljeme. I trči, žena ima nevjerojatna vremena i na maratonima i polumaratonima i stalno skida neke osobne rekorde, ja mislim, ono, ma to je...
3: Fascinantno, evo, baš super. Daj mi reci, je li veća drama na kazališnim daskama ili u tom 70. kilometru ultramaratona?
4: Pa znaš kaj, ja mislim da je veća rupa u predstavi kad onak se desi taj trenutak kad zaboraviš nešto i ta rupa prije nekaj se pojavi, to kaj trebaš izvesti. Jao, taj ponor. Taj ponor traje onak, znaš ga, onak, gledaš nekog ono kolegu na sceni i sad misliš si ono, to traje onak, to su mi ono mikrotrenuci, ali meni, znaš, nama glumcima to glavi onak, ali mislim i patnja ovoga, pa mislim i taj polen na 100 km je bio pakao, ono, bilo je vruće, baš je bilo pakleno, i onak nisam znao kaj očekivati, ono, 55. kilometar, tijelo se krenulo gasiti, ono, oči povraćati, kužiš, ono vrhunski trkači, kužiš, oko mene ono odustaju, ono, mislim, od utrke odustalo 17-18 ljudi, mislim, znaš, ono, frajer koji je bio prvi, ovaj Slovak jedan, je ono, odjednom, maltene zadnji krug, valjda, zadnjih taj 5 km kruga se srušio, ono, krv na nos, ljudi povraćaju, mislim, znaš, to je ozbiljan fizič, to nije šala.
3: Da, nije šala.
4: To uopće nije šala.
3: A ti si završio 19. na tome. Ha, eto,
4: probio sam se, ono, krpali su, mislim, to je, meni je to kao Formula 1, znaš, ono, ljudi koji prate formulu i tu tehnologiju i ono, ko će kakvog nekog preduhitriti, koja ekipa ima kaje, to ti tako izgleda na tom trčanju, dođu ljudi, dignu šatore, svaki trkač ima neku svoju spiku, on je ko bolid, znaš, postoji ekipa koja će te skrpat, znaš, izmasirat, ono, imamo u klubu fenomenalne ljude, ono, koje sve, ako neko sluša, ovim putem i pozdravljam, stvarno, ono, znaš, Zoran Kos, ono, pojavljuje odjednom s velikim isto iskustvom, kaj, da im noge, ono, znaš, krene mi, ono, na brzinu u tih 5 sekundi, kad sam došao pit vode, izmasira noge, a ova ti je riknula, ti je desna, ljeva ti je okej, okay, kao, ono, gubi se, znaš, zalijete hladnom vodom, tako da je to fakat nevjerojatna stvar, ono, baš predivno, meni predivno, ono, patnja je grozno, ali predivno.
3: Dobro, daj još jednom evo za kraj, samo da ponovimo kako ljudi mogu sudjelovati u Mosa Bavlju, trčanje ko se prijavio, prijavio se, ali mogu se kupiti majice, može se kupiti ove marame, a može se naravno i uplatiti novac koliko već želimo, ili tako?
4: Pa tako je, da, evo, sve si rekao i u principu, znači, broj namjenskog računa i sve u utrci i humanitarnoj akciji pišu na www.markocindric.com ili na mojim društvenim mrežama, bilo Instagram ili Facebook, ime i prezime je jednako, tako da tu piše sve i tu su i razno razni postovi i Kolibrića i Udruge Krijesnica. Tako da ćete vidjeti zapravo o čemu pričamo, o čemu govorimo, i mislim da su to sve predivne stvari, i jer istinski vjerujem da jedino kao zajednica možemo napraviti velike stvari i da smo uistinu zajedno divovi.
3: Evo ljudi, Google Marko Cindrić i saznajte sve informacije kako možete sudjelovati i kako možete pomoć našoj dječici čija sudbina nije baš tako lijepa i sretna. Ali zato su tu ljudi poput Marka koji eto daju sve od sebe i pomažu im, i stvarno to treba podržati kako god možemo, kako god znamo. Hvala ti, Marko.
4: Hvala tebi na prilici i hvala slušateljima.
3: I sretno, naravno, hvala u nedjelju. Ja znam da ćeš ti tih 70 km odvaliti ko šale.
4: Idemo.
3: A za godinu dana vjerujem da ćemo opet pričati o istoj temi, o istom ultramaratonu, humanitarnoj akciji, a tada ćeš već i po 200 km trčati kao šale.
4: Ako me puste doma.
3: pustite ga samo. Hvala ti, Marko, još jednom.
4: Hvala tebi.
3: Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas, i evo još jednom vas pozivamo da se uključite u humanitarnu akciju Mosa Bavlju. A do tada ostanite u Sljeme.
2: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.

0: Hrvatska radio televizija. Kronika dana Hrvatskoga radija. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113.000 stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskog jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina i istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ove dionice autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga ovolike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganje u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardu eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100% vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupama odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vrijedna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojao će održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba Šijevu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
22: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
23: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade bez

0: pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu još moraju odlučiti Vijeće Europske unije i Europski parlament. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u radnom je posjetu Grčkoj, gdje se osim s kolegom Gera Petritisom sastao i s premijerom Mitsotakisom. Grlić Radman istaknuo je da Hrvatska i Grčka imaju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, te da se radom na prometnoj povezanosti dviju država može ojačati i položaj istočnog Sredozemlja kao globalnih vrata prema Europi.
1: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje dalje se saniraju. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija.
0: Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. Troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića, poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
4: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
5: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Kronika dana.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
0: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestaciji je više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
8: Sajmom poslova ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan Fera Vedran Bilas.
9: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.

0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
1: Industrijski plan koji gradimo počiva na tri stupa: digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što Ferov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
0: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
1: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa Ferom oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
0: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student Fera Dražen Lučanin.
2: Grad radi na puno zanimljivih projekata. To su projekti poput Bajsa, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z mobilna aplikacija, gradska Lora van mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
0: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
3: Hrvatski radio. Kronika dana.
4: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lele oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnjoj savršnici.
5: Bravo cure!
6: Rasturile ste.
5: Kako se osjećate?
7: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
8: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
9: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
10: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
11: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
12: Taj trenutak kod da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
13: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tak naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, što nisam mogla stajati na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
4: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
14: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji je HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
4: Sport. Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
15: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
16: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
17: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola.
16: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio potop Riječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
15: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
18: Hvala, hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio. Htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali da smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
15: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
5: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobijedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao da nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi jako su kvalitetna ekipa.
15: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
6: Je, pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
15: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrt finale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo. Izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Luka su pisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković. I više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
3: Vremenska prognoza.
19: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
20: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima, rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podno velebita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, navečer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviše između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
14: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
19: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
14: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.
21: Evo, dobro večer, opet ste naši u 22 sata i 30 minuta i za nas je evo sada već i kronika dana Hrvatskog radija. Idemo mi sada vidjeti kakve su nam gradske temperature, one su dosta ovako variraju. Grič je na 12 stupnjeva, a Maksimir je na 9, na Sljemenu je pak 6 stupnjeva. Relativna vlažnost nam je na 73%, tlak je 1007 hektopaskala. Što se sutrašnjeg dana u Zagrebu tiče, prije podne će biti pretežno sunčano, a zatim nam slijedi razdoblje promjenjive na oblake uz mogućnost za kišu ili čak pljuskove s grmljavinom, no uglavnom poslije podne, pa ponovno krajem dana. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni uz najnižu jutarnju temperaturu od 3 u okolici do 7 stupnjeva u središtu grada, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.

Vrlo lijep uvod u odjavu večerašnjeg programa. Nadamo se da ste uživali uz nas, uz Radio Sljeme, da smo vam priuštili jednu ugodnu večer. Prije svega, naravno, tu možemo zahvaliti našem glazbenom uredniku Maru Marketu, koji je, evo, i ponovno pokazao svoje umijeće izbora glazbe. Naravno, tu su još bili Boris Bogić kao urednik vijesti, Nenad Bubanović za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović. Evo, bila je to jedna muška ekipa. Ostanite i dalje uz Sljeme, jer evo za 12 minuta kreću Mjesečeve sjene. Branko Vurušić Vura ih potpisuje. Tako da, eto, ostanite još malo uz Sljeme ako vam se ne spava i do slušanja. Lijepi pozdrav!

0: crvene sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večer. Dobrodošli u mjesečeve sjene srijedom, Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorašić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras ću vam predstaviti dva ovogodišnja albuma. Jedan je, mogli bismo reći, pomalo starinski garažni rock, a drugi je rock 21. stoljeća. Jedan je potpuno domaći, a drugi je nastao preko granice, ali je izdavački proizvod hrvatske glazbene industrije koju podržavamo u sjenama srijedom. Pa krenimo redom. Oni su Erotic Billion and His Heretics, zagrebački bend zvučnog imena nastao u ovom stoljeću. No, kao što sam već napomenuo, po zvučnoj su slici mogli nastati i recimo u Detroitu krajem 60-ih. Practical Sinners je njihov četvrti studijski album, snimljen je uživo u studijima Radost i Podrum, uz gostujućeg glazbenika Tonija Starešinića na orguljama i klaviru, te prateće pjevačice Željku Veverec i tri Njemice, Koru, Uli i Poli Girafe iz sastava Girafe Man featuring Marietas Sisters. Same pak Biljane i Heretikse čine, kao što je navedeno na izdanju ploče, pseudonimima Electric, a.k.a. Erotic Billion, pa zatim Jura the Wildman, Screaming Yeah Žalac, Mist of the Phantom i Jan the Gun. Ploča Practical Sinners sadrži 10 pjesama, a mi ćemo večeras slušati njih 9, sve osim najavnog singla PPP Punch, kojeg smo slušali nedavno. Dakle, sve od početne 2-3000 Braunschweig do posljednje Hormones, izuzevši prije spomenuti izuzetak. Dame i gospodo, slijedi jedan od zasigurno najboljih rock albuma ove godine, onaj Erotic Biljana i njegovih heretika.

Nakon četvrte studijske ploče Erotik Biljana and njegovih heretika slušamo drugu takovu beogradskog sastava Koji Koji. O sreći u snovima, nasljednik je Debija, Pozivi u stranu, iz pandemijske 21. A i treći album polako je već u nastajanju, što smo saznali gledajući sjajnu emisiju o kulturi Art na trećem programu Hrvatske televizije. Koji Koji su dvije Eme, Emilija Đonin i Đorđević, Ivan Pavlović Gizmo i Marko Grabeš, malo glumac, malo glazbenik, možda vam znan kao Mladoženja, u ovogodišnjem filmskom hitu bez premca, Svadba. Marko i Ivan su i osnivači benda kojega krase stilska raznolikost, nešto što bismo mogli nazvati eklektik rokom za 21. stoljeće, i žestoki, sada već legendarni nastupi uživo, koncerti koji se pamte, a masu su ih održali i diljem Hrvatske, gdje imaju i izdavača, ali i vjernu sljedbu. Do ponoći Koji Koji slušamo u 6 pjesama: Urni šume šume, Black Star, O sreći, Nemam oreol, Kristalna i Plivam. Svoje smo za večeras otplivali, Katarina Račić i ja, Branko Vuršić. Leđno prsno, leptir ili slobodno, ali lijepo svakako vas pozdravljamo. Hvala vam na pažnji i budite dobro, te čujete sebe, druge i drugačije. Do slušanja.